Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki je nocoj na sporedu Tisočič. Prvič je bila na programu Radia Koper 16. marca 2008. Gremo plesati je oddaja z ljudsko in narodno-zabavno glasbo, njena vsebina je etnologija. V oddajah smo govorili o praznikih, šegah in navadah Slovencev, predstavili smo 23 folklornih skupin na Primorskem, se učili plesati plesnih korakov različnih primorskih plesov, iskali smo najstarejšo pesmarico, najstarejšo harmoniko in najstarejšega harmonikarja na Primorskem. Vse smo našli. Pripravili smo veliki koncert narodno-zabavne glasbe v dvorani Bonifike, leta 2013 je bilo to, leto zatem še 50. slovensko tržaško popevko v Barkovljah. Prizorišča naših prireditev so bila dvorišča, ne boste verjeli, pa avle in dvorane po vsej Sloveniji ter na avstrijskem, koroškem, štajerskem, v Porabju, Reziji, Benečiji, na Tržaškem. Bili smo gostje 30. prireditve z armoniko Uroč. Uroču seveda na Hrvaškem, ki jo je nekoč oblikoval to prireditev, namreč tudi Radio Koper. Obiskali smo Slovence v Sarajevu ob njihovi 90. obletnici Slovenskega društva Cankar. Skozi oddajo vas bomo skušali popeljati po naših poteh, ki jih že pravzaprav 11 dobrih let hodimo tudi z našimi poslušalkami in poslušalci, s člani radijskega kluba oziroma društva Gremo plesat. Vsakič, kot tudi nocoj, so prav oni gostje oddaje v studiu Hendrix. Do danes smo v njem gostili 113 glasbenih zasedb in vsem glasbenikom se iskreno zahvaljujemo za nastop. Draga publika, enaka zahvala gre seveda vam. Prvič smo se v tem studiu srečali novembra 2014, ko so bili primorski fantje stari 40 let. Letos jih štejejo 52, kot boste videli, prav nič jih ne kažejo. In spet so z nami. Primorski fantje!

0: To so bili primorski fantje. Ivica Vergan, lepo vabljena k omizju, lepo prosim, da se pridružiš fantom, ki jih morda kamera že ujela. Z veseljem povem, veliko število let se je pod oddajo Gremo plesat ob meni podpisoval takrat odgovorni urednik Radia Koper, Andrej Šavko. Andrej, hvala, ker si z nami tudi nocoj. Zahvala za obisk, pa gre tokrat tudi prvemu med nami. Z nami je odgovorni urednik Radia Koper, Janko Petrovec. Janko, vedno se je lepo srečati s poslušalkami in poslušalci. To misel deliva, kaj ne? Izvoli.
1: Ja, absolutno, to misel delim s tabo. Dobro večer vsem skupaj in zelo sem vesel, kadar se naš studio Hendrix takole lepo napolni s poslušalci, s tistimi, ki imajo radi takšno ali drugačno zvrst glasbe in pri narodno-zabavni glasbi. Po tvoji zaslugi na Radiu Koper nikoli ne manjka ljudi.
0: Ja, včasih tudi zaplešemo, samo prostora ni dovolj. To je bil hec.
1: No, vsekakor je dobro, da plešemo, kaj ne? Na katerekoli ritme, samo da so nam všeč, pri narodno-zabavni glasbi je že tako, da je v prvi vrsti namenjena zabavi. Narodno-zabavna glasba je sestavni del razvoja našega radija, kaj ne? Da, mi čez dve leti bo Radio Slovenija, katerega del smo na Radiu Koper, praznoval stoletnico. Na Radiu Koper bomo čez tri leta stari 80 let. Narodno-zabavna glasba večino teh desetletij spremlja našo ustvarjalnost in k sreči lahko rečemo, da še vedno imamo v svojih vrstah ljudi, ki znajo ločiti zrni od plevela. Pri narodno-zabavni glasbi, ko dobro vemo, poleg tega, da nas spravlja v ritem, da nas pete za srbijo, kaj ne, je pomembna tudi tista njena žlahtnost, ki je dobra in ki je žlahtna takrat, kadar se seveda napaja iz ljudske tradicije, ko se napaja iz domoljubnosti in z našega nacionalnega sentimenta in pravzaprav tudi iz vrednot, ki veljajo za vsa ljudstva alpskega loka.
0: Lepa hvala, Janko. Uživaj. Če se le da.
1: Hvala lepa in čestitke vdaji Gremo plesat.
0: Hvala lepa, Janko, res hvala. Ne nazadnje smo se doslej samo za vdajo Gremo plesat prav konkretno družili z več kot 500 našimi poslušalkami in poslušalci in tudi potovali smo z njimi. To je naša dota, z veseljem povem. In zdaj predstavim naše goste. Z nami so profesor dr. Marko Terseglav. Je upokojeni etnolog in literarni zgodovinar, tudi profesor za folkloristiko na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Zaposlen je bil tudi v Glasbeno-narodopisnem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Marko Terseglav je tudi prejemnik Murkove in Štrekljeve nagrade. Marko, zelo sem hvaležna, da si nocoj z nami. Hvala lepa. Doktor Bojan Knific sedi ob njem, je danes kustus etnolog v Tržiškem muzeju. Po izobrazbi je etnolog, kulturni antropolog, doktor znanosti. Diplomiral je na temo kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, doktoriral na temo kostumiranje folklornih skupin. Bojan Knific je strokovnjak z področja oblačilne kulture, je prejemnik srebrne Kurnikove plakete, zlatega Maroltovega znaka, listine in plakete. Prejel je tudi Murkovo in Valvazorjevo nagrado. In z veseljem povem, dr. Bojan Knific je tudi študent doktorja Marka Terseglava. Bojan, saj veš, kako močno pri meni šteje tudi najino sodelovanje. Hvala, ker si tukaj.
2: Z veseljem.
0: Z nami torej Bojan Knific. Profesor Zoran Lupinc prihaja iz Šempolaja. Je svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, prvi iz leta 1987. Je raziskovalec, pisec učbenikov, avtor glasbe. Njegovo ime najdemo v muzeju Recuaro Terme v Italiji kot svetovno prepoznano ime na področju harmonike. S harmoniko nastopa, jo raziskuje, poučuje in promovira po vsem svetu. Zoran, nenehno se ob tebi učim. To veš, to sem ti že nemalokrat povedala in hvala, ker bogatiš našo oddajo in ker si seveda nocoj tukaj. Zoran Lupinc. Dovolite, da se v tisoči oddaji najprej spomnim na nekaj prvih oddaj raziskovalne narave. Iskali smo najstarejšega primorskega ljudskega godca in najstarejšo harmoniko na Primorskem. Na odru vidimo harmoniko iz leta 1874. Ta je last člana našega društva Gremo plesat Vladimirja Berginca. A najprej prisluhnimo, kaj mi je leta 2008 povedal veliki ljudski godec iz Križa pri Sežani, žal pokojni Karlo Logar. Takrat je bil v akciji Iščemo najstarejšega primorskega ljudskega godca, prepoznan kot najstarejši godec. Karlo Logar je bil rojen leta 1921.
3: Onda govorimo se njez, da ima prav nabijek, se kliče vas tam v Gremno, pa je gostilna, že stara gostilna. Eno, tam treba, so brkinci in ti z barke, z kozjan, so hodili toliko izpet in tako. Ja, se mi je bilo treba na tihen peh. Se hurci, šepna, zvolča, jej, vreme, špilja in ma, vasiko hodzi, ljudje tam. Ja, vsak je prišel, kaj boš kaj zahudil. Ja. Ja, kaj, ne možeš bi nareči, da nja. Treba lih, kaj pa šušet in buhat. Jeno, tako je šlo tu naprej. Jeno, in gre še zdaj. Meni so hodili tle stari muzikantje. So hodili se, da ne nekaj pokažem. Taki, ki so hodili do spreku jest. Jeno. Tis, ki je prišel, sem vse pokazal. Na vse zadnje, jaz sem tako si mislil, da te, če ga navadim prav vredi, da verjetno bo še kvesno bo zahod. Tako sem mislil, ne? Tako meni je bilo. Tako da me ne dela konkurence, ne?

0: Čakam aplavz. Igral je Karlo Logar iz Križa pri Sežani, Staro Vižo, in zaigral mi jo je v svoji domači kuhinji. Zoran Lupinc, kaj lahko poveva o igranju ljudskih godcev nekoč? Pa o duhoviti pripovedi Karla Logarja, povedala sem že, da tudi ti poučuješ, vemo, da si magnet mladim, vzgojil si nemalo število svetovnih prvakov, enega imamo tukaj, pa bomo kasneje o njem. Kar nekaj tvojih učencev, malih virtuozov, smo posneli tudi za našo oddajo in arhiv RTV Slovenija. Pa o glasbi s harmoniko v narodno-zabavni glasbi nam tudi kaj povej. Dve zgodbi, ki pa se ne izključuje, takaj ne?
1: Ne, seveda da ne. No, zdaj, ko sem poslušal Karlota Logarja, naj povem, da smo imeli festival harmonike v Praprotu in smo imeli Logarjevo harmoniko na razstavi. Wow. To je harmonika Ploner, trivrstna. On je verjetno si dal izdelati čisto poseben model.
0: Kakšen pa je tvoj pogled na oddajo Gremo plesat? Kar nekaj oddaj si že bil tukaj, tudi uživo v studiu Hendrix s svojim triom. Potem si prišel z Four Bellows for Tales in s posebnim programom. O tem bova tudi še v nadaljevanju govorila. Tako da tega se ne bova zdaj lotila. Pa vendar, tvoj pogled na oddajo Gremo plesat, kjer malo manj plešemo, pa vendar se imamo dobro. Veselje.
1: No, je čudovito vzdušje, zmeri publika je zmeri enkratno.
0: Vsak, ko
1: smo prišli, je bilo zelo lušno, bodi si s kvartetom, ki igramo čist nekaj drugega, ali pa trio in tako naprej, tako da tudi danes je zelo lepo.
0: Ponavadi vedno čakam, kdaj bodo ploskali, no, pa sej bodo, ne, pa sej bodo. Hvala, Zoran, kot rečeno o najnem sodelovanju sledimo. Vrnem pa se k naši sceni. Oblikovala jo je kolegica Kristina Klecin. Zdaj pa nagovorim, kot sem že obljubila, lastnika te harmonike in to je član društva Gremo plesat. To je naš Vladimir Berginc. Morda se človek pravzaprav niti ne zaveda, kaj v življenju kupi. Danes je ta harmonika v vaši hiši zares sveta stvar in tudi v naši oddaji.
2: S to harmoniko sem začel je svojo igralno pot in mi dost pomeni, čeprav takrat sem bil fantič 8 let, je bila skoraj malo velika, malo težka, bila je že precej izdelana, kakor se vidi. Je precej dala verjetno skozi, ker takrat so harmonike več igrale po gostilnah in po zabavah.
0: Primorski fant je...

0: In zdaj smo tukaj z omizjem, z doktorjem Markom Terseglavom. Marko, midva sva veliko akcijo speljala prek televizije Slovenija, takrat z iskanjem najstarejše pesmarice na Slovenskem in še kaj smo iskali in razstavili na hodnikih BTC-ja, tudi v avlah radija in televizije. Potem pa sva, torej na to akcijo smo dobili 280 velikih ovojnic, tudi paketov polnih pesmaric celo s Hrvaške. To je bilo res najno prvo veliko sodelovanje in če samo omenim, gre za najstarejšo, ki smo jo dobili takrat, je bila v lasti Boža Matičiča iz Kamnika iz leta 1839. Najstarejša doma napisana pesmarica pa je prišla iz Dravograda. Poslala nam je Hedvika Anželak, zapisovala jo je gospa, rojena leta 1887, s tintnim svinčnikom, ki ga je namakala v vodo in s peresnikom pri sveči v zvezek zapisovala pesmi. Knjigo je zvezala z domačim sukancem in knjigo oblekla v doma krojeno usnje. Umrla je leta 1961. Zakaj vse to pripovedujem? Ker bi rada, da nam Marko pove, zakaj je vse to pomembno, zakaj je to vredno. Te akcije, ne nazadnje?
1: Tega smo se zavedali že etnologi, ko smo hodili po terenu, kako je pomembno to, kaj ljudje pojejo. In smo tudi mi sami zbirali te rokopisne pesmarice, ko smo že prej iz muzeja dobili zapiske raznih učiteljev, kaplanov, mežnarjev, ki so zbirali za Štreklovo zbirko in potem za odbor za slovenske narodne pesmi v stari Avstriji še. In smo videli, da na terenu, da ljudje tudi sami recimo beležijo svoj pevski repertoar. Tako kot smo mi včasih v moji mladosti, se spomnim, da smo si v zvezek zapisovali tekste popevk recimo. Nas kot etnologe pa to zanimalo zato, ker je bilo to dragoceno gradivo, ker zdaj, če ne pogledamo ne iz pesniškega, ne iz glasbenega stališča, ampak repertoar, kaj je bilo ljudem všeč, kaj so peli, kaj je bilo na razpolago, zato potem je prišel radio, televizija in tako naprej in je sam dajal nek program ljudem, kaj so peli. Nas je pa zanimalo to izven tega dirigiranega, kaj je bilo, zato so pesmarice tako dragocene. Dragocene to, ko si prej rekla, da je pisala s tintnim svinčnikom. Vse razen tiskanih pesmaric, vse rokopisne pesmarice, ki jih imamo v inštitutu, so bile napisane s tintnim svinčnikom. In najstarejše so tudi iz 19. stoletja. In teh imamo ogromno, recimo teh pesmaric, ne?
0: Zdaj, Marko, ti si bil zaposlen tudi na Glasbeno-narodopisnem inštitutu. Jaz lahko rečem, da smo v času teh tisoč oddaj še ruterske pevke posneli, pa Čopijeve sestre iz Česoče pri Bovcu. Kaj lahko poveva o tem gradivu, ki se hrani tudi v Glasbeno-narodopisnem inštitutu in o gradivu, ki se nahaja v arhivih RTV Slovenija in seveda drugih arhivih?
1: To je nekaj dragocenega. Če se spomnim, mi smo imeli v inštitutu prve posnetke še na voščene valje. So posneti 1895 iz Tišine, pa potem iz Bele krajine in tako naprej. In so bili na omarah v teh tulcih, pa jih je enkrat snažilka, ki je prišla, hotla očistiti, pa jih je zmetlo dol, pometlo tam iz tega. In mi pa nismo imeli nobenega reprodukcijskega materiala, da bi slišali, kaj sploh te tukaj god je. In so nam priskočili na pomoč Avstrijci v svojih studijih in so to presneli, kaj je gor. Vse je danes digitalizirano. Ko smo bili po 90. letu, ko je razpadla Jugoslavija, ko na vzhodu so se nove države ustanavljale in tako naprej, smo bili povabljeni vsi na ustanovno sejo UNESCO. In zakaj je to pomembno, so nam govorili o tej kulturi. Potem so pa vsi govorili tudi, ja, mi imamo pa, kdo je, imamo Prešerna, Nemci so rekli, mi imamo Goethe, ja, že, Angleži, mi imamo Shakespeare in tako naprej in tako naprej, pa so nam pri UNESCO rekli, to imajo vsi. Nas pa zanima to, kar je posebno, kar je vaša identiteta. In takrat smo se začeli tudi zavedati recimo vrednosti ali ljudskih pesmi, ali ljudskih pripovedi in tako naprej.
0: Spregovori nam na temo, ki si jo pred leti sprožil. Ljudske pesmi naj se vrnejo v šolo in vrtec in kako pomembni smo mediji, kaj nam lahko rečeš za današnji čas?
1: Mene je enkrat zezilo to, da sem bil na neki šolski proslavi svojih otrok, kjer je učiteljica jih naučila tudi nekaj pesmi, ki so bile pa vse angleške. V šoli, recimo, da slišal na začetku, ali v vrtcu, ali potem v šoli, da se začnejo s tem, da slišijo enkrat to.
0: Del odgovornosti pa imamo mediji, s tem se pa oba strinjava,
1: ja.
0: Ne?
1: No, sej to se je pa začelo potem na našo inštitutsko, recimo, pobudo, je pa začela gospa Lili Krek na Ljubljanskem radiju, je pa začela to oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. In to je bila...
0: Dolga leta je urednikovala naša kolegica Simona Muličnik.
1: Tako.
0: In zdaj se je z veseljem spominjamo in seveda jo pozdravljamo, ker nas morda posluša. Hvala Marko za enkrat. Skoraj bomo znova poslušali Primorske fante. Še prej pa nagovorim Ivico Vergan. Ivica, o narečjih smo lih kar nekaj povedali. Humor je bil tudi del pesmi Primorskih fantov. Leta 2014 pa ste res prvi, ko je bil ansambl star 40 let, nastopili voda in gremo plesati v tem studiju. No, zdaj smo toliko in toliko let starejši. Pravzaprav imaš ti posebno zgodbo letos. 75. rojstni dan je imela, če še niste slišali, čestitamo. Ampak ona o tem na glas govori, ni problema. Ja. Potem pa še kar nekaj takih obletnic in sicer 60 let je minilo od tvoje prve zmage na odru, 30 let od tvoje avtorske pesmi Decembrski dan in kar bi rada jaz posebej zdajle slišala je to, kako si pravzaprav pred točno 40 leti v studiu Hendrix prvič snemala. Še imena tonskih mojstrov se spomniš, kaj ne, da?
2: Zelo se spomnim, to je ja, vsakič prvič, ne? Tisto ti ostane v najlepšem spominu in seveda tudi meni polna treme sem prišla v tale studio, ko je bil še, ni bil še tako lepo urejen.
0: Publika, je to mogoče? Je imela Ivica trema ali kaj?
2: Ja, začetki so bili, ne, pač prvič snemati, prvič pred tako pomembnimi ljudmi, to je, mislim, pravzaprav radio, to je bilo, joj, kaj bo zdaj tam, ne, tako, res je bilo, res je bila trema prisotna, ampak gospod Stavčar in gospod Hrvatin sta mi toliko, toliko pomagala in seveda mi takoj z napotki olajšala tale prve snemalne urice, tako da potem je nastal res lep posnetek in sem bila zelo zadovoljna.
0: Čez leta se je studio Hendrix prenovil.
2: Čudovito,
0: še lepši, kaj ne da. In Hrvatin še vedno večino teh oddaj tudi posname.
2: No, lepo.
0: Zmontira pravzaprav.
2: Ja,
0: hvala lepa, Ivica.

0: Narodno-zabavna glasba, nekoč in danes, šola poučevanja harmonike. Kakšna je zgodba?
1: Kakšna je zgodba? O poučevanju recimo, kaj čem biti, ne bom kritičen ali kaj naredim?
0: Komot, kar mene zadeva komot.
1: Ne vem, zelo kaotično je se skrb, posebno govorim za diatonično harmoniko. No. To je vse nekako razlaufalo vse po svoje, žal.
0: Vsak ima 5 minut časa, poučuje.
1: Poučuje, ja. Izdeluje harmonike in brez posebne izobrazbe. Mislim, ni pošteno do tamalih, treba jim ponuditi čim boljše, najboljše.
0: Res je šlo to v neke take dimenzije, da je groza. Branko, si ga nasanko. Harmonikari se prehitevajo sami sebe v polkah. Kaj boš ti povedal?
1: Kaj narečem? Zvodenelo je mrsi. Mislim, so izjeme tudi zelo, zelo blesteče izjeme. Predvsem pri kvintetih opažam, da tam se nivo kar drži. Namreč verjetno ne vem, ali so tukaj izobraženi glasbeniki, ki igrajo. So ljudje, trobentari, ki so, imajo akademijo za sabo in tako dalje. Morda gledajo vse skup bolj z drugačnega vidika, bolj na kvaliteto. Na igranje, na nekaj, da ko zaigrajo, da se nekaj dogaja, da je neka zgodba, da popelje poslušalca s to krajšo zgodbo.
0: Kakšna zgodba, daj.
1: Ja.
0: Zoran, kaj govoriš? Zgodbe ni več.
1: Ni več.
0: Ne.
1: Predsebno, to opažam predsebno pri fritonarih. No. Tam mi bi rekel, hotel reči, da je mala katastrofa. Melodije skoraj že, da ni besedila, da ne govorimo, kot se je omenila, pa razni video posnetki, ki se vrtijo. Tudi fešte.
0: Drožni, kar povej.
1: Ja, dobro.
0: Jaz te izzivam, Zoran, vem, da bi povedal še več.
1: Se držim malo tako napravno.
0: Pa se malo nazaj držiš.

0: Moj naslednji sogovornik je dr. Bojan Knjifec. Diplomiral Bojan si na temo kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, doktoriral na temo kostumiranje folklornih skupin, sem že povedala. Kaj je pravzaprav treba o tem vedeti za eno tako oddajo, kot smo mi, recimo?
1: Ja, mogoče bi bilo kaj v oblačilni dediščini res za reč, ne, ker folklorne skupine jo predstavljajo narodno-zabavni ansambli. Jo predstavljajo, jo pa predstavlja vsak na svoj način. Namreč folklorne skupine se zelo močno trudijo, da bi oblačilno dediščino predstavljali v obliki, kot je nekako živela v preteklosti. Ne bo to zdaj vsakdanje oblačenje, večinoma kmečkega prebivalstva ali pa praznično oblačenje. Lahko pa tudi gre za posebne preobleke, ki jim rečemo narodne noše. Ne? To so folklorni kostumi v primeru folklornih skupin ali pa pripadnostni kostumi v primeru narodno-zabavnih ansamblov in ključna funkcija teh preoblek je, da kažejo to povezavo z identiteto, s koreninami. To se kaže v njihovih preoblekah, če niso seveda sodobne. Ne? Pri narodno-zabavnih ansamblih vidimo v današnjem času in tudi že v preteklosti dve različici. Nekateri se oblačijo, da rečemo po starem oziroma se skušajo nekako po starem obleči.
0: Raziskujejo tudi.
1: Lahko raziskujejo, predvsem folklorne skupine, narodno-zabavni ansambli manj, oni posnemajo neke prakse, ki so v preteklosti se ukoreninile, pa velikrat jih tudi nekritično povzemajo, ne vemo. Avsenik kot začetnik sprva ni bil oblečen tako imenovane narodne noše, ampak ko se je ansambl oblekel, je to prepoznavnost gradil naprej in so jo drugi tudi povzemali. In je zanimiv pri narodno-zabavnih ansamblih, ne zelo različni so, po zvoku, po izvedbi.
0: Po regijah.
1: Po regijah in mnogokrat se da videti, komu sledijo. Ne? Zdaj, ali sledijo zgledu Avsenika, ali sledijo zgledu Slaka, ali sledijo zgledu beneških fantov.
0: Pohvali malo naše primorske fante, prosim.
1: Lepo, ja, res so lepo ugvantan, bom rekel. Namreč kažejo tudi to povezavo s primorjem, s to preobleko, belo, modro in to je pravzaprav izraz sodobnosti, čeprav če ivico pogledamo, ne, v te mornarske obleke, to vrstne mornarske obleke so se pri nas meščani oblačili tudi ob koncu 19. stoletja.
0: Na temi, o kateri si zdaj govoril, seveda sva pripravila posebno serijo oddaj, pa potem tudi s profesorjem žal pokojnim Mirkom Ramovšem. Dvakrat sta bila naša gosta in sicer na Severnem Primorskem v Tolminu, kjer smo predstavili folklorne skupine Severne Primorske in potem Južne Primorske v atriju televizije Koper. Mi smo potem še kasneje šli z Marto Košuta po sledeh Kraške noše in Tržaška noša in njena vezenina. To je samo spomin seveda na naših tisoč oddaj. Primorski fantje so bili z nami tudi v Sarajevu, boste kasneje slišali, zdaj pa na Monte Čukoli.

0: Tako, to so bili seveda Primorski fantje, Ivica. Ti si bila z nami v Postojni, kjer si pela v domu upokojencev, prav za rojstni dan, kar nekaj ljudem. Kar tako, ob nekem rojstnem dnevu Radia Koper smo šli v Postojno in to so nepozabni, ganljivi trenutki, kaj ne da, Ivica?
1: Ja, pravzaprav imamo glasbeniki eno tako čudovito poslanstvo, ne? Da prenašamo dobro voljo in ljudem prinašamo tiste lepe trenutke, take čustvene trenutke, katere ne plača noben denar, katere ne moreš kupiti. In nekaj takega se je zgodilo tudi v Postojni, v domu upokojencev, ko sem pela s temi ljudmi, ko so potem me objemali in rekli, veste, prinesli ste mi trenutek mojega počutja doma, ob domačem ognjišču, prinesli ste mi mojo materino besedo. To je nekaj tako pomembnega, tako lepega. Prinesli ste mi moj dom, moj občutek, da nisem pozabljen, da nisem sam, da ste z menoj, da ste z nami. Tudi v Sarajevo je bilo podobno. Ne? Greš k ljudem, ki so v bistvu daleč, onkraj meje, prineseš jim delček doma, delček ognjišča, delček nečesa toplega, nečesa tistega, kar se bodo spominjali, oziroma trenutke spomina na njihovo otroštvo. Jaz tudi na špilih večkrat povem. Ja, bodite veseli, ko prijete k nam, kajti prihajate v lepe kraje in ki naj vas še dolgo spominjajo na dom, pač in na tole lepo slovensko obalo.
0: V Sarajevo smo pred 3 leti na našem 3-dnevnem potovanju srečali se tudi s kolegom, urednikom televizijske oddaje Rojaki na televiziji Slovenija, Dušanom Tomažičem. Radi se povezujemo in sodelujemo, zdaj je že to jasno in tudi povemo na glas, prisluhnimo pogovoru s kolegom Tomažičem, ki je nastal v Sarajevu. Dušan, ti si urednik slovenske televizijske oddaje Rojaki. Kako Slovenci razumemo življenje Slovencev, njihovo bivanje v zamejstvu in po svetu?
2: Mislim, da to velja za vse oddaje podobnega tipa, tudi morda za tvojo oddajo, ki jo delaš na Radiu Koper. Morda je njena prednost ta, da se lotevate vsebin, koliko sem zaznal tukaj v Sarajevu, iz tega bolj preširnega, zabavnega vidika. Moram reči, da slovenska javnost ne ve, slabo pozna stvari. V učbenikih osnovnih šol je na 2 straneh napisano, kje živimo Slovenci, pa je živi 1/5 zunaj meja naše domovine. To je 500 tisoč. Dovolj vam pove izrek ene od ameriških Slovenk. Mi smo Slovenci, pa če vi to hočete ali ne.
0: Dragi Dušan, mi odhajamo že ta petek Slovencem na reko, sicer pa verjetno res drži, da so vsa naša srečanja, vse naše poti načrtno zavite tudi v željo po organizirani dobri volji. Zoran Lupinc, v Špetru smo bili tudi, tam je bilo pravzaprav, so bile vse sledi tvoje, pripravil si koncert, program zastavil, priredbe napisal, glasbo postavil na oder v Špetru, v Benečiji, z domačini, kar je izjemno pomembno. V Špetru tudi poučuješ, kako pomemben je bil takrat koncert, sicer rekel si mi, da je Špeter danes tudi kulturno zelo prepoznaven.
3: Ja, ko sem prišel tja, recimo prve lekcije so potekale v italijanščini. Mal začuden, no, in potem počasi vse kot toliko mi je kaka beseda ušla, a se rekel, ja, znate, po slovensko, ja, so se mal sramovali, ja, mi govorimo po naše in tako naprej, potem pa so se zelo sprostili. Oni so bili res pod pritiskom, no, tisti predeli, tako da vse, kar se dogaja zdaj s harmoniko, s to šolo in tako dalje, kot je bila ta prireditev, je imela izjemno vrednost, ne samo z glasbenega vidika, ampak kot da se oni počutijo to, kar so dejansko. In čudovito je bilo, ko smo začeli raziskovati stare komade iz posnetkov, prepisovati, šli so v akcijo sami, dobili so stare posnetke in neverjetno je, da so sem jih uspel tudi spraviti na oder.
0: No, jaz bi še z veseljem spomnila na lanskoletni in letošnji koncert v Trepčah za 90. rojstni dan Tulija Možine, letošnjega koncerta 60-letnice Tržaškega narodnega ansambla.

0: nasplošno narodno zabavno glasbo, ker mi to veliko pomeni.
1: Dragi gostje oddaje, draga publika, dragi poslušalke in poslušalci, tisoča oddaja Gremo plesat bo čez nekaj minut že v arhivu Radia Koper. In na kaj sem najbolj ponosna? Ste se to kdaj vprašali? Jaz se. Za vsemi programskimi vsebinami oddaje Gremo plesat stoji moja neizmerna želja po lepem sodelovanju z našimi poslušalkami in poslušalci. Iz tega želim, da se zazna hvaležnost do ljudi, ki poslušajo Radio Koper, ki poslušajo oddajo Gremo plesat. Vse to počnemo tudi v želji po dobri volji, ste slišali, in veselju, ki ga glasba in Radio Koper, kot smemo ugotavljati tudi nocoj, lahko ponudita. Današnjo oddajo pa zaključujemo seveda z glasbo Primorskih fantov. Zahvaljujemo se za obisk našim dragim gostom, Marku Terseglavu, Bojanu Knificu, Zoranu Lupincu in seveda Primorskim fantom. Imena kolegov nocojšnje radijske ekipe so Ksenija Kos, Tadej Tadič, Mitja Marsič, Mateja Grebenjak in za sliko je skrbel Andrej Stupar. Jaz bi zdaj posebej zahvalo izrekla radijski ekipi. Glasbeniki, dragi kolegi, vaše delo zelo, zelo cenijo. In ta informacija si zasluži aplavz. Zagotovo. Hvala, dragi člani društva, kamorkoli že pridemo, ste prav vi pravzaprav na teh obiskih predstavniki Radia Koper. Prisrčna hvala za sodelovanje vsem vam, Primorski fantje pa zdajle za slovo. Primorski fantje, hvala za vašo pripadnost Radio Koper vseh 52 letih delovanja. Radio Koper bo star prihodnje leto 78 let in ostajamo skupaj. Hvala lepa in lep večer še naprej. Hvala vsem.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Babi Smilja Baranja.
3: Nočni program Radija Slovenija. S pridihom morja.

na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejat, smej se, kdo ti bo zameril, če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladina. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka.

življenja brez korajže. Starost ni za strahopetce, čeprav je deadline blizu, iz dneva dan je bližji. Računa ni za krizu, standardi so zmeraj nižji. Še odprta je batiha, anticijodan, ni se neč

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo pristojno za visoko šolstvo trdi, da ne obstaja dokument, ki bi predvideval posege v plačna razmerja zaposlenih oziroma spremembe vrednotenja dodatnega pedagoškega dela. Hkrati so zavrnili navedbe visokošolskega sindikata o tem. Kot so dodali, preučujejo različne možnosti za zagotavljanje dolgoročno finančno vzdržnega sistema visokega šolstva. Francoski dijaki, ki so se po večini vrnili v šole po več dneh protestov, napovedujejo nove. Francosko ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je bilo od začetka demonstracij pridržanih več kot 6800 ljudi. 86% je mladoletnikov. Članice Evropske unije so v sklopu včerajšnjega zasedanja finančnih ministrov v Luksemburgu z črnega seznama davčnih oaz umaknile Panamo in Vietnam. Spostavili so ga decembra 2017 za okrepitev boja proti izogibanju davkov, odziv na davčni aferi panamski dokumenti in LuxLeaks. Na seznamu ostajajo Rusija ter 7 otoških državic iz Antilov in Tihega oceana. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so v 9. krogu razširjenega avstrijskega prvenstva po podaljških v gosteh premagali zasedbo Graca s 3-4. Odločilni zadetek je slabo minuto pred koncem podaljška dosegel Nikolaj Mejer. Ljubljančani na lestvici trenutno zasedajo 6. mesto med 14 ekipami. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Kiss.
1: Radio Slovenija. Nočni program.
2: S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska unija je izrazila podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču, potem ko so Združene države proti njemu uvedle sankcije. Evropska komisija je te označila za obžalovanje vredne in hkrati dodala, da je pripravljena sprejeti vse potrebne ukrepe za normalno delovanje sodišča. Podporo sodišču je medtem izrazil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Med včerajšnjo stavko in množičnim protestom proti varčevalnim ukrepom belgijske vlade v Bruslju so izbruhnili spopadi med mladimi udeleženci in policijo. Ta je uporabila vodni top in solzivec ter aretirala več ljudi. V belgijski prestolnici je bil zelo moten javni potniški promet. Na tamkajšnjem letališču so odpovedali več kot 100 letov. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter madžarski minister za družbene odnose in kulturo Zoltán Tar sta ob obiskih obeh narodnih skupnosti poudarila pomen podpore zanju. Med temami pogovora o porabju je bilo financiranje šolstva in radija Monošter. Rokometaši ljubljanskega Slovana so v derbiju 7. kroga prve slovenske lige z 31-26 premagali Trimo iz Trebnjega. Najboljši strelec tekme je bil 7 zadetki Mirko Latković. Izkazal se je tudi Slovanov vratar Nebojša Bojić, ki je zbral 13 obramb. Slovan je zmago prevzel prvo mesto na lestvici. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah.

biti lahko. Povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicati in kaj spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjeti, da me več nimaš rad, bolj pa prideš in, če sam ne veš, kje

kot armadilo zvokin, ko zvijaš se, vse popikame, na ne ne ne se spet zapri, kot armadilo zvokin, moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pogledom na morje.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. O polnoči je nastopil volilni molk pred jutrišnjim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah glasovalo 4,44% volilnih upravičencev. Na referendumskih predčasnih glasovanjih je bila udeležba višja le pri odločanju o zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah julija 2021. Tega, o čemer ste poročali mediji, jaz nisem predlagal, to ni moja politika, se je v odmevih na poročanje o domnevnih načrtih rahljanja zakonodaje o rabi alkohola in tobačnih izdelkov odzval minister za zdravje Tadej Ostrc. Ob tem je poudaril, da se bo o vseh morebitnih spremembah zakonodaje posvetoval stroko. Ameriške sankcije proti mednarodnemu kazenskemu sodišču predstavljajo hud udarec skupnim prizadevanjem za mednarodno pravičnost, je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ob tem je pozval vse države, naj spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem pravu in podprejo prizadevanja za zagotavljanje odgovornosti za najhujša kazniva dejanja, ki zadevajo mednarodno skupnost. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije bo danes v Bruslju predstavilo nov predlog okvirja za pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje 2028 do 2034, ki bo med drugim vključeval obseg celotnega proračuna in višino sredstev za posamezna področja. Po poročanju portala Politico naj bi obseg celotnega proračuna v primerjavi s ciprskim predlogom iz junija, ki je predvideval približno 1948 milijard evrov, znižali za od 100 do 200 milijard. Razglasitev Navi Pillay za Nobelovo nagrajenko za mir je Izrael označil za groteskno zlorabo omenjenega priznanja za legitimiranje protiizraelskega sovraštva in predsodkov. Nagrajenka je kot predsednica neodvisne komisije Združenih narodov predložila poročilo, v katerem dogajanje v Gazi opredeljuje kot genocid. Po podatkih Agencije za okolje bo danes zmerno do pretežno oblačno, jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na Primorski avtocesti bo promet med 5 in 15 uro pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča potekal samo po enem pasu. Slišali ste poročila, 5 je in 3 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Andreja Gradišar.
2: Dobro jutro v 10.10. Nov oktobrski dan bomo začeli prebujati zdajle, čeprav na svetlobo bomo pa danes kar precej še čakali. Vse do 7. ure, ko bo sonce najprej nekaj minut čez polno uro pozdravilo skrajni vzhod naše države, se v osrednji Sloveniji ustavilo okoli 10 minut čez 7. in potem seveda počasi pozdravilo tudi zahod naše države. Še preden se bo zdanilo, pa bo ob 17:30 z nami na prvem nov lokalni junak. Metka Pirc ga je iskala v vasi Libeliče, ta ima le kakih 600 prebivalcev, a tudi letališče oziroma vzletišče za letala. In to po zaslugi Korošca Damijana Cehnerja, ki letos obeležuje 40 let, odkar je sedel za krmilo letala. No letos 30 let praznuje tudi Avio Fan Klub Koroška. Več o tem in o delu Damijana Cehnerja čez slabe pol ure. Tako, pogled na uro je to pokazal. No, med 6. in 7. bomo omenili nekaj dogodkov, ki se bodo zgodili danes in jutri. Šli bomo vsaj na Kozjansko, v Maribor, Sevnico in Velenje. Sobote pa so seveda pri nas prave tudi zato, da osvežimo svoje znanje slovenščine in ga dvignemo na višjo raven. Tokrat bomo govorili o rabi nedoločnih števnikov. Nekaj primerov in kakšno izjemo slišite v novi epizodi kratke informativne koristne slovenščine, ki jo je pripravila Darja Pograjc malo po 7:30. Bo čas za to. No, zdaj pa je čas za pot v Ljubljano, pravi naša glasbena urednica Anja Rupel. Ta pa je to jutro že za tistimi, ki smo tule z vami na prvem, da torej skupaj pozdravimo soboto. Slišali ste že in še boste napovedovalko Mateja Perpar, za ton skrbi tonski mojster Matjaž Polak. Moje ime je Andreja Gradišar. Želimo lepo dobro jutro.

0: Skoraj 9 minut je čez peto, pilot Damjan Cehner je današnji lokalni junak, celoten pogovor z njim boste slišali čez približno 20 minut. Že zdajle pa z vami delimo, kakšna je njegova pot v službo.
1: Letim po nad izredno lepem okolje, mimo Triglava do Bovca, po drugi strani je pa tudi ena najbolj varnih poti. Nikoli me ni strah. Redek je promet, ki mi prihaja nasproti. Če grem po cesti, imam non-stop gužvo. Nikoli ne vem, kje bo je zastoj in ne vem, če bom prispel pravočasno. Tako da, če že gremo po cesti, gremo en dan prej.
2: Triglav gledate vsak dan. Je vsak dan drugačen?
1: Drugačna svetloba, različno število ljudi gor. Včasih najlepši je takrat, ko ni dobenga gor. To je predvsem po zimi, ko je zalit z snegom, pa gleda samo na zastavica na vrhu Aljaževega stolpa. Tako da, mimo Triglava bi lahko rekel, da sem bil že sigurno več kot tisočkrat mimo Aljaža.
0: Ja, čeprav peš, pa še ni bil tam, tudi priznal pogovoru Damjan Cehner. Z nami bo znova ob pol šestih. Mi pa bomo zdaj znova šli na ceste, ki pa v nasprotju s tem, kar je povedal sogovornik, to jutro še niso prepolne, ni nobenih večjih posebnosti, tako da, če ste za volanom, uživajte v vožnji in na srečno pot do cilja. 10 minut čez peto je.

0: Točno 19 minut, čez peto kaže ura, v zadnjih dveh dneh nam je družbo delal dež, nekaj ga bo. Tudi danes, popoldne in zvečer bo namreč predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo, v noči na nedeljo pa bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Današnji dan bo sicer po večini države zmerno do pretežno oblačen, najnižje jutranje temperature so od 7 do 12, ob morju okoli 14 stopinj Celzija, najvišje dnevne pa bodo od 12 do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri se bo na to razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. V noči na ponedeljek se bo na to oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu bo lahko rahlo deževalo, v ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na vtorek pa pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Takšno bo torej naše vremensko spremstvo po nadaljevanju oktobra, da se boste primerno oblekli, če zdajle odhajate od doma. Po nadaljevanju z vami delimo nekaj informacij o aktualnih temperaturah in razmerah po različnih krajih Slovenije. Mateja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Andreja.
0: Ja, jaz sem to jutro že ugotovila, da bi lahko kakšno debelejšo jakno potegnila iz omare. Zdaj boš pa ti pomagala
1: zdaj
0: izbrati tistim, ki nas poslušajo doma.
1: Koliko tako. Plasti. Tako, o 5 uri v Ljubljani pretežno oblačno 11 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 10, letališče Lesce Megla 6, Slovengradec zmerno oblačno 7, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 7 stopinj, Murski Soboti jasno 7. Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki oblačno 13, Črnomelj Rosi 12 stopinj, Lista pretežno oblačno 9, Postojna oblačno 11, letališče Portorož pretežno oblačno 16, Bile pri Novi Gorici pretežno jasno 13, Kredarica pretežno jasno 4 stopinje. Ostali podatki pa Rateče 8, Rudno polje 4, Krvavec in Jezersko 6, na Krvavcu piha severozahodnik 13 km na uro, Rogla 7 stopinj, Ravne na Koroškem in Celje 10, Velenje 8, Hrastnik 12, Maribor 7, Ptuj 9, Krško 12, Kočevje in Ilirska Bistrica 11, Koper 17, Bovec 10, Dolenje pri Ajdovščini 13, Park Škocjanske jame 11 in na Voglu 5 stopinj Celzija.

Danes mineva 106 let od koroškega plebiscita, s katerim je del slovenskega ozemlja prišel pod okvir Avstrije. To se je sprva zgodilo tudi z vasjo Libeliče na naši severni slovenski meji. A ta majhna vasica je znana potem, da je vaščanom uspelo nepredstavljivo in so po dveh letih prizadevanj z uporom uspeli prestaviti državno mejo. Vas Libeliče je tako danes del občine Dravograd in ena naših najbolj znanih vasi. Le kakšnih 600 prebivalcev ima, a tudi letališče oziroma vzletišče za letala. In to po zaslugi znanega korošca Damjana Cehnarja. Letos sam obeležuje dve okrogli obletnici, 30 let Avio fan kluba Koroška in 40 let, odkar je sedel za krmilo letala. Z njim se je za oddajo Lokalni junak pogovarjala Metka Pirc.

0: Si predstavljate, da se zjutraj zbudite v majhni vasici Libeliče, greste iz hiše, se usedete v letalo in s svojega vzletišča tik pred hišo poletite na delo v Bovec. Sliši se kot pravljica, a koroški pilot in inštruktor letenja Damjan Cehner jo živi. Torej, zdaj sva v bistvu vstopila v hangar tega letališča v Libeličah, vašega letališča, kjer je kar nekaj letal, danes dežuje, se pravi, leteli ne bomo.
1: Ne, danes je tak dan, da smo prosti, tudi za hobi ne letim, čeprav je danes bolj planirano, da nadaljujemo svoje komercialne aktivnosti v Bovcu, ampak smo tukaj doma, pod streho.
0: Mogoče mi opišete prav tule iz tega hangarja, ne, kako zgleda, ko se vi odpravite na delo, kakšen zgleda en tak vaš poprečen dan delovni?
1: Ker upravljamo svojo komercialno dejavnost, od katere tudi živi cela moja družina in tudi kar neki naših sodelavcev v Bovcu. Je to kar oddaljeno od tukaj po cesti. Za pot v Bovec večinoma uporabljam svoje letalo, ne, oziroma imamo v klubu nekaj letal, pa uporabljam za pot tja. To mi skrajša pot vsaj za 4-krat.
0: Ostanete, greste iz hiše in izberete torej levo ali desno letalo, ne, za moje laične oči?
1: Ja, odvisno, kakšne imam namene, ker potem vedno nekaj izkoristimo, tudi v Bovcu kakšen polet naredimo s tem manjšim letalom za tiste željne. V mestu imamo čas tudi za korist nekaj za klub naredim v tem času. Tako da ja, vzamem eno od teh letal, večinoma od teh dveh, eno je dvosedežno, drugo je štirisedežno, rabim približno pol urce do Bovca. Prvenstveno mi je najbolj to, da pač sam tudi rad letim po nad izredno lepim okoljem, mimo Triglava do Bovca, po drugi strani je pa to tudi ena najbolj varnih poti. Nikoli me ni strah. Redek je promet, ki mi prihaja nasproti. Če grem po cesti, imam non-stop gužvo, nikoli ne vem, kje bo je zastoj in ne vem, če bom prispel pravočasno. Tako da, če že gremo po cesti, gremo en dan prej.
0: Triglav gledate vsak dan, je vsak dan drugačen?
1: Drugačna svetloba, različno število ljudi gor, včasih najlepši je takrat, ko ni dobenga gor. To je predvsem po zimi, ko je zalit z snegom, pa gleda samo na zastavica na vrhu Aljaževega stolpa. Tako da, mimo Triglava bi lahko rekel, da sem bil že sigurno več kot 1000-krat mimo Aljaža. Moram pa priznati, da peš me pa še nisem tam bil in me tudi ne mika, ko vidim, kakšna je gužva.
0: In takole v pol ure mimo Triglava, lepo v Bovec. V Bovcu pa najemate letališče, tam v bistvu delate komercialne lete.
1: Ja, v Bovcu izvajamo, zdaj smo tam prisotni že stalno 11 let, se mi zdi, ja, točno od 2015. leta smo postali koncesionar za letališče Bovec. Takrat smo bili edini zainteresirani, danes pa smo letališče Bovec postavili na svetovni zemljevid in smo trenutno, ukvarjamo se skydivingom oziroma s padalstvom in trenutno smo najbolj zaželjena destinacija na svetu za padalce. Smo butična letališče za to vrsto dejavnosti, ker nočemo postati veliki.
0: In torej zdaj sezona gre počasi k koncu oziroma se verjetno že končala?
1: Sezona traja še, je že v zatonu do konca oktobra, potem pa imamo malo zimskega premora. V tem času opravljam usposabljanje pilotov za drugo leto, potrebujem malo pomoči za naslednje leto, tako da dva bomo usposobili mlajša za svoje potrebe, pa še nekaj zunanjih. Potem pa tudi izvajamo kakšna aerofoto snemanja, če vreme dovoljuje za podjetje, s katerim poslujemo že nekaj časa. Ponavadi upravljamo kakšna snemanja visokogorskega terena Tirolske, ker imamo visoko sposobno letalo za višine Pilatus Porter.
0: Rekli ste, da ste najbolj zaželena destinacija trenutno na svetu za padalstvo. Mogoče kakšna številka, ne vem, koliko se jih je opogumilo, da je poletelo z vami in skočilo, pa mogoče kakšna zanimiva destinacija, odkot vse so prišli.
1: Leto se je res zanimivo leto. Ne? Pri nas se je zvrstilo licenciranih različnih padalcev, skoraj 800 različnih padalcev skozi celo sezono. Ne? Prišli so iz 50 držav. Največji prihod teh padalcev, največje število pa je zanimivo iz Velike Britanije. Takoj na drugem mestu so Združene države Amerike, na tretjem mestu Združeni arabski emirati.
0: Saj je pa v vašem hangarju pridružilo zdaj pred kratkim še eno letalo, ki vedno pritegne pozornost, kadar vzleti in tudi sicer ne pravite, da je prihodnost tudi v teh letalih, gre namreč za letalo, ki lahko pristaja na vodi.
1: To letalo ni bilo posebej nabavljeno z plovci, kakor ga vidite sedaj v amfibijski verziji, ampak je bilo, to letalo je na kolesih, v osnovi je bilo nabavljeno, ne? Ampak ima možnost montaže certificirano, odobreno od Evropske EASA, da se lahko montirajo tudi plovci. In te plovce smo v klubu nabavili letošnje leto, oziroma lansko leto smo naročili, smo eno leto čakali iz Amerike, iz Minnesota, VIP-line plovci. In na tem letalu zdaj od spomladi izvajamo tudi nekaj letenja na vodi. Ne? To je zmanjšana verzija air traktorja. V Ameriki, kjer imajo air traktorje, imajo na dva takšna, točno takšna letala za usposabljanje, začetno usposabljanje pilotov, ki letijo na air traktorjih oziroma gasijo.
0: Mi vedno občudujemo, kadar se air traktor mimo pripelje in se sprašujemo, kako je mogoče, da tako natančno pristaja na vodi oziroma leti nad vodo, zajame in hiti na pomoč. Zdaj pa lahko to v bistvu izvemo iz prve roke. Ne? Kakšen je občutek letenja nad vodo in torej skorajšnjega pristanka?
1: Pristanki in zleti na vodi, to je kar nekaj čisto drugačne kot pristanki in zleti na kopnem. Malo postanejo podobni, kadar je voda razburkana oziroma so na vodi valovi, kadar pa je gladka površina oziroma se reče glassy water, ne, kot ogledalo, takrat pa zadeva postane zelo zahtevna. In takrat je potrebna velika previdnost pilota oziroma poseben način pristajanja. V zadnji fazi pristajanja se takrat ne gleda iz kabine, ampak se izbere smer, kam boš pristal, ponavadi proti vetru, ker vodne površine so daljše, ni to tako letališče omejeno z nekimi ovirami. Če imaš vodo, gledaš, da je več površine, se v zadnji fazi letalo rahlo spušča in se dotakne, pravzaprav pilota preseneti, kadar se dotakne vode, ne? Da je to mehek pristanek. Natančno sama ni, ko se enkrat imaš to v roki, ko letiš, ni problem, to se res lahko natančno pristaja, tako da za tiste, ko so v strani vodi, ni bojazni ti, ko letijo kanaderje, air traktor je točno obvladaj zadevo in lahko zelo natančno določi v mesto. Iz zraka se tudi vidi, kaj je v vodi, tako da zelo malo verjetnosti, da bi koga ogrožali.
0: Pa bom navezala iz tega letala, ne? Ali je res prav takšno letalo razlog, da ste pred 40 leti vi začeli leteti? Letos praznujete ravno 40. obletnico letenja.
1: Ja, no, pravzaprav jaz sem imel željo skozi leteta, ne, kot 40 let nazaj. Še pred tem smo že izvajali poskuse letenja v Libeliča, ko smo bili še otroci z kolegi na takih svojih aparaturah, ki so nas bolj ogrožali, kot pa da bi leteli. Potem, ko sem se resno začel ukvarjati z letalstvom bolj profesionalno, mi je bila pa stalno želja pristanki vzleti na vodi. Ne. Stalno sem to občudoval, ampak bilo je to skoraj nedostopno za nas. Ne.
0: No, pa še to, ne, letos pa je tudi tole letališče, ne, praznovalo 30-letnico in vaše podjetje.
1: Ja, podjetje še ni toliko staro, ker podjetje je bilo razvito kasneje, ampak klub, Aviofan klub Koroška pa je praznoval 30 let od ustanovitve v Libeličah. Tu se je zvrstilo kar veliko članov društva v preteklih letih, veliko pilotov smo usposobili, imeli smo letalsko šolo, tako da zdaj kar neki pilotov leti v slovenski vojski, neki na potniških letalih in vsi se radi vračajo sem pa, da še vedno vzame kakšen klubsko letalo in odleti od tukaj.
0: Povejte, zakaj se po vseh teh letih vedno znova vsak dan vračate v letalo in v višave?
1: Zato, ker niti en dan ni enak drugemu, nikoli ne veš, kaj je drugi dan, vsak dan je enak adrenalin, neki drugačni občutki. Niti en polet z drugim ni enaka. Ne? Tudi, ko izvajamo padalske lete v Bovcu, cel dan trajajo ti poleti, ko jih naredimo tudi čez 20, je vsak polet nekje 15 do 20 minut, je naslednji drugačen. Vedno iščeš tiste neke po hribih najboljše vzgone, da gre da letalo hitreje spenja. Ves čas smo v družbi zanimivih ljudi, ki razmišljajo pozitivno. To pa mi največ pomeni, ne? Da v tem času, v teh 30-40 letih, sem spoznal toliko zanimivih ljudi po celem svetu. Pravzaprav, če bi zdaj nehal pa začel hoditi na obiske, bi mogel vsak dan kamor kam vse smo mi povabljeni na obisk, po celem svetu ne bi mogli do konca življenja ne bi prehoditi vseh teh obiskov.
0: No, se mogoče pa kot zanimivost poveva, da sva tole snemanje tudi prestavila zaradi enega nujnega obiska, ne? Gobe ste peljali, jurčke iz Koroške, nekam na morje, ne?
1: Ja, imamo kolega v Puli, ki je tema pač ena na sredstavne zelo žalostna zgodba izpred 10 let. Je ta prijatelj iz Pule, so zgubili hčerko na padalskem skoku v Bovcu. In v teh letih smo postali, nikoli prej se nismo poznali, prej smo se spoznali z njegovo hčerko, najboljši prijatelji. Ne? In se veliko družimo, on nam vedno prinese dobrote iz Istre, olivno olje, sveže ribe. In zdaj so pri nas toliko jurčkov, ena gospa nabrala, ko sem rekel, ja to, oziroma žena, to pa moramo nujno spraviti gospoda Frankota v Pulu. Najhitrejša pot je z avionom, eno urco, smo bili tam, je bil tudi on zelo srečen, da je dobil jurčke po zraku.
0: In takole v bistvu si polepšate, ne? Življenje v bistvu vsak dan.
1: Ja, vsak dan je nekaj takega, nekaj zanimivega. Vse tudi tu na vasi vejo, da z nami ni dolg čas. To je pokazatelj tega, je bilo to srečanje, ko smo ga naredili ob 30-letnici. Kakšna množica ljudi, koliko krajanov je prišlo tukaj, z katere smo počastili z bogračem, tako da je bilo razdeljenih več kot 300 porcij bograča. Zvečer skupaj z gasilci krajevno skupnostjo, uspešna prireditev in smo ga zbrali kar veliko finančnih sredstev za prostovoljno gasilsko društvo, za kulturno društvo, ki postavlja nov kulturni dom v Libeličah, oziroma nov gasilski dom.
0: In tako smo povedali le nekaj zgodb Damjana Cehnerja. Znano je, da je za skok iz vesolja tudi v Sloveniji usposabljal Felixa Baumgartnerja. Manj znano, da se je v družbi policije v Venezueli vozil z letalom kar po cesti. Vse to ostaja do naslednjega našega snidenja s koroškim pilotom.
2: Metka Perce je pripravila oddajo, ki ste jo slišali, njen gost pa je bil torej pilot Damjan Cehner.

0: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 5,99 € za kilogram. Sveže piščančje peruti z Lidl Plus 2,15 €. Hrenovke v naravnem ovoju z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje 33% ceneje. In moška jakna iz flisa 12,99 €. Lidl. Splača se.
1: Požarni javljalnik tiho spi, ob nevarnosti pa glasno opozori. Ali ga že imaš? Več informacij na www.gov.si/požar. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Prvi program Radia Slovenija poslušate, veseli smo, da ste z nami. Še 10 minut manjka zdaj le do 6, pred nami je ponovljena duhovna misel, v kateri katoliški duhovnik Robert Friškovec razmišlja o razmejitvi med dobrim in zlom.

Agenta sta se vrnila in sporočila praktično identično ugotovitev. Obstaja samo ena točka na meji med obema državama, kjer je mogoč vdor vojske. Na obeh straneh so se generali zadovoljno nasmihali, meli roke in s prstom kazali na zemljevid, kjer je bila označena ta točka. Tako, tu bomo torej napadli z našim oboroženimi silami. Že so se veselili grmenja oklepnikov in strelov iz orožja, hitre zmage, slave in medalj. Vendar sta bila oba tajna agenta malce v zadregi. Tako je poročal eden izmed njiju. Rad bi še povedal, da na tem kraju, kjer bi napadli, stanuje delaven kmet z ljubko ženo. V majhni hiši živita skupaj s svojim prvim otrokom in še eden je na poti. Imata se rada in o njima se po bližnji vasi govori, da sta najsrečnejša človeka na svetu. Če bi vojska prečkala njuno posest in se namestila v njihovi bližini, bi zagotovo uničili njihovo srečo. Na obrazu generalov je ob tej novici nasmeh ugasnil. Vsi zbegani so omolknili. Te vojne ne moremo biti, so enoglasno sklenili tako na eni kot na drugi strani. Vojna med narodoma ni bila nikoli napovedana. Med novicami, ki jih bomo danes poslušali ali pa prebrali, bomo verjetno težko slišali kakšno, ki bi bila podobna tej zgodbi. Z veliko moči pride tudi velika odgovornost, ki jo nosijo politični in vojaški voditelji. Ampak tudi mi se vsakodnevno odločamo, ali bomo šli v bitke, ki bodo rušile našo in srečo drugih. Lahko naš cilj res upraviči vsa sredstva, tudi na tuj račun? Pravijo, da je samo ena točka na svetu, ki onemogoča vojne, nasilje in agresivnost. Nahaja se v našem srcu. Aleksander Solženicin, ruski pisatelj in disident, je nekoč zapisal: razmejitev med dobrim in zlim ne poteka po državnih mejah, niti med družbenimi razredi ali političnimi strankami, ampak skozi vsako človeško srce. Negujmo dobro v naših srcih, ki bo preprečevalo naše vojne pohode in omogočalo naše sobivanje.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ostro kritiziral dogovor med Rusijo in Združenimi državami o izvozu ruske nafte. Ob tem je dodal, da je omogočanje prodaje ruskih naftnih derivatov naložba v vojno, saj naj bi Moskva za omilitev sankcij odgovorila z nadaljevanjem napadov na Ukrajino in drugimi dejanji agresije. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil ogorčenje nad dejstvom, da ni prejel letošnje Nobelove nagrade za mir. Odločitev Nobelovega odbora je označil za sramotno in ponižujočo. Nagrado za mir je včeraj prejela južnoafriška pravnica in sodnica Navi Pillay. Na Češkem se bodo danes končale občinske in delne senatne volitve, na katerih volivci od včeraj volijo člane več kot 6000 mestnih in lokalnih svetov ter tretjino senatorjev. Volitve predstavljajo ključen preizkus priljubljenosti vladne koalicije premijeja Andreja Babiša, ki je v začetku meseca prestala glasovanje o nezaupnici. Rezultati lokalnih volitev naj bi bili znani zvečer. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob današnjem dnevu duševnega zdravja poudarjajo njegovo pomembnost za celovito zdravje, ki je z njim neločljivo povezano. Ob tem dodajajo, da je duševno zdravje pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati in krepiti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes v kongresnem centru Brdo pri Kranju priredila tradicionalni sprejem za diamantne maturante, ki so letos na splošni, poklicni ali mednarodni maturi dosegli vse možne točke. Diamantnih maturantov je letos 23, med njimi 17 deklet in 6 fantov. Po podatkih Agencije za okolje bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo, v torek bo pretežno jasno. Jasno z jutranjo meglo po nižinah. Še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče promet na glavni cesti prestranek Pivka pri prestranku poteka izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na Primorski avtocesti bo promet do 15. ure pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča potekal samo po enem pasu. To so bila poročila, 6:03.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, 10. oktober je mednarodni dan ozaveščanja o duševnem zdravju. Upam, da se vi danes dobro počutite in da si ne zdajle ne pozneje ne boste želeli, da današnji dan ne bi obstajal. Smo namreč zelo daleč od 10. oktobra 1582, ki pa v Italiji, Španiji, na Poljskem in na Portugalskem res sploh ni obstajal. Razlog za to je bila uvedba gregorijanskega koledarja, katere talec, takole v navednicah, je bil torej 10. oktober. No, več o tem, kaj se je na ta datum zgodilo v preteklosti, pa v naslednjih minutah.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: V družbi Nobelovca bomo začeli današnji sprehod po zgodovini 10. oktobra. Je pravi čas za to, tudi lahko rečemo.
2: Ravno pravi.
0: Tako je, ja, ravno letošnje nagrade nekako razglašajo, ja. Podelili jih bodo malo pozneje, ampak še zaradi česa drugega bomo omenili prav tega človeka na 10. oktober. Mateja, tebe pa prosim za pomoč pri izgovorjavi imena in priimka.
2: Jaz sem se pa zatekla k umetni inteligenci in izvedela, da se reče Fridtjof Nansen.
0: Tako, norveški
2: raziskovalec polarnega sveta Fridtjof Nansen raziskoval je na Grenlandiji v Severnem ledenem morju in okrog Severnega tečaja.
0: Je pa vodil ekipo, ki je leta 1888 prvič prečkala notranjost Grenlandije, pri čemer je otok prečkala na tekaških smučeh. Mednarodno slavo pa si je pridobil, ko je med svojo ekspedicijo z ladjo Fram v letih 1893-96 dosegel rekordno severno zemljepisno širino 86 stopinj 14 minut. Njegove inovacije v opremi in oblačilih za raziskovanje na polarnih območjih pa so tudi vplivale na naslednje generacije arktičnih in antarktičnih odprav.
2: Rodil se je 10. oktobra leta 1861. Nobelovo nagrado za mir pa je prejel leta 1922 za svoje delovanje v Društvu narodov. Bil je visoki komisar Lige za begunce, delal je v korist razseljenih žrtev Prve svetovne vojne in z njo povezanih konfliktov. Med pobudami, ki jih je predstavil, je bil Nansenov potni list za osebe brez državljanstva. To je bilo potrdilo, ki ga je nekoč priznavalo več kot 50 držav.
0: Zdaj pa gremo v domače kraje, točno je v Ljubljano, kjer je bil 10. oktobra 1896 odprt Narodni dom. Gre pravzaprav za zgradbo, v kateri se danes nahaja Narodna galerija.
2: To monumentalno neoklasicistično palačo z neorenesančno fasado so zgradili po načrtih pariškega arhitekta Františka E. Škabruja, ki je zmagal na natečaju, na katerega se je prijavilo 17 arhitektov. Imela je vrsto družabnih prostorov različnih društev, možnost postavljanja gledaliških predstav, pa restauracijo, velik vrt s plesiščem za palačo. V pritličju je bila tudi večja telovadnica. V začetku je imela v tej stavbi svoje prostore Slovenska akademija znanosti in umetnosti, dokler se ni preselila v prostore na Novem trgu.
0: Na današnji dan leta 1920 pa je bil na Koroškem izveden plebiscit, na katerem so se koroški prebivalci odločili za priključitev Južne Koroške k Avstriji.
2: Nekaj številk od 39.291 upravičencev se jih je plebiscita udeležilo kar 37.636.
0: Res visoka odeležba.
2: Visoka, zelo visoka. Mm-hmm. Za Republiko Avstrijo je glasovalo 59.04% za Kraljevino SHS pa 40.96% udeležencev glasovanja in z izidom glasovanja je bila določena tudi meja med državama.
0: Ki pa se je potem malenkost vendarle spremenila, smo slišali v današnjem oziroma v napovedi današnjega lokalnega junaka vas Libeliče si je nekako to priborila, ne? Sicer pa vzroke za tako odločitev na koroškem plebiscitu zdaj raziskujemo oziroma bomo raziskali v naslednji minuti. O tem je v oddaji našega tretjega programa pred 6 leti govorila tudi zgodovinarka, profesorica, doktorica Tamara Griser-Pečar, ki je preučila koroški plebiscit za svojo doktorsko dizertacijo.
3: Prvič navezanost na deželo, domoljubni razlogi. Predniki so živeli stoletja v kronovini Koroški in koroška zavest je bila zelo močna. od 1335 so živeli pod Habsburžani, ne? Ljudje se niso mogli sprijazniti z delitvijo starodavne kronovine. Avstrija je bila po srcu, Srbija pa je veljala od atentata na prestolno naslednika Franca Ferdinanda za sovražnika, ne? Torej, Slovenci so veljali za najbolj lojalne pristaše Habsburške dinastije. Socialna zakonodaja je bila v Avstriji že zelo razvita, v kraljevini SAS seveda ne. Avstrijski parlament je leta 19 odpravil splošno vojaško obveznost in ta propaganda namreč, da bodo slovenski fantje morali služiti nekje na jugu kraljevine SAS, da je bil zelo močen ta učinek, ne?
0: To so torej nekateri razlogi za rezultat na koroškem plebiscitu leta 1920. Tako zanimiv pogled, ne, v druge
2: čase. Zanimiv pogled, vedno znova, mislim, se kaže, da to, v čemer smo odrasli in nam je domače, se nam zdi dobro, v drugačnih razmer pa se bojimo, tako, vedno znova.
0: To je bilo tudi slišati iz teh besed.
2: Tako, ja.
0: No, naslednje zgodovinske osebnosti pa se bomo spomnili z zvokom.

0: Standard. Poslušamo slovito francosko pevko Edith Piaf, ki je za rakom umrla na današnji dan leta 1963. Rojena je bila leta 1915, svojo bogato glasbeno kariero pa je začela kot ulična pevka. Tam je pri 15 letih dobila tudi svoj umetniški nadimek Piaf Vrabček.
1: Omenili pa bomo še en glasbeni utrinek, ta je iz leta 1995, torej bližje današnjemu času. Ja. Takrat je ameriška glasbena skupina No Doubt izdala svoj prelomni album z naslovom Tragic Kingdom. Na njem je tudi skladba Don't Speak, ne govori, in tudi mi bomo tiho naslednje 4 minute.

0: Ne govori je naslov skladbe, ki smo jo poslušali, ravno obratno navodilo pa zdaj za dežurno vremenoslovko, ki je z nami. Dobro jutro želim Evi Bezek, lepo pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Torej, najprej pogled v soboto, potem z nami delite nedeljsko prognozo, pa verjetno še v kakšen dan naprej skočimo, kaj da?
1: Ja, seveda. Torej, današnji dan je za vremenar je mogoče najbolj zanimivno, namreč od juga se nam počasi bliža topla fronta, od severa hladna fronta, tako da v resnici no, pa se ne bo dogajalo prav veliko, zato ker je že jesen in je bolj hladno, ampak vseeno zanimivost. Bo pa vreme nekako zaradi vsega tega zmerno do pretežno oblačno, možna je tudi no, danes zjutraj še kje kakšna megla, na jugovzhodu pa rahel dež že danes zjutraj kar lepo rosi, nekako bolj v beli krajini sicer, ampak to vse bo nadaljevalo tudi potem popoldan, po noči oziroma zvečer pa nas bo ta hladna fronta tudi dosegla, tako da kakšna kapljica dežja se potem zna zgoditi tudi na severu. Vse to dogajanje pa se bo nekako do jutri že premaknilo stran od naših krajev, razjasnilo se bo, zjutraj seveda potem pričakujemo meglo. Popoldan morda v gorskem svetu kakšna plohica tu in tam, ampak bo vseeno nedelja veliko bolj sončna kot sobota. Temperature pa v obeh dneh nekako podobne, čez dan tam od 13 do 16 ali 17 stopinj, mnogo topleje pa bo ob morju tam okoli 20 ali celo 22, tako da malček več toplejšega vremena tam. Potem pa, če pogledava še v naslednji teden, v ponedeljek še nekaj oblačnosti, morda tu in tam kakšna plohica, potem pa nadaljujemo do konca naslednjega tedna v ustaljenem vremenskem režimu, zjutraj nekaj megle, čez dan pa sonce.
0: Tako konstantno, ne, pravite.
1: Tako je. Tako.
0: Eva Bezek, najlepša hvala za vse, kar ste povedali in pa prijetno soboto želim.
1: Enako, lepo zdrav.
0: Tudi vam, Mateja, zdaj pa si ti glavna govorka.
2: Še en zamašen nosek slišim, tudi ja, moje malo.
0: Takšni časi so, ja, ne, pa ja, boliče je grlo in kaj ja, podobnega.
2: Tako ob 6. uri, torej v Ljubljani zmerno oblačno 11 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 9, Slovenjgradec pretežno oblačno 7, prav tako letališče Edvarda Rusjana Maribor. Murska Sobota oblačno 7 stopinj, Novo mesto oblačno 12, letališče Cerklje ob Krki oblačno 13, Listca pretežno oblačno 9 in piha severni veter 12 km na uro, Postojna oblačno 11, letališče Portorož oblačno 16, Bilje pri Novi Gorici jasno 12, Krederica delno oblačno 3 stopinje. Ostali podatki, Rateče 9 stopinj, letališče Lesce in Jezersko 6, Rudno polje 4, Krvavec 7, piha zahodnik 13 km na uro, tudi na Rogli 7 stopinj, Ravne na Koroškem 10, Velenje, Maribor in Ptuj 8, Celje 9, Hrastnik 11, Krško 12, Črnomelj 13, Kočevje 11, Ilirska Bistrica 12, Koper 16, Bovec 10, Dolenje pri Ajdovščini 12, Park Škocjanske jame 11 in na Voglu 7 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Po polnoči se je začel volilni molk pred jutrišnjim odločanjem na zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. Kitajska naj bi omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Združeni narodi kritični do ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Nasilni protesti mladih so se iz Francije razširili v Belgijo. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče promet na glavni cesti Prestranek Pivka pri Prestranku poteka izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na Primorski avtocesti bo promet do 15. ure pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča potekal samo po enem pasu.

0: Danes je Evropski dan darovanja ter presaditve organov in tkiv. Na pobudo Sveta Evrope ga obeležujemo vsako leto drugo soboto v oktobru. Letošnje krovno geslo je Delimo si življenje. Darovanje organov seveda temelji izključno na prostovoljnosti, zaupanju in solidarnosti, kar v današnjem času postaja vse večji izziv. No, kako se opredelite za krvodajalca, pa bo zdaj pojasnil direktor Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant Andrej Gadžijov, doktor medicine.
1: Opredelitev je mogoča preko portala e-uprava ali na posebnih mestih, kjer se to registracijo lahko opravi v fizični obliki, se pravi, da tja pridete s kartico zdravstvenega zavarovanja in posebnim identifikacijskim potrdilom. Sicer je pa najlažji dostop preko portala e-uprava. Veliko ljudi že uporablja digitalna potrdila za dostop do različnih portalov, tudi do portala ZVEM, kjer te registracije ni mogoče upraviti, ampak z istim kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko preko naše spletne strani celo dostopate direktno do portala e-uprava, oddate svojo odločitev, ki je potem zaklenjena in jo lahko tudi kadarkoli spreminjate.
0: Toliko za začetek, če vas tema zanima, pa povabim v naš spletni arhiv, poiščite katero od preteklih oddaj Svetovalni servis, v katerih smo večkrat govorili tudi o darovanju organov. Danes je zagotovo pravi dan za to, da se podučimo o tem.

Ja, ni se še zdanilo, ampak tako dolgo pa zdaj tudi ne bomo več čakali dobrih 20 minut, pa tudi sonce pozdravi tole soboto, mi pa gremo zdaj v Sevnico in tudi vi se lahko še odpravite tja danes, da boste ob 10. uri pravočasno na dobrodelnem dogodku Rožnati tek za življenje, s katerim bodo obeležili mesec boja proti raku dojk. Ni nujno, da tečete, lahko prehodite 2 km, tek bo organiziran za otroke ter za odrasle, za te na 3 in 5 kilometrov. Prireditev pa se, kot omenjeno, začne ob 10. uri, tek sicer uro in pol pozneje, začeli bodo z ogrevanjem. Štartnina do 18. leta starosti znaša 5 evrov, za odrasle 10 evrov. Zbrana sredstva pa bodo namenili šolskemu skladu osnovne šole Ane Gale, del sredstev pa bo namenjen tudi organizaciji Evropa Dona ter posavskemu in obsoteljskemu društvu za boj proti raku.

0: Še 18 minut in ura bo 7. Med dogodki, ki se bodo odvijali ta konec tedna, se sprehajamo pred 7. uro na naših valovih. Zdaj le gremo v Maribor, kjer se bo jutri ob 11. uri začela dobrodelna prireditev Zlati krog s Primožem Rogličem. Zbrana sredstva bodo namenili fundaciji Primoža Rogliča, bo pa verjetno kar zelo zanimivo ob 15.30, ko bo na vrsti dobrodelna dražba rekvizitov svežega evropskega prvaka v vožnji na čas. No, to se bo torej jutri dogajalo v Mariboru, ampak mi bomo šli po poteh Primoža Rogliča že jutri na vse zgodaj. V napotkih 15 pred sedmo se bomo s kolesom odpravili na kolesarsko stezo Primoža Rogliča. Na približno polovici te proge se nahaja tudi park, poimenovan po njem, stoji zelo blizu domačega kraja našega kolesarskega šampiona, no in tam sta tudi veliko rumeno kolo in rdeče črni bik.
1: Rumeno kolo in španski, mislim, da ni posebej potrebno poudarjati. Eden je za Tour de France, ta drugi pa je španska Vuelta, štirikratni zmagovalec. Letos je malo zmanjkalo, ampak za nas je petkratni zmagovalec Vuelte.
0: In pravzaprav sta ta dva spomenika, ne, če tako jo poimenujem, tu stala, pa že prej, preden je park nastal.
1: Tako, krajani so se samo iniciativno skupaj s kolesarskim društvom zbrali po vsaki pomembni zmagi, tu obeležili to zmago, ga sprejeli, tu po tej cesti se je pripeljal in potem smo se skupaj z njimi in pa občino odločili, da to uredimo, da to obeležimo, kot se pač njemu, velikanu športnemu, tudi spodobi.
0: Tako je okolico parka opisal Luka Tori iz občine Zagorje ob Savi. Kot rečeno, pa bomo po kolesarski stezi Primoža Rogliča skupaj kolesarili jutri zjutraj takle čas.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
2: Naslednji dogodek oziroma dva sta namenjena ljubiteljem jabolk. Danes ob 10. uri bodo v Podsredi odprli osrednji del praznika kozjanskega jabolka. Seveda bo tam mogoče poskusiti domača jabolka, pripravili pa so tudi kulturni program, predstavitve že skoraj pozabljenih obrti, tekmovalne in družabne igre ter ustvarjalnice za otroke. Bo pa popoldan tudi danes ob 17. v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani tudi dogodek, del katerega bodo jabolka. Gre pa za srečanje z avtorji in vodstvo po razstavi Sadni spomini in zgodbe slovenskih sadovnjakov.

Dobro jutro z prvega, še dobrih 7 minut manjka do 7, pred jutranjo kroniko, ob 7 pa omenimo še en dogodek, ki bo potekal danes od 12. ure dalje v Velenju. Gre pa za festival otroške plesne ustvarjalnosti Slovenije Pika Miga 2026. Na njem se bo predstavilo 40 izbranih plesnih miniatur, ki jih bo odplesalo okrog 400 mladih plesalcev iz celotne države. Prireditev pa bo v Domu kulture Velenje potekala tudi še jutri.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V polnoči je nastopil volilni molk pred jutrišnjim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Kot kaže, pa se nam letos obeta še ena podobna referendumska nedelja, saj so predstavniki reprezentativnih sindikalnih central v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. O razlogih predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
2: Ta zakon namreč ni zakon za razvoj, ampak je zakon za razkroj solidarnosti v naši državi in socialne države.
1: Več o referendumskem dogajanju po preostalih poudarkih oddaje.
3: Kitajska bo omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Združeni narodi kritični do ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Danes zaznamujemo Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. Zmerno do pretežno oblačno bo na jugovzhodu tudi deževno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Gregor Žibert. Ob polnoči se je začel volilni molk pred jutrišnjim odločanjem na štirih referendumih. Skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev bo lahko na nekaj več kot 3000 voliščih prevzelo 4 glasovnice za en zakonodajni referendum in 3 posvetovalne. Nekaj več kot 44 tisoč podpisov za naknadni zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi so zbrali predstavniki civilne družbe. Referendum pa je spremljavo v obliki 3 posvetovalnih dobil na predlog parlamentarne koalicije in resnice. In vprašanje o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, o pogojevanju izplačil socialne pomoči in o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Tomaž Celestina.
4: Ko gre za odločanje na zakonodajnem in posvetovalnem referendumu, je ob tem, da se prvi nanaša na zakon, drugi pa je tipanje razpoloženja ljudi, bistvena razlika pri ugotavljanju izida. Za naknadne zakonodajne referendume namreč velja zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da morata biti za morebitno zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi izpolnjena 2 pogoja. Najprej ta, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in da mora proti glasovati najmanj 1/5 vseh volilnih upravičencev, kar pomeni skoraj 340 tisoč ljudi. Pri 3 posvetovalnih referendumih zavrnitvenega kvoruma ni, njihovi izidi pa niso zavezujoči. Morebitne kršitve referendumskega molka, ki se konča jutri ob 19. uri ob zaprtju volišč, bo spremljal Inšpektorat za notranje zadeve, ki bo beležil tudi prijave državljanov. Inšpektori bodo presojali, ali gre za nedovoljeno referendumsko propagando oziroma nagovarjanje volivcev. Proti koncu leta nas ob lokalnih volitvah čaka še en podoben referendumski cikel. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so včeraj vložili nekaj več kot 42 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma v intervencijskem zakonu. Koalicija je odgovorila z vložitvijo predloga za 3 nove posvetovalne referendume. Tako se bomo odločili tudi, ali prepovemo pokrivanje obraza na javnih mestih, ali podpiramo znižanje DDV-ja na hrano in energente, ter ali podpiramo racionalizacijo javne uprave.
1: Medtem ko evropska avtomobilska industrija izgublja svetovni tržni delež in se doma spoprijema z odpuščanji, v slovenskem avtomobilskem grozdu izražajo zmerni optimizem. Smo v dobri kondiciji in pripravljeni na nove izzive, so poudarili na včerajšnji tradicionalni poslovni konferenci misije zelene mobilnosti Gremo. Kot ključne za nadaljno preobrazbo panoge so navedli širitev na nove trge in nove proizvode. Pot do tja pa vodi preko znanja in inovacij. Nekaj sporočil povzema Erika Štular.
5: Kljub pandemiji, dragim energentom in padcu proizvodnje na evropskem trgu, Tanja Mohorič z avtomobilskega grozda govori o optimizmu.
6: Ob padcu proizvodnje vozil za 20% smo mi rasli za 23%. Prodaja na zaposlenega se je bistveno povečala, dodana vrednost na zaposlenega se je povečala, produktivnost se je povečala, povprečne plače so zrasle procentualno celo najbolj.
5: Smo v dobri kondiciji in pripravljeni na izzive, dodaja. In teh je veliko. Dr. Peter Vosner kot enega ključnih izpostavlja, kako se od proizvajalca preobraziti ustvarjalca, kar prinaša višjo blaginjo.
7: Eden izmed pogojev za to, da se bomo resno tega lotili, je bolj agresivno vajanje tehnologij in še posebej digitalnih tehnologij, predvsem v smislu integracije različnih digitalnih tehnologij. Ne gre za to, da vi kupite CRM ali karkoli že, ampak gre za to, da integrirate, da postanete bolj agilni in da postanete tudi bolj prodorni.
5: Pospešiti bi morali vlaganja v neoprijemljivi kapital, kot je uporaba podatkovne analitike, ter izobraževanje zaposlenih. Za rast se morajo podjetja širiti na nove produkte in nove trge. Izgrabiti priložnost za vključitev dobavne verige kitajskih avtomobilskih tovarn v Evropi, pravi Blaž Štefe, z platforme za povezovanje obeh avtomobilskih industrij.
8: Oni postavljajo nabavne departmente v Evropi, postavljajo jih zdaj. Oni so presenetljivo odprti tudi za delo z nami. In ni rečeno, da bodo favorizirali samo svoje dobavitelje, torej kitajske, ki pridejo v Evropi. Oni so odprti za delo z vsakim. Ampak pri ceni bojo pa brezkompromisni.
5: Zagotovo imamo prednost tisti, ki nas že poznajo z kitajskega trga, pravi Robert Vuga Zuniorja, ki ima podjetje tam že 20 leti. Tudi za ZDA pa po njegovem velja.
9: Naša izkušnja je absolutno takšna, da v bistvu kupci nadaljno rast pogojujejo z lokalizacijo proizvodnje.
5: To, kot smo slišali, omogoča tudi večjo prožnost in manjši ogljični odtis.
3: Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in pristojni kitajski minister Wang Guentao sta se v Pekingu dogovorila, da bo Kitajska omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Kot je po pogovorih povedal Šefčovič, bi se lahko omenjeni izvoz v 4 letih zmanjšal za polovico. Pojasnil je, da gre za več milijonov vozil manj, kot bi jih po projekcijah Kitajska izvozila v unijo ob nespremenjenih razmerah trgovanja. Peking naj bi ob tem prek znižanja carin izboljšal tudi dostop do kitajskega trga za evropske izdelke. Med njimi so avtomobilski deli, oljčno olje in obutev. Gre za izvoz vreden skoraj 4 milijarde evrov, kar bi prineslo najmanj 225 milijonov evrov prihrankov pri carinah.
1: Združene države Amerike so včeraj uvedle ukrepe proti mednarodnemu kazenskemu sodišču s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Podlaga za to je lanski izvršni ukaz predsednika Donalda Trumpa, s katerim so že ukrepali proti 17 predstavnikom sodišča, med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler junija lani. Tokratni svežen ukrepov je precej širši in omejuje finančne transakcije sodiščem. ZDA pa hkrati omogočajo 6-mesečno obdobje pred uveljavitvijo ukrepov, v katerem je mogoče doseči kompromis. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Skušnjava povezati odločitev Nobelovega odbora za mir, ki je tudi letos prezrl Donalda Trumpa in priznanje namenil prav nekdanji sodnici mednarodnega kazenskega sodišča Navi Pillay in ameriške ukrepe, je skoraj da prevelika. A dejstvo je, da so bili ukrepi pripravljeni že prej. Predsednik Trump pa je o sodišču nazadnje govoril že v generalni skupščini OZN septembra letos. Nikoli ne bomo dovolili, da bi skupina zlobnih ljudi ali protiameriški tribunal, ki nima nikakršne pristojnosti nad nami, preiskovala ali uprizarjala procese proti ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Pozivam članice sodišča, da nemudoma uradno izstopijo iz te goljufive institucije. Zunani minister Marco Rubio. Ne potrebujemo in nočemo tega sodišča, ampak globalističnim strokovnjakom onstran oceana ni mar za vaše mnenje. Želijo, da mednarodno kazensko sodišče naredi še več, vključno s pregonom ameriških državljanov in vojakov, ki branijo našo domovino. Ukrepi, ki jih uvajajo ZDA, so namenjeni omejevanju sredstev sodišča in njegovega delovanja, od poslovanja s kreditnimi karticami, uporabe informacijske tehnologije, celo izvajanja pokojninskih načrtov zaposlenih do dejavnosti povezanih z osebami v priporu. Predsednica sodišča Tomoko Akane. Gre za napad na suverene ustanoviteljice sodišča in širše za napad na mednarodno pravno ureditev. Obenem pa to napad na žrtve množičnih zločinov, ki so čakale leta, včasih desetletja, da so odgovorne privedli pred sodišče. Sodišče ni bilo nikoli mišljeno kot nadomestek nacionalnih sodnih sistemov, je le zadnja možnost in lahko ukrepa le, ko posamezna država ne more ali noče dejansko preiskati in sodno preganjati zločincev. Sodišče s pristopom k rimskemu statutu priznava 125 držav in med njimi ni ZDA in Izraela. In medtem, ko je ameriške ukrepe pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu, od vse povsod prihajajo izrazi podpore sodišču, zelo artikulirano predvsem iz Združenih narodov.
1: Zaradi neredov na protestih mladih v Franciji je bilo do konca septembra aretiranih že več kot 6800 udeležencev, so sporočile francoske oblasti. Med njimi je bilo kar 86% mladoletnih. Nemiri mladih protestnikov so se v zadnjih dneh prelili tudi v sosednjo Belgijo, sprva v francosko govorečo valonsko regijo, včeraj pa so se policisti in nasilni protestniki spopadli tudi v Bruslju. Več dopisnik Adrian Bakič.
11: Večinoma mirni petkovi protesti sindikatov in študentov v Bruslju so pred centralno železniško postajo ušli izpod nadzora. Policija je, podobno kot v Franciji, proti huliganom posredovala solzivcem in vodnim topom. Nekateri mladi protestniki pojasnjujejo, da preprosto ne vedo več, kako opozoriti na svoje težave. To ni najboljši način, a če nas bodo tako slišali, bomo poskrbeli, da bodo naši glasovi slišani, je povedal mladi protestnik v Bruslju. Podobno razumevanje do nasilnih izgredov na protestih pojasnjuje študentka Pariške univerze Sorbona, ki smo jo srečali na eni od blokad šol v Parizu. Zame upor zahteva nekaj nasilja, ne moreš le stati na ulici, saj te nihče ne posluša. Nisem za nasilje, a tudi razumem ljudi, zakaj so, to je način, da jim prisluhnejo, je povedala naša sogovornica. V Franciji so razmere ob zadnjem valu protestov srednješolcev in študentov večkrat ušle izpod nadzora. Vrstijo se tudi obtožbe o pregrobem policijskem posredovanju na protestih, zato je pristojni minister že odredil več notranjih nadzorov. Začelo se je z nasiljem nad dijaki, nato pa smo se v protest proti temu nasilju nad mladimi brez primere dvignili še drugi, nam pove študent iz Pariza in doda: tudi sam sem bil žrtev nasilja na mirnem protestu. To globoko obžalujem in me neizmerno boli. Začel sem se tudi spraševati o svoji pravici do izražanja mnenja in protestiranja. Zaskrbljenost zaradi nasilja na demonstracijah v Franciji je izrazil tudi urad visokega komisarja OZN za človekove pravice, francosko policijo pa pozval, naj za obvladovanje razmer ne uporablja nesorazmerne sile.
0: Jutranja kronika.
1: Danes zaznamujemo Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. En sam darovalec lahko s presaditvijo organov reši do 9 življenj. Slovenija pa se po številu darovalcev na milijon prebivalcev redno uvršča med najuspešnejše države eurotransplanta. V naši državi sicer vsako leto opravimo od 100 do 110 presaditev. Trenutno je na čakalnem seznamu 260 bolnikov, ki čakajo na novo priložnost za življenje. Romana Rjavec.
12: Čeprav po raziskavah več kot 80% Slovencev podpira darovanje organov, kar kaže na veliko stopnjo empatije in solidarnosti, je v nacionalnem registru opredeljenih le približno 18.500 oseb. Jelka Kramarič, odgovorna zdravnica za donorsko dejavnost v Slovenija Transplantu.
13: Želeli bi si, da bi bile te številke više, da bi si vzeli čas, da bi se res usedli en dan in rekli, danes bom pa tole uredil in se bom upisal v register.
12: Sicer pa je za vsakim uspešno presajenim organom vse le zgodba o neizmerni hvaležnosti, pravi Milena Šmit-Kosel.
14: Do darovalca, do njegove družine. Neskončna hvaležnost zdravnikom, slovenskemu zdravstvu.
12: Pred 10 leti se je s travmo čakanja na nova jetra soočila tudi Romana Skrinjar Alauf, ki je 4 mesece živela s samo enim vprašanjem.
15: Ali bo prišel organ? Tist trenutek ni bilo nobenih želja, ciljev. Edin cilj, edina želja je bila, ali bom jaz sploh še imam prihodnost. Hvaležna bom celo življenje, ker brez vseh teh mene danes ne bi bilo.
16: Trenutno se star 10 let, sem bil letos star. Ja, to je 10 let po transplantaciji, no. Definitivno sem dobil novo življenje.
12: Pa pravi Peter Tišler, eden od 17 Slovencev z dvema presajenima organoma. Zaradi takih zgodb bi se morali o tem, še pravi Milena Šmit-Kosel, več pogovarjati.
14: Premalo govorimo, to še vedno ostaja neka tabu tema, darovanje organov. Aha, kaj pa to je? To je neko novo življenje, ki tega je nekdo omogoča.
12: Zato je sporočilo današnjega dne, pravi Jelka Kramarič, predvsem poziv,
13: da razmislimo o darovanju organov, da pridobimo verodostojne informacije pri zanesljivih virih in da se o darovanju pogovarjamo.
12: Z družino in strokovnjaki, ki lahko ovržajo vse morebitne strahove in tabuje.
1: Sledi pregled športa, v katerem bosta v spredju remi slovenske ženske nogometne reprezentance v Tuči in kolesarska dirka po Lombardiji. Z vami bo Jure Jeromen, mi pa vam želimo mirno in sproščeno soboto.
17: Zmaga hokejista Olimpije v derbiju kroga v Trebnjem boljši Slovan. Na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu je ženska nogometna reprezentanca sinoči v Carigradu s Turčijo igrala 3-3. Tekmo je spremljal Sandi Škvarč.
18: V slovenskem taboru so se zavedali, da bo to povsem drugačna tekma kot prejšnje štiri, na katerih je Slovenija vselej premagala Turčijo. Selektor Saša Kolman je imel namreč zaradi poškodb in nazadnje še bolezni precej spremenjeno enajsterico, ki se je v prvem polčasu znašla v nepričakovanem zaostanku. Turkinje so ga dobile z 2-0. V drugem delu vendarle drugačna zgodba. Slovenke so dobro igro nadgradile tudi z zadetki. Točko so nazadnje rešile šele v sodniškem dodatku, ko je vratarka Melanija Pasar zaustavila domači protinapad. Na nasprotni strani pa je svojim drugim zadetkom vmes je bila uspešna še Mirjam Kastelec, za končnih 3-3 poskrbela Nina Kajzba. Za remi, ki je glede na potek tekme in vse težave, vendarle uspeh Nina Kajzba.
19: Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja, ampak vseeno je še ena tekma, tako da upamo, da bo tam pokazale bolje.
18: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Napredovanje v zadnji krog dodatnih kvalifikacij pa prinaša dvoboj z Nizozemsko, ki je praktično že na prvi tekmi zaustavila Madžarsko, saj jo je premagala kar z 8-0.
17: Hokejisti Olimpije so tekmo razširjenega avstrijskega prvenstva odigrali v Gradcu in zmagali 4-3. Tekma je bila odločena po dodatnem igralnem času, minuto pred koncem podaljška je zmagoviti gol dosegel Nikolaj Mejer. Olimpija bo naslednji dve tekmi odigrala v hali Tivoli, najprej v nedeljo proti Ferencvarošu. V prvi rokometni ligi zvečer v spredju derbi vodilnih moštev v Trebnjem so se zmage z 31-26 razveselili igralci Slovana, ki so odločilno razliko naredili na začetku drugega polčasa, ko domači niso zadeli skoraj 10 minut. Trener Slovana Uro Zorman.
20: Prava fajterska tekma, v drugem polčasu smo malo, bi rekel temu, predstavljali višjo. Vrtar je imel drug polčas, tiste obrambe, ki smo jih potrebovali v prvem, ampak ok, boljš na koncu, kakor pa nikakor. In to je to, odlepili smo se, nadzorovali tekmo in na koncu dve točke greta v Ljubljano.
17: Največ zadetkov 7 je za Slovan prispeval Mirko Latković. Za slovensko reprezentanco se je svetovno prvenstvo v judu končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao. Na evropskem prvenstvu v streljenju s puško Šibrenico v Grčiji pa je Jasmina Maček osvojila 7. mesto. Kolesarska sezona na cesti se bliža zaključku, danes bo na sporedu 5. spomenik Lombardija. Ker bo manjkal 5-kratni zaporedni zmagovalec Tadej Pogačar, se ponuja izjemna priložnost številnim kolesarjem, tudi Primožu Rogliču in novincu Jakobu Omerzelu. Na startu skoraj 240-kilometrske preizkušnje od Bergama do Koma bo tudi Domen Novak. V Singapurju bodo v prvenstvu Formule 1 že dopoldne izpeljali sprint dirko, že prej bodo za točke v Indoneziji dirkali tudi motociklisti. Na domačih nogometnih zelenicah bodo na sporedu 3 tekme 11. kroga, košarkari Ilirije bodo popoldan v Jadranski ligi gostili srbski Spartak, Olimpija pa zvečer igra pri Širokem v Bosni in Hercegovini.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Napoved Agencije za okolje. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne še lahko po nižinah pričakujemo meglo ali nizko oblačnost, še bo lahko nastala tudi kakšna kratkotrajna ploha. Temperature jutri zjutraj od 5 do 11, obmorju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo zato sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Vreme po državi ob 7. uri, Maribor 7 stopinj Celzija, Ljubljana pretežno oblačno 10, Ptuj 8, Murska Sobota pretežno oblačno 7, Celje 9, Slovenj Gradec pretežno oblačno 6, letališče Portorož zmerno oblačno 15 in Kredarica to jutro zmerno oblačno in 3 stopinje Celzija.
2: Promet.
21: Na našem koncu države to jutro še ni večjih prometnih posebnosti, tudi štajerska avtocesta je prevozna, opozarjamo pa že zdaj na dela na cesti, ki bodo na štajerski avtocesti potekala od torka do četrtka, takrat bo popolnoma zaprta med Blagovico in Uranskim in tudi v drugo smer, torej proti Mariboru in Ljubljani po noči seveda. Danes pa, kot rečeno, to jutro brez večjih prometnih posebnosti. Če se odpravljate na pot, vam želimo seveda srečno in pa varno vožnjo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: 20 minut čez 7. uro, še eno sobotno jutro je to. Dobro jutro. Na vse strani vam voščimo iz programa Radia Maribor. Pred mikrofonom sem z vami danes Nika Ivančič-Rožanc, za mešalno mizo je Borut Pleše, v novinarski redakciji pa Nataša Rižnar. Glasbeni izbor je pripravil Gregor Stermetski in za začetek današnjega jutra na Radiu Maribor je z nami Michael Jackson.
4: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
2: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: Sledite z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
2: V sobotnih potepanjih bomo spoznali Celjana Mohorja Hudeja, knjižničarja, ki je ob svojem poklicu stopil tudi v čevlje turističnega vodnika in skupine popeljal v več kot 80 držav sveta.
3: Prav, ko ti daš eno ogromno paleto tega sveta raznolikega, ne, skos, potem se ti na nek način, sploh pa, ko greš na različne kontinente in tako naprej, se ti potem na nek način stvar poenoti, ne, tista celostna predstava.
2: Potujte z nami ob 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Še nekaj sekund in ura bo točno pol osem. Osem, tako bo prav, se upravičujem. Čas je, da pogledamo, kaj imamo danes pripravljeno v sporedu Radia Maribor za vas. Začenjamo z rubriko Z vami v kuhinji o pol devetih. Pripravili bomo danes sirov praženec. Nekoliko drugačno različico priljubljenega praženca. Za piko na i bomo postregli še s kompotom. To je lahko preprosta ideja za sladek obrok, ki bo teknil vsem generacijam. O dramskem krožku na osnovni šoli Staneta Lenardona Razvanje bomo govorili tudi v današnjih zvedavčkih, temu pa bo sledila slovenska ljudska pravljica Ne zamudite o pol desetih. Gosta glasbenega radiograma malo čez deseto bosta tista dva, ki sta začela novo pravlično sedmo sezono Jutro ob kavi in kitari, MK in Žan Videc. Beseda je tekla o mariborski glasbeni sceni, zgodbah, ki postanejo pesmi in tudi o MK-evem prihajajočem albumu z naslovom Celi teden. Dva glasova mesta v pogovoru in glasbi na radiju Maribor. Sobotna potepanja, danes bomo v njih spoznali Celjana Mohorja Hudeja, knjižničarja, ki je ob svojem poklicu stopil tudi v čevlje turističnega vodnika. Skupaj z njim bomo spoznavali zgodbe, ljudi in kraje, spoznajte ga tudi vi in potujte z nami o pol dvanajstih. Poglejmo še čez poldan današnjega programa, ob 12.30 bomo dali 15 minut na voljo za brezplačne male oglase, v oddaji Obrazi sosedi ulice po novicah ob 13. pa bomo gostili 33-letnega igralca mariborske drame Žana Koprivnika. Vabljeni, da ostanete z nami, do 8. vam ponudimo še godovnika dneva spominčice. Prva informativna oddaja Radia Maribor pa prihaja ob 8. uri.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: 7:43 minut je na uri, Magnifico nam je pel o Silviji, a to ni namik za današnjega godovnika, ne. V koledarjih najdemo ob današnjem dnevu, 10. oktobru, zapisani imeni Daniel in Hugolin. Naslednje je pri nas izjemno redko, razširjeni pa sta obliki prvega imena, in sicer Danilo in Danica. Pomen svetopisemskega imena Daniel je Bog sodi. Ime Danilo pa je slovanskega izvora in je zaradi tradicije razširjeno predvsem v Srbiji in Črni gori. Danilo je bil črnogorski vladika, to je državni in cerkveni vladar ob koncu 17. in v začetku 18. stoletja. Skušal je pomiriti in povezati črnogorska plemena in izkoreniniti krvno maščevanje. Da pa mu to ni povsem uspelo, beremo v Gorskem vencu Petra Petroviča Njegoša, kjer je opisan pokol poturčencev iz tistega časa. Drugi znameniti črnogorski Danilo pa je bil knez Danilo, rojen leta 1826, prvi posvetni vladar Črne gore. Izdal je zakonik in podpiral hercegovska plemena v bojih proti Turkom. V bitki na Grahovem polju 1. maja 1858 je Turke porazil in s tem dosegel, da je Turčija posredno priznala neodvisnost Črne gore. Mednarodna komisija pa je uradno tudi označila mejo med Črno goro in Turčijo. No, Slovenci pa poznamo ime Danilo tudi po umetniškem priimku Antona Cerarja Danila, slovenskega gledališkega igralca, režiserja in gledališkega organizatorja. Vzdevek je kot priimek privzela vsa njegova družina. Zdaj poznate godovnika dneva, ne poznate pa verjetno še zgodovinskih dejstev o dogodkih na današnji dan. Izdam vam le eno, še po mnogih desetletjih, odkar je na današnji dan leta 1963 umrla, se Edith Piaf spominjamo kot največje francoske pevke vseh časov. Peti je pričela na ulicah, pozneje se je preselila v nočne lokale in postala znana kot Mali vrabček. Njena najbolj znana pesem je La Vie en Rose, na zadnji poti, prav na današnji dan, pa jo je na pariško pokopališče pospremilo dobrih 40 tisoč ljudi. O dogodkih na slovenskih tleh tudi v fiziku, ki je sodeloval na mirovni konferenci, pa sedaj Stane Kocutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Teolog Frančišek Sedej je bil marca 1906 posvečen in ustoličen za goriškega nadškofa in metropolita. Na tem položaju je bil do leta 1931, ko se je moral pod pritiskom italijanskih fašističnih oblasti upokojiti. Ko so te leta 1927 sklenile, da mora biti verouk v šoli samo v italijanščini, je nadškof Sedej ustanovil župnijske šole, v katerih je bil verouk v slovenščini, in v pastirskem pismu o krščanskem nauku v materinščini dve leti pozdaje zapisal, da državna oblast nima nobene pravice verski pouk poniževati v sredstvo za potujčevanje. Fašisti so se na vse načine prizadevali, da bi ga odstranili z goriškega nadškofijskega sedeža. Tako so mu pobudo naj zaprosi za upokojitev predstavili kot željo papeža Pija XI. Privolil je s pogojem, da ga nasledi nekdo, ki ne bo delal razlik med italijanskimi in slovenskimi verniki. Pri izbiri naslednika pa je Vatikan prelomil obljubo, ustregel fašističnim oblastem in za Sedejevega naslednika imenoval odločnega zagovornika italijanskega nacionalizma Giovannija Sirotija. Ta poteza je Sedeja tako prizadela, da je poldrugi mesec po odstopu umrl. Goriški nadškof Frančišek Sedej se je rodil v Cerknem leta 1854. Fizik Lavo Črmelj je študiral na Dunaju in tam tudi doktoriral. Najprej je poučeval na Tržaškem, leta 1929 pa je emigriral v Jugoslavijo in bil gimnazijski profesor v Ljubljani. Na začetku druge svetovne vojne so ga aretirali, na drugem tržaškem procesu obsodili na smrt in potem pomilostili na dosmrtno ječo. Iz zapora na Elbi je leta 1944 odšel k partizanom. Pozdaje je bil podpredsednik pokrajinskega Narodno-osvobodilnega odbora za Slovensko primorje, član študijske komisije Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta in tajnik komisije za zahodno-slovensko mejo. Po vojni je deloval na Inštitutu za mednarodna vprašanja in kot izvedenec sodeloval na mirovnih konferencah v Londonu in Parizu. Načrtno je zbiral gradivo o zatiranju Slovencev in Hrvatov na Primorskem ter ustvaril temelje za znanstveno preučevanje položaja Slovencev v Italiji. Tako se je spominjal svojega vpisa v gimnazijo in strahu zaradi slabšega znanja slovenskega jezika.
3: Ne, pa tudi potem, ko sem jaz prišel torej v gimnazijo, torej se nisem upal, da bi se vpisal v slovenščino. Se smatram, da jaz premalo znam jezika, da bi lahko sledil pouku. Torej za srečo torej potem v drugem razredu, da sem prišel v tržaški konvikt, torej, kjer je bil slovenski, torej tam sem prišel bolj torej v slovensko družbo torej in je to morda začetek in tisti prvi prelom preko mojem življenju.
2: Lavo Črmelj je napisal vrsto strokovnih knjig in učbenikov, bil pa je tudi eden izmed ustanoviteljev in urednik poljudnoznanstvene naravoslovne revije Proteus. Fizik in publicist Lavo Črmelj se je rodil v Trstu na današnji dan leta 1889.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: 20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Čakajte. Ste v navadne smeti pravkar odvrgli baterijo, staro barvo ali motorno olje?
3: Stop! Nevarni odpadki nikoli ne sodijo med mešane komunalne odpadke. S tem ogrožate okolje, zdravje sosedov in delavce na odvozu.
2: Oskrbite za varnost. Snaga organizira brezplačno jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov.
3: Prinesite jih v premično zbiralnico, ki prihaja v vašo četrt.
2: Urnik in lokacije preverite na snaga@mb.si. Snaga. Skupaj za čisto in varno mesto.
4: Vsako sredo.
5: Ob 7:30.
4: Mogoče celo malo prej.
5: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
6: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
7: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
6: Ej, ne asi sekiraj danes,
7: stari. Če prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro. Pred jutrišnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je o polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Ob današnjem svetovnem dnevu paliativne in hospico skrbe odgovorni opozarjajo na obvladovanje bolečine. Socialna delavka v hiši Ljub hospic v Ljubljani, Urška Končan, je ob tem povedala, da je dan zelo pomemben zaradi ozaveščanja in spodbude k iskrenim pogovorom, kadar pride do neozdravljive bolezni. Ob tem je dodala, da je ključnega pomena, kako se bolniki in svojci s tem soočijo, da vedo, na koga se lahko obrnejo in kakšne oblike pomoči so jim na voljo. V Slovenski Bistrici so sinoči slovesno obeležili zaključek sanacije dotrajane strešne konstrukcije in kritine tamkajšnjega gradu ter vzpostavitev sodobnih digitalnih vsebin v njem. Med drugim je zaživel interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems, ki je bila zadnja in najpomembnejša lastnica gradu. Slovesnosti se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih-Dokl, ki je izrazila upanje, da bo investicija pripomogla k temu, da bo
2: prostor zaživel, da bo to pomembno za prenos te naše dediščine, ki je vendarle temelj našega današnjega obstoja, tudi na mlade rodove. In zdi se mi, da s tem elementom digitalizacije, kjer smo uporabili to tehnologijo, sodobno tehnologijo, ki je mladim blizu, zato da jim približamo to zgodovino, se mi zdi, da je neka zanimiva naložba za prihodnost.
0: Državno sofinancirana obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja so tudi v Pomurju pripravili več dogodkov, s katerimi pristojni ljudem sporočajo, da duševno zdravje ni privilegij, pač pa pravica vsakega posameznika. Ob tem opozarjajo na pomembnost pravočasne pomoči. Te marsikdo še vedno ne poišče zaradi stigme ali drugih razlogov, vsekakor pa je ljudem na voljo tudi nacionalni program duševnega zdravja Mira, ki krepi mrežo centrov za duševno zdravje tako otrok in mladostnikov kot odraslih. Kot poroča Lidija Kosi, je v Pomurju delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj višji od povprečja v državi, več pa je tudi samomorov.
3: Čeprav se delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj v Pomurju nekoliko znižuje, je ta še vedno 16 ljudi na 100 prebivalcev, kar je pol drugi več od slovenskega povprečja. Pravi Anja Žurga iz območne enote NIJZ in regijska koordinatorica programa Mira ter izpostavlja tudi samomorilnost.
4: Če gledamo pa zadnja leta, je ta samomorilni količnik vseeno višji, kot velja za Slovenijo, kar pomeni, da samomorilnost še vedno v Pomurju ostaja zelo pomemben javnozdravstveni problem.
3: Letos so pomurski policisti obravnavali že 13 samomorov. Stiske ljudi pa so različne, pojasnjuje psihiater Zlatko Horvat iz Centra za duševno zdravje odraslih v zdravstvenem domu Murska Sobota.
5: Če gledamo na same duševne motnje, ki so najpogostejše v ambulantnem delu, so to vsekakor anksiozne motnje in depresija. Sledijo demenca in ostale organske duševne motnje.
3: Vodja kriznega centra za otroke v Murski Soboti Simona Neuwirth-Bokan pa dodaja, da imajo otroci in mladostniki največ težav s samopodobo.
6: Jaz nekako vse te stvari povezujem tudi morda z vplivom družbenih omrežij, ker mi vemo, da na družbenih omrežjih so same perfektne. To se mi zdi, da je pomembno, da tudi se starši zavedo, koliko je pomembna njihova vloga, da svojega otroka in mladostnika krepijo v tem smislu, dober si.
3: Večja verjetnost za pojav depresije po podatkih NIJZ-ja grozi kar petini slovenskih mladostnikov in to nas mora vsekakor skrbeti.
0: Zaradi pomankanja dermatologov so ljudje s sumljivimi kožnimi znamenji pogosto prepuščeni negotovosti. Na specialistični pregled namreč čakajo tudi do 2 leti. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor je zato letos v okviru aktivnosti Rožnatega oktobra začelo dobrodelno akcijo zbiranja denarja za nakup dermatoskopov za pregled kožnih znamenj. Z njimi želijo opremiti nekaj ambulant družinske medicine v Mariborskem zdravstvenem domu in tako bistveno skrajšati pot do diagnoze. Katarina Klep-Črnejšek.
7: Da so potrebe in stiske ljudi velike, potrjujejo že preventivni pregledi kožnih znamenj, ki jih organizira zdravstveni dom. Zdravniki opažajo namreč vse več pacientov s sumljivimi spremembami na koži.
8: Zadnje čase imamo kar vedno več pacientov, ki se pojavljajo tudi v referenčnih ambulantah z različnimi znamenji. In dosti krat se zgodi, da na žalost moramo pacienta, ki ga napotimo v dermatološko ambulanto, mora čakati tudi kako leto, da potem lahko se to znamenje sploh pogleda.
7: Zato, dodaja predsednica Društva za boj proti raku Štajerske, Zvezdana Mavrič-Vražič, so letos v okviru humanitarno-ozaveščevalne akcije Roza oktober in Moška moda v ospredje postavili kožni melanom in zbiranje sredstev za nakup dermatoskopov. Z njimi bodo opremili nekaj ambulant družinske medicine, da bodo že na primarni ravni lahko osebni zdravniki podrobneje pregledali kožna znamenja in presodili, ali je potrebna dodatna specialistična obravnava.
8: Če bomo se odločili za boljše dermatoskope, bi radi vsaj 2 do 3 višje kvalitete kupili.
7: Zdravniki družinske medicine že pridobivajo potrebna nova znanja, potrjuje vodja mariborskih družinskih zdravnikov Maja Arzinšek.
9: Skupaj s kolegi dermatologi smo že v prejšnjem letu imeli eno izobraževanje in tukaj si želimo tako strokovnega nekega nadgrajevanja našega dela in pa seveda olajša tudi našim pacientom, da lahko neke določene preglede z večjo gotovostjo opravimo že sami in potem ustrezne še tudi pacienta dalje usmerimo, če je potrebno.
7: Dobrodelna akcija zbiranja denarja za nakup dermatoskopov se bo končala s tradicionalno modno revijo, ki jo društvo pripravlja 13. novembra v hotelu Habakuk.
0: Pregled športnega dogajanja je pripravil Jože Pepevnik. Šport.
10: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu včeraj gostovala v Turčiji in iztržila remi 3-3. Turkinje so vodile z 2-0 in 3-2. Končni izid pa je Sloveniji zagotovil gol Nine Kajzba, ki je zadela v 3. minuti sodnikovega dodatka. Po napetem remiju v Carigradu selektor Saša Kolman.
11: Mislim, da smo danes kar zvlekli živo glavo tle v Istanbulu. Mislim, kazalo je na eno malo katastrofo, ampak mislim, da so punce spet dokazale, da tle noter neki je, tle noter en utrip je, znajo držati skupaj, znajo pokazati, da kaj je najtežji, da znajo, ne vem, pač skupaj stopiti in zborbati na eni taki tekmi. To, kar so danes pokazale, je pač super, ja.
10: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Prav tam se danes o 15. začenja 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Radomlje bodo gostile Koper, pozneje bosta še tekmi Celje Aluminij in Olimpija Mura, jutri bosta para Nafta Bravo in Brinje Maribor. Žensko reprezentanco v dvoranskem nogometu v Laškem čaka zadnja tekma elitnega turnirja v kvalifikaciji za evropsko prvenstvo. Slovenke se bodo pomerile s Špankami. Košarkari Branika se bodo v 3. krogu druge lige v gosteh pomerili s Celjem. Igralce ŽKK-ja pa v 3. ligi Vzhod čaka gostovanje v Vojniku. Na enodnevnem kolesarskem spomeniku dirki po Lombardiji med Bergamom in Komom bo ob odsotnosti poškodovanega 5-kratnega zaporednega zmagovalca te dirke Tadeja Pogačarja danes nastopila trojica Slovencev Primož Roglič, Domen Novak in Jakob Omrzel.
0: Poročilo ob 8 je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Evančič-Rožan, tehnična izvedba Borut Plešej. Vremenska napoved. Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah še megla ali nizka oblačnost, lahko bo nastala tudi kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo, v ponedeljek pa bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Vreme po Sloveniji ob 7. uri, Maribor 7, Ljubljana pretežno oblačno 10, Ptuj 8. Murska Sobota pretežno oblačno 7, Celje 9, Slovenj Gradec pretežno oblačno 6, letališče Portorož zmerno oblačno 15 in Kredarica zmerno oblačno in 3 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na avtocestnem odseku Maribor Šentil je zaradi del popolna zapora pri uvozu Šentil proti Avstriji, enako je tudi pri izvozu Šentil iz smeri Maribora, prav tako je tam zaradi del popolna zapora. Drugih prometnih posebnosti to jutro še ne beležimo, želimo vam srečno in pa varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 minut čez 8 zjutraj, lepo dobro jutro vam voščimo. Od včeraj smo bogatejši za novo prejemnico Nobelove nagrade za mir. Dobitnica letošnja je južnoafriška pravnica in sodnica Navi Pillay, ki je med letoma 2008 in 2014 delovala kot visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice. Označili so jo za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava v zdajšnjem času. Je pa sicer le ena od 21 žensk, ki so prejele to nagrado, medtem ko imamo na drugi strani 92 moških, ki so prejeli Nobelovo nagrado za mir. Kaj več o tem še rečemo v naslednjih minutah, ob 8:30 pa se dobimo v radijski kuhinji.
12: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
1: Dobro jutro z Radijem Maribor.

18 minut čez 8, Radio Maribor, poslušate. Nobelova nagrada za mir je včeraj šla v roke Navi Pillay, pravnici iz Južne Afrike. Sicer je ta nagrada simbol prizadevanj za boljši in pravičnejši svet, a pogled na statistiko razkriva zanimivo nesorazmerje. Odkar nagrado podeljujejo, jo je prejelo 92 moških in le 21 žensk, skupno torej 113 posameznikov in posameznic. Ženske tako predstavljajo manj kot petino vseh individualnih prejemnikov. Prva ženska, ki je prejela to priznanje, je bila leta 1905 Avstrijka Berta von Suttner, pisateljica in mirovna aktivistka, ki je svojim protivojnim romanom Odložite orožje ter vztrajnim zauzemanjem za mir opozarjala na grozote vojne. Njeno delo je tudi vplivalo na Alfreda Nobela in njegovo razmišljanje o pomenu mirovnega gibanja. Med poznejšimi prejemnicami lahko izpostavimo Malalo Yousafzai, ki se je zauzemala za pravico deklet do izobraževanja in je hkrati tudi najmlajša prejemnica, stara je bila komaj 17 let. Leta 2011 pa so bile nagrajene kar tri ženske hkrati, in sicer za prizadevanja za pravice žensk in njihovo sodelovanje pri vzpostavljanju miru. Nobelov odbor je z letošnjo odločitvijo izpostavil pomen mednarodnega prava v času, ko so njegove institucije in načela pod vse večjim pritiskom. Odločitev pa ima tudi širši politični odmev, saj je delo komisije, ki jo je vodila Navi Pillay, pravnica, povezano z izjemno občutljivim in spornim izraelsko-palestinskim konfliktom. Toda osrednje sporočilo nagrade je jasno: mir ni samo odsotnost vojne, pomeni tudi zaščito človekove dostojanstva, pravičnost in odgovornost za storjene zločine, ali kot je poudaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres ob čestitki nagrajenki, sila prava mora prevladati nad pravom sile.

0: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon. Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30. In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
2: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.
5: 9:30, po naslednji, ki nam jo poje brezčasna Regina, ste vabljeni z nami v radijsko kuhinjo. Dobro jutro.

0: Užgeš plašča?
1: Ja.
0: Nalij olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, to ostro imaš. Dobro, kako si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Zurško Šobak iz Zavoda za ohranjanje kulinarične dediščine iščeva stare recepte, zanimive, take, ki pravzaprav ne najdejo zmere poti v naše kuhinje, pa so vendarle po svoje okusni, zanimivi in, ako rečeva, kar inovativni. Najprej pa Urška, lepo zdrav.
4: Lepo zdrav.
3: Ja, siro praženec bova danes pripravili, ne? In sicer iz sira pa tudi skute lahko pripravimo tudi sladice, takšne in drugačne, lahko dodamo recimo tudi sadje, kakorkoli, danes pa bova dodali kaj?
4: Danes bova dodali skuto. Sirov praženec je, tak je bil originalen naslov, recepta in sem ga kar pustila, ker tudi, ko se jaz spomnim, ko mi je moja babica pripravljala skutne štruklje, je rekla, boš sirove štruklje, tako da skuti so rekli sir in mogoče dajmo malo to kar vleč še naprej.
3: Tako, ja, tudi tako sliši se odlično, ne, vse glede na to, kakšne so sestavine, mora biti to zelo dobro, tudi sladko, ne, mislim, da, čeprav ne preveč, ampak kako ga pripravimo?
4: Pripravimo ga tako, da si najprej zložimo na pult, ampak seveda to ne rabim jaz nikogar učiti, to že znajo vsi, ki delajo v kuhinji, 100 gramov masla, ki naj bo sobne temperature, 0,5 kilograma skute, 2 jajci, 100 gramov sladkorja, 3 decilitre mleka, 250 gramov moke, sol in maščobo za praženje, karkoli ima kdo rad. Meni je tukaj zelo všeč, če delam to na maslu. Tisti, ki ima radi na svinski mast, je najkar svinsko mast, tisti, ki na olju, pa seveda na olju. Pripravimo pa tako spet zelo, zelo enostavno. Maslo penasto umešamo s sladkorjem, to naredimo kar z električnim mešalnikom. Dodamo pretlačeno skuto, jajca, 2 ščepca soli, mleko in moko. In vse skupaj dobro premešamo, da dobimo gladko zmes, taka malo bolj gosta je kot za palačinke. Nato v veliki ponvi ali pač v največji, kar jo imamo, segrejemo maščobo in zmes zlijemo vanjo in pustimo, da se dobro zapeče. Na eni strani se nam bo, potem pa ta praženec razkosamo na koščke in pražimo naprej, dokler ni zapečen po naši meri. Jaz imam rada take male koščke praženca, eni imajo raje te večje kose in to je fajn, ko si kuhamo sami, ker naredimo tako, kot nam je všeč. In postrežemo s kompotom, seveda to spada zraven, ne?
3: Ja, pravzaprav bi lahko tako po domače dejali, da je to šmoren.
4: To je šmoren, ampak ker je z skuto, je pač potem ta sirov praženec.
3: Ja. Ja. Zanimivo, nekako recimo en majhen dodatek lahko spremeni pravzaprav osnovni recept, lahko da tudi novo ime.
4: Ja.
3: Mimo grede, kje ste pa našli ta recept?
4: Ta recept je bil enako kot recept v septembru, je bil v zvezku s starimi recepti od enega gospoda iz Maribora. In sem bila tako vesela, ko sem ga videla, preizkusila in ugotovila, da je spet ena taka enostavna, pa hkrati bogata jed.
3: Ja, predvsem otroci imajo to radi.
4: Ja.
3: Pa tudi tisti, ne, ki smo naveličani recimo standardnih zajtrko ali pa večeri, pa je to takšna dobrodošla sprememba.
4: Ja, in tudi za tiste, ki jih malo čas lovi, je super varianta, če si pripravimo to testo, si ga damo v hladilnik, to jaz rada večkrat naredim, naslednji dan je tam v kozarec za vlaganje, potem pa naslednji dan ali čez 2 dni samo stresen kozarec in zlijem v ponev,
3: In
4: je šmoren tukaj, tako da manj priprave.
3: Tako. Ja, tudi ta recept najdete na naši spletni strani in tudi tokrat rečeva, da naj vsi uživajo v kuhanju.
2: Radijska kuhinja.
5: Kliknite na radiomaribor.si.

0: Cause I gotta have faith. George Michael nam je naredil odličen uvod v rubriko Razgibana sobota, 8:45 minut je. Današnja sobota res da vremensko ni primerljiva s prejšnjo, a kaj bi se hudovali, dobra volja se najde tudi v oblačnem vremenu. Le potruditi se moramo. Mi vam podajamo nekaj predlogov za obisk dogodkov v naši bližnji okolici. Če današnje dogodke umestimo v časovnico dneva, potem najprej omenimo rožnato stojnico na tržnici Poljčane. Od 8 zjutraj vas tam že pričakujejo članice Združenja Evropa Dona, ki v sklopu kampanje osveščajo o raku dojk in rodil. Oktober je namreč mesec posvečen tej bolezni. Če si boste ta dopoldan vzeli čas za sprehod in izbrali okolico gramoznice Pleterje, potem boste naleteli na člane Društva vodnikov reševalnih psov Podravje. Od 8 do 14 ure tam namreč izvajajo vajo območne enote za iskanje pogrešanih oseb. Čez 15 minut ob 9. uri pa v plezalnem centru v Slovenski Bistrici začenjajo s pohorsko plezalno ligo v težavnosti. Če ste navdušenec ali navdušenka nad plezanjem, potem ste verjetno že tam. Če pa vas ta šport le ljubiteljsko zanima, potem ste vabljeni kot navijači, vstop je prost, tekme pa bodo ob 9., 11., 13. in 15. V Voličini danes prostovoljno gasilsko društvo Voličina organizira dan odprtih vrat. Pridružite se jim lahko od 9. ure naprej. Med 10. in 18. pa bo mariborski Lent zaživel v znamenju ene najbolj priljubljenih jesenskih dobrot. Na drugem mestnem Kostanjevem pikniku se bo kostan pekel kar v 5 bobnih. Obiskovalce pa bodo pričakali tudi svež mošt lokalnih vinarjev, pa meti in medeni izdelki, ustvarjalne aktivnosti za najmlajše. Za dobro glasbo in jesensko vzdušje bodo poskrbeli tudi z lutkovno predstavo z naslovom Mi smo butale. Izvedli jo bodo člani lutkovnega para gledališča Zvito Repec. Z enakim začetkom, torej ob 10. uri, pa na Ptuju z iskrivim dogodkom povezujejo teden otroka in akcijo slovenskih muzejev in galerij z igro do dediščine. Organizirajo namreč brezplačni samostojni ogled Ptujskega gradu za družine z otroki med 4. in 12. letom starosti. Kako? Na način lova na zmaje. Še ostajamo na Ptuju, tu je predlog za vse ljubitelje umetnosti. V galeriji Luna ob 11. uri pripravljajo posebno vodstvo po slikarski in kiparski razstavi Pot očividca priznanega srbskega umetnika Gorana Mitrovića, ki jo bo danes vodil kar avtor sam. A današnje vodenje bo še bolj posebno, saj se mu bo ob tem pridružila hči, diplomirana kulturologinja Anđela Mitrović. Danes se v Mariboru lahko udeležite tudi 10. rotarijskega piskra na Trgu Svobode. Gre za dobrodelno prireditev, ki velja za enega večjih družabnih dogodkov jeseni v Mariboru. Pojasnjuje Ida Baš.
1: Potem je še to, da se vse ekipe, letos jih je 17, se družijo med sabo. Postaja prijateljsko druženje. Nekatera podjetja se že kar redno odzivajo na naša vabila. Nekateri pridejo na novo, tega smo seveda zelo veseli, več jih je, večji izkupiček je. In potem tam okoli 10, recimo, da je že kaj nastaja, da je že skoraj da dobro, ob 11 je pa za pojest. Ne? To je pa nesporno dejstvo in to so lonci res v njih različne jedina žlico.
0: To je bila Ida Baš, ki smo jo ta teden gostili v jutranjem programu. Zbrana sredstva ekip in prispevke mimoidočih, ki rotarijski pisker obiščajo in poskusijo jedi, namenjajo projektu Rotary kluba Maribor Lent in sicer psihosocialni pomoči mladostnikom. In večerno dogajanje na Ptuju je v teku festival Vino ni voda. Ob 19. v Rimskem palaciju pripravljajo večer z naslovom Od trte do kozarca, kjer boste lahko spoznali lokalne vinogradnike. Za glasbo bo poskrbel akustični duet Maja in Stela. Ob 20. pa se v veliki dvorani stare steklarske delavnice lahko udeležite koncerta Black Bird Tria z gostjo Ano Bezjak. Vstop je prost. Omenimo še, da v krajevni skupnosti Jarenina v občini Pesnica danes praznujejo svoj krajevni praznik, a več o tem po 11. uri. Zdaj je 10 minut do 9. o polni uri sledijo sveže novice Radia Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije bo danes v Bruslju predstavilo nov predlog okvirja za pogajanja o dolgoročnem proračunu unije za obdobje med letoma 2028 in 2034. Med drugim bo vključeval obseg celoletnega proračuna in višino sredstev za posamezna področja. Predlog bodo prihodnji teden obravnavali voditelji članic. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč, so zapisali. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba. V Slovenski Bistrici so sinoči slovesno obeležili zaključek sanacije dotrajane strešne konstrukcije in kritine tamkajšnjega gradu ter vzpostavitev sodobnih digitalnih vsebin v njem. Med drugim je zaživel interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems, ki je bila zadnja in najpomembnejša lastnica gradu. Državno sofinancirana obnova ostrešja in digitalizacija vsebin je stala 1,15 milijona evrov. V Lendavi pa so včeraj slovesno odprli prenovljeno knjižnico, ki je bogatejša tudi za na novo urejen mladinski oddelek. Pripravili so jubilejni simpozij o 50. obletnici preselitve na zdajšnjo lokacijo. Skoraj 500 tisoč evrov za prenovo in posodobitev prostorov v nekdani vili kraljevega notarja Laubheimerja sta prispevala slovenska in madžarska država s projektom Muraba. In še šport. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu včeraj gostovala v Turčiji in iztržila remi 3-3. Turkinje so vodile z 2-0 in 3-2, končni izid pa je Sloveniji zagotovil gol Nine Kajzba, ki je zadela v tretji minuti sodnikovega dodatka. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, temperature od 13 do 16 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, čez dan od 13 do 18 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 8 uri, Maribor zmerno oblačno 8, Ljubljana oblačno 10, Ptuj 9, Murska Sobota pretežno oblačno 8, Celje 9, Slovenjgradec pretežno oblačno 7, letališče Portorož zmerno oblačno 16 in Kredarica delno oblačno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Prometno-informacijski center ne poroča o prometnih posebnosti na našem koncu države. Želimo vam le srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 9 in skoraj 4 minute. Lep dober dan vam že lahko voščimo iz valov Radia Maribor. Današnji jutranji oziroma dopoldanski sobotni program za vas ustvarjamo Nataša Rižnar, Gregor Stermetski, Borut Plešej in Nika Ivančič-Rožanc. Ostanite v naši družbi še naprej.
2: Vstajanje nikoli ni bilo lažje.
1: Dobro jutro z Radiem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Razglejmo se po panorami radijskega programa za današnjo soboto 10. oktobra. Kmalu na naše valove prihajajo zvedavčki, oddaja za otroke in mladino. Tudi danes bodo v ospredju člani in članice dramskega krožka, osnovne šole iz Razvanja. Sledila bo slovenska ljudska pravljica, danes malo, jutri malo. Ne zamudite, o 9:30. Gosta glasbenega radiograma malo čez 10. pa bosta MK in Žan Videc, dva glasova mesta v pogovoru. Govoru in glasbi na Radiu Maribor. O 11:30 se nam pridružite na sobotnem potepanju. Danes bomo v oddaji z Natašo Kuhar spoznali Celjana, ki je sicer knjižničar, a je ob svojem poklicu stopil tudi v čevlje turističnega vodnika in skupine popeljal v več kot 80 držav sveta. Potujte z nami o 11:30. Kot običajno ob sobotah bomo o 12:30 sprejemali vaše brezplačne male oglase po telefonu na številki 02 420 15 55. Na voljo vam bo 15 minut. Če želite kaj prodati, kupiti ali podariti, se nam pridružite. Po novicah ob 13:00 pa vabljeni k poslušanju portretne oddaje Obrazi sosednje ulice. Brigita Mohorič je pred mikrofon povabila 33-letnega Brežičana, ki v Mariboru živi in ustvarja že 9 let. Z nami bo igralec mariborske drame Žan Koprivnik.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: sodelujte z Radiem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
2: V sobotnih potepanjih bomo spoznali Celjana Mohorja Hudeja, knjižničarja, ki je ob svojem poklicu stopil tudi v čevlje turističnega vodnika in skupine popeljal v več kot 80 držav sveta.
3: Pravi, ki ti daš eno ogromno paleto tega sveta raznolikega skozi, potem se ti na nek način, sploh pa, ko greš na različne kontinente in tako naprej, se ti potem na nek način stvar poenoti, tista celostna predstava.
2: Potujte z nami ob 11:30.
0: Potujte z Radiem Maribor.

0: Kavči.
1: Zdravo, kako se imaš?
2: Kaj dogaja?
1: Koliko si star?
3: Kaj je tvoj najljubši predmet?
4: Kaj trenutno delaš?
5: Rad bereš?
6: Poslušaš glasbo?
7: Je matematika težka?
8: Zvedavčki.
9: Otroška oddaja Radia Maribor.
8: Lepo pozdravljeni. Na podružnični osnovni šoli Stane Lenardon Razvanje je zelo dejaven dramski krožek. Otroci uživajo v gledališkem svetu in vsako leto pripravijo kar nekaj predstav za učitelje, krajane in starše. Prisluhnimo Mihi, Oskarju, Žiki, Ajdi in Neji.
10: Premiero otroške gledališke predstave smo imeli marca 2026 v dvorani Krajevne skupnosti Razvanje. V predstavi igra 7 petošolcev. Črnega Petra je igral Miha. Predstavo smo zaigrali tudi na območnem srečanju otroških gledaliških skupin v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. To je za nas učence veliko doživetje, da lahko zaigramo predstavo v pravem gledališču. Predstavo smo zaigrali tudi sovrstnikom na matični šoli. Nastopali smo tudi v Ribnici na Dolenjskem, kjer je bilo srečanje gledaliških skupin Prešernovih šol. Učenci, učitelji in seveda naši starši so bili navdušeni nad našo predstavo. Predstava je zabavna in hkrati zelo poučna, saj pripoveduje o sprejemanju drugačnih otrok v novo okolje. V našem primeru je šlo za posvojitev otroka iz Afrike. Lani smo uprizorili tudi našo prvo predstavo z naslovom Kje je Božiček. Uprizorili smo jo v prazničnem decembrskem času. Z ustvarjanjem gledališke predstave smo spoznali, kaj vse je potrebno za nastanek gledališke predstave, poleg naučenega besedila, gibanja na odru, razločnega govora, sodelovanja na odru s soigralci, je potrebna tudi scena, kostumi, glasba. Vsi smo zelo uživali v našem gledališkem svetu. Naš mentor in učitelj je bil učitelj Boris, je tudi naš razrednik.
11: Črni Peter je igril fant. Igral sem ga jaz. Je črne polti, ki so ga posvojili. Vendar, ker je njegova barva kože drugačna od ostalih otrok, ga ti ne marajo. Vsako njegovo prijateljstvo, vse, kar napravi ali samo poskuša napraviti, klavrno propade. Petrovo srečanje s starim mornarjem nam prinese drugo veliko spoznanje. Če gledaš s srcem, boš težko našel prijatelja, vendar enkrat ga boš zagotovo srečal. Samo to prijateljstvo je najdragocenejše na svetu, zato ga moramo toliko bolj negovati in varovati.
12: Super, se pravi, ti si igral Petra.
11: Ja.
12: Kako si ga igral? A si se lahko poistovetil s to vlogo, ne?
11: Ja, sem se lahko, zato ker ko igraš, moraš odmisliti navadno življenje, ker je igra nekaj drugačnega.
12: Si se dolgo časa učil vloge?
11: Ne, zato ker ko smo skupaj vadili, sem se sproti naučil.
12: Super, ja. Kaj si pa ti igral v igrici?
10: V igrici sem igral 3 vloge. Bil sem, kako bi rekel, Pepe, glasbenik, potem Američan Tony in kralj črncev, kralj na kvadrat.
12: In kako si krmaril med vsemi temi vlogami? A je bilo težko?
10: Ne, vse smo imeli med tem. Je bilo dovolj časa, da sem se preoblekel, sem malo pogledal tekst in ja, to je to.
12: Aha, super. Še ti si igrala, si rekla. Kaj si pa ti igrala?
13: Jaz sem igrala Saru od Petra, od Mihaja sestru.
12: In kaj je bila tvoja vloga?
13: Jaz pa ena v igri moja najboljša prijateljica, sem vedno bila nesramna do Petra.
12: Pa in kako se je potem končalo? Ste se potem kaj bili bolj prijazni?
13: Ne. Vedno skozi igro smo bila nesramni.
12: Ampak to ni prav, ne? To pa veš, ne?
13: Seveda. Bila je igra.
12: Ja, seveda. Pa ti?
14: Jaz sem igrala od Sare najboljšo prijateljico,
0: Skoč smo bili nesramni do Mihaja in se nismo hoteli igrati z njim. Na koncu pa, ker je prišlo do pomote, da mi je ukradel nogavico, sem ga nagnala od doma.
12: Ti pa si igral starega mornarja?
11: Ja, na koncu igre sem bil od Petra najboljši prijatelj. Na ladji sem ga spoznal in takrat se je najino prijateljstvo začelo.
12: Se pravi, da ima igrica vendarle srečen konec?
11: Ja.

0: Ali imaš rad šolska kosila?
1: Imaš rad spraševanje in teste?
2: Zvedavčki.
3: Zdaj pa je čas za pravljico. Slovensko ljudsko pravljico Danes malo, jutri malo bo pripovedoval Robert Kereži iz Mariborske knjižnice. Pravljico je tonsko realiziral Goran Glavičič.
4: Čas je za pravljice.
5: Ja! Lahko pa tudi tri prebereš, kratke.
6: Pa moraš sedeti na sedežu, da ne smeš govoriti, pa ne smeš skakati.
7: Pa se naslodi, da naslodijač.
2: Pravljice

Babica in dedek sta posejala veliko njivo žita. Žito je dozorelo, morala bi ga požeti, a babica se ni in ni mogla lotiti dela. Da je njiva prevelika, da ne bosta zmogla, da ne bo šlo, vsak dan je hodila k njivi in ji tožila. Oj, oj, ti velika njiva, kdaj boš ti požeta, kdaj boš ti požeta? Nekega dne pa je dedek tekel naprej in se skril v žito. Prišla je babica in začela. Oho, ti velika njiva, kdaj boš ti požeta, kdaj boš ti požeta? Dedek iz njive pa. Danes malo, jutri malo, pa bom. Babica se čudi, steče domov, dedek pa tudi, a po drugi poti. Doma mu babica pravi. Veš, kaj mi je rekla njiva? Danes malo, jutri malo, pojutrišnjem malo, pa bom požeta. Zdaj pa babica hajd ven, dedek za njo, vsak dan sta žela in sta jo požela.

0: vedno ziham.
1: Zvedavčki so danes govorili o dramski dejavnosti na podružnični šoli Stane Lenardon Razvanje, osnovne šole Franceta Prešerna Maribor. Slovensko ljudsko pravljico Danes malo, jutri malo je pripovedoval Robert Kereže iz Mariborske knjižnice. Oddajo je tonsko realiziral Simon Šprajcer, pripravila in uredila sem jo Tamara Zupanič-Čučnik.
2: Zdravčki!
3: Zdravo!
4: Kako ste?
5: Vesel dan!
6: Dobro jutro!
7: Lepi ste!
8: Kolikki ste, modeli!
9: Na svidenje!
10: Na svidenje!
9: Na svidenje!
11: Na svidenje!
12: Adijo!
1: Zvedavčki!
3: Se vidimo v naslednji oddaji.

0: si...
1: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
2: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
3: 10 minut do 10. Poslušate program Radia Maribor na današnjo soboto 10.10. V Mariboru pa imamo trenutno, glej ga zlomka, 10 stopinj Celzija.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na Dunaju se je včeraj na protestu proti prepovedi nošenja na glavnih rut v šolah zbralo več 100 ljudi. V Avstriji je ob začetku novega šolskega leta namreč začela veljati prepoved nošenja islamskih na glavnih rut za dekleta, mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi. Pred jutrišnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se je v polnoči zaključila uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev. Svet Banke Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti potrošnika, in sicer sedanjih 745 na 840 evrov mesečno. Novi znesek bi se po načrtih uveljavil s prihodnim letom. Gre za znesek, ki mora potrošniku vsak mesec ostati po plačilu vseh obrokov iz kreditnih pogodb. Pri oceni so v centralni banki upoštevali izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo in objavilo konec lanskega leta, ter napovedano inflacijo za letošnje in prihodnje leto. Na trgu v Podsredi se pravkar začenja osrednji del praznika kozjanskega jabolka. Med drugim pripravljajo tradicionalni dvodnevni sejem regionalnih pridelkov in izdelkov ter kulturni, kulinarični in športni program. Predstavljajo tudi stare sorte jabolk. Med zanimivostmi dogajanja je tekmovanje o najdaljšem jabolčnem olupu in peki jabolčnega zavitka. S prireditvijo Kozjanski regijski park med drugim opozarja na biotsko raznovrstnost območja in na skrb za travniške sadovnjake. Lesarska šola Maribor je po zeleni luči vlade korak bližje obnovi dotrajane strehe telovadnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zaradi dotrajanosti konstrukcije ostrešja telovadnice te šole, ki kaže znake posedanja in razpok na lesenih nosilcih ostrešja, je varna uporaba objekta onemogočena, so zapisali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje. Zatem pa bodo po besedah direktorice šole Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Zmerno do pretežno oblačno bo danes s temperaturami od 13 do 16, na Goriškem in obmorju do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo postopno se razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, čez dan od 13 do 18 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 9. uri, Maribor oblačno 10, Ljubljana pretežno oblačno 11, Ptuj, Murska Sobota, Celje in Slovenjgradec pretežno oblačno 10, letališče Portorož zmerno oblačno 16 in Kredarica zmerno oblačno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ne beležimo večjih prometnih posebnosti. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 4 minute.
2: V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske.
2: Glasbeni
1: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor.
4: Radio Maribor.
5: To je daje glasbeni radiogram. Ja, danes pozdravljam prav dva posebna umetnika, odlična glasbenika. So ustvarjalca, lahko rečemo, mariborske glasbene scene in seveda tudi širše. Z menoj v studiju MK in Žan Videc. Pozdravljena, draga fanta.
6: Pozdravljeni, zdravo.
5: Pa mogoče malce metaforično vprašanje na začetku, če je vajeno življenje vlak, na kateri postaji oziroma kje se trenutno vozita, kakšno življenje je pred vama?
6: Zidani most.
5: Okay.
6: Trojane, neki krofe.
4: Prestopiti moramo.
5: Torej, je še daleč do luči, ne?
4: Daleč je no, še do, do konca tunela. Tako.
5: Ampak ja, sprašujem ravno zaradi tega, ne, ko se mi zdi, da sta ena najbolj ustvarjalnih glasbenikov tule pri nas in tudi mogoče širše. Seveda tudi oba zelo ustvarjalna. MK, ti nekako kar... ne nehaš, ne, za to ustvarjalno energijo oziroma zmeraj znova, ne, takole nas razveseliš, ne, za tvojo novo glasbo oziroma ustvarjaš, veliko ustvarjaš, no.
4: Ja, zraven tega, da ustvarjam še za sebe, v bistvu pomagam tudi drugim mladim artistom, da ustvarjajo, ne, tako da v bistvu me oni navdihujejo, da ne neham. Ker mladostniška energija, ki prihaja, hip-hop je ita kultura, ki je v stiku z časom in potem mladi dajo nov zagon, nov pogled na to vse skupaj. Moj egotrip pa si misli, da lahko to naredi vedno boljše.
5: Se ti zdi, da ti dajo mogoče kdaj tudi ideja? Veš, kaj me zmeraj zanimalo, ali ti mladi repajo v drugačnih stvareh, kot bi ti rep, oziroma kot se dogaja tebi?
4: Ma,
5: a je neka...
4: Ja, pa ne je odgovor na to. Predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da gledajo z mladimi očmi na situacijo. Recimo, jaz bi v teh letih dosti krat repal isto kot oni, ampak zdaj pri 40-ih pa ne bi več. Ne? In to se mi zdi, da so neke izkušnje, neka kilometrina, ki je prinesla do tega, da imaš širši pogled, da drugače dojemaš stvari. Se pa zgodi, da pač repajo tudi o stvareh, ki jih jaz ne bi nikoli se jih dotaknil.
5: Bi jih pustil nekje v predalo, ne?
4: Ja, recimo o luksuzu, no.
5: Zakaj je ta luksuz res tako... zakaj je tako privlačen, ha, pri mladih? To je res, to so...
4: Ne znam ti govoriti, zakaj je privlačen, ampak lahko ti povem eno anekdoto, kaj jaz vprašam mlade, ko pridajo na založbo, ko se odločim za njih, je moje vedno prvo vprašanje, kaj je tvoj cilj, ne? Kaj bi rad s tem dosegel? In če je odgovor slava, potem se nimamo več kaj pogovarjati.
5: Tu je pika, ha?
4: Ja, tu potem... Ne vem, če je to prava vrednota za dolgi rok, no, tako bom rekel.
5: Žan Videc, kaj pa je tvoja vrednota pri glasbi? Zakaj si začel ustvarjati in takole dobro skočil v naš bazen glasbe?
6: Jaz mislim, da je to pač vedno je bila del mene in res si ne predstavljam, da ne bi pač temu sledil, ne. Tako je že MK rekel, mislim, da ni tisto vodilo, dajmo biti slavni, ampak pač enostavno je to del mene, ki sem ga mogel dati ven. In jaz sem zelo vesel, da imam tako ekipo, svega Gorana, MK, vsi, ki sodelujemo, se družimo, od katerih se lahko ogromno naučim. In ja, mislim, da takrat v enem tekstu je, no, da ko ti dajo šanso, moraš sebi nekaj narediti. Ne? In dobil sem to priložnost in sem zelo vesel, da lahko danes ustvarjam, delam to, kar me polni in sledim pač svojemu srcu, sanjam.
5: MK, če bi danes se sprehodila po tvojem Mariboru, si Mariborčan in ustvarjaš v tem mesto, kam bi me najprej takole peljal, da bi mogoče boljše razumel tvoje pesme ali pa da bi se bolj zlil za tvojo liriko?
4: Na željota, na basket.
5: All right.
4: Verjetno na neki športni dogodek. Pol bi te popelo v Ramzesa na pijačo, pa, oziroma tako bom rekel, enka pobrežje na fuzbal, pol bi šla v Ramzesa na pijačo, pol bi pa verjetno končala nekje v enem izmed studijov, ki jih imamo.
5: Wow, in v teh studijih se dogaja res čarovnija, ne? Ker uredniki se takole kar večkrat pogovarjamo, ne, da ste ena nova generacija, oziroma niste več tako nova, ampak zelo stabilna generacija, ki dejansko skupaj ustvarjate in ste eno društvo, ne, eno društvo glasbenikov, ne?
4: Ja, lepo smo se našli, no, tako bom rekel, lepo smo se povezali od, ne vem, Goran recimo, ki je producent od Žana, ki skupaj delata, je bil tudi pa, v bistvu basist v mojem bendu, potem je tu seveda še Vid Turica, pa Leopold, pa Danilo Ženko in tako naprej in tako naprej, ljudje, ki so kreativci in v bistvu se s tem, da smo kreativni ljudje, drug drugega navdihujemo, se mi zdi.
5: Bomo tukaj naredili majhno piko in moramo, ne, prisluhniti glasbi. Odlična sta bila v naši glasbeni sredi. Jutro ob kavi so še lepše ob kitari. In ja, otvorila sta skladbo, mislim, da sem jaz prvi slišal sedaj, Ponedeljek, ne? Ponedeljek, to je v bistvu MK, kar lahko poveš, ne, skladba, ki bo na tvojem novem albumu.
4: Tako,
5: ne?
4: Ponedeljek je prvi komad iz albuma Celi teden, ki bo kmalo izšel. Na albumu je 7 komadov, naslovi komadov so pa ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja.
5: Sem mislil, da boš kakšno presenečenje na kraju.
4: Ja, pride pol nadaljevanje tega albuma, tam bo več presenečen.
5: Super, bravo, odlično. Ponedeljek in odlični MK in Žan Videc. Prisluhnite temu res takole, kako zvenita skupaj.

0: veselek, samo prosim, nikoli ne me več klicat v ponedelek.
1: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, slišali smo povsem svežo novo skladbo odličnega MK-ja, pomagal mu je Žan Videc, pozdravljena fanta še enkrat. Pa MK, mogoče, če smo zopet pri tebi, se spomniš mogoče tega trenutka, jaz te vem, da sem te spremljal še pri tekočem kruhu, no, ampak ko si se dejansko takole kot sam, kot ti, kot persona, zavedal, da je to to, da boš to ti počel in da to znaš dobro delati. Si imel kdaj probleme s tem, da nisi bil prepričan v to, v tvoje rime, v tvoje, kako ne rečem, tvoj koncept, v tvoje teme, ki jih podajaš drugim?
2: Nikoli nisem imel s tem problemom. Mm. Problem sem imel v bistvu s tem, da si se mogel prilagajati ljudem in v bistvu po njihovih skiperih voziti. Ne? Kar hočem povedati je to, da nisem izgodilo to. Tako bom rekel, Turica dost krat reče, da me bo ego trip pokopal, ne? Ampak če jaz ne je bil na ego tripan tako vse, mi danes ne je tu sedeli. Ne? To je prva stvar. Tako da, v resnici nisem dvomil sebe in zraven tega moram povedati, da sem svetovni prvak v tem, da ne ja sam sebi mečem polena pod noge.
1: Bravo. To je zelo dobro. Kaj pa ti, Žan?
3: Jaz pa si mečem polena pod noge. Ti pa si mečem. Še enkrat, ko se še učim tega, tako da.
1: Ja. Torej si tisti prispodoba, nekaj hodiš po hribu navzgor in zmeraj znova te odnese
3: me
1: plas.
3: Me zapeče v koleno.
1: Tako in greš še enkrat gor.
2: Jaz smo operirali koleno.
3: Mogoče mu njosto tudi, da je.
1: Ampak ja, se si mi zdi, ne, da umetnik siroma avtor, kakorkoli, ne, more nekako plavati proti toku. Ne, in verjetno oba sta vidva plavala proti toku že v rani mladosti. In je na mesto vprašanje, mogoče kakšna otroka sta bila? Sta bila upornika? Žan, ali si bil, nekako si se zlil z množico?
3: Pa mislim, da v vsakem od nas je malo nekega upornika. Je pa res, da sem se pazljiv tudi nekak z okolico, no. Tako da, jaz bi rekel, da vsega malo, tako mešano.
2: Jaz sem kot mlad začel repati, kar je bilo takrat v bistvu nekaj drugačnega, nekaj nekonvencionalnega, bom rekel. Tako da, jaz sem se hotel zliti z okolico, pa se nisem.
1: Pa ni šlo, ne? Šlo, ne?
2: Jaz sem se vlil z okolico.
1: Se ti kdaj zdi, MK, da ko pišeš, ne, tvoje skladbe zivna, ko pišeš poezijo, jaz temu rečem, ne, se rep je poezija, pravijo, ne, pesniki že zdaj, tudi zdaj, živeči so jo takole nekako opredalčkali. Se ti zdi, da pišeš zmeraj iz sebe, popolnoma iz sebe, ali te zgodbe tudi nekako prenašaš na druge, torej, da si povsem izmisli zgodbo, da sploh ni tvoja zgodba in postaneš le tvoja za skladbo?
2: Redko kdaj se zgodi, da si izmislim celo zgodbo. Se zgodi, da si, v bistvu, kak se temu reče, posplošim kakšen del komada, ampak
1: prilagodim
2: ja, v smislu tega, da ga mogoče malo banaliziram, se reče, se ne vem, kaj je prava beseda. V glavnem, kaj sem hotel reči, to, da te zgodbe niso izmišljene. Vse izhaja iz sebe, iz okolice, v bistvu na nek način procesiram relacije med ljudmi, s katere imam rad predvsem. In največkrat se zgodi to, da me nekaj triggera, v bistvu, da napišem komad. Torej, neki povod mora biti, da se to zgodi. In ker je rap samo terapija,
1: ja,
2: je to na nek
1: to
2: način,
1: tem, ja,
2: je
1: ja.
2: To na nek način, sem sam svoj
3: terapeut.
1: Žan, tudi ti si verjetno sam sebi najboljši, ne?
3: Terapeut.
1: Se znaš najboljše poslušati in kaj je pre tebi ta trigger, da nastane skladba? Spomnim se te, ko si takole prišel na Radio Maribor, se ko ja, sej bom nekaj začel, imam prijatelje, tudi omenil se MK-ja in so to ekipo, ampak veš, še nekako ne znam napisati skladbe. Potem pa se zgodijo tvoje skladbe in so v bistvu odlične in jih znaš napisati in to zelo dobro. Kdaj se je zgodil ta trigger? Se ko pa se pa jaz to ne rabim jaz.
3: Pa mislim, da še vedno vsake toliko padem nazaj v tisto, joj, pa je to dovolj dobro. Aha. Ampak ja, res sem zelo zadovoljen z vsem, kar sem do sedaj uspel ustvariti, skupaj z ekipo, kot smo že govorili. Pa ja, mogoče ti si trigger, ne vem, jaz zelo rad delam, ful ne morem reči, zdaj bom pa jaz nekaj napisal, da bi se zdaj spravil samo iz tega razloga, ampak mora biti neki moment. Največkrat ustvarjam glasbo v Murski Soboti z Goranom, pač se zaprema v studio in to, kaj ne vem, začnema z nekim lupom in potem to, kaj pa čutim, to nekak pride ven iz mene. Pa tako da se mi zdi, ano, da pač sledim nekim občutkom, nekim stvarim, ki se dogaja v življenju.
1: Nekaj čarovnije je v tem, ne? Da postanejo skladbe. Noben ne ve zagotovo, kako, ne? Če bi imeli ta recept, bi verjetno pisali same dobre skladbe. Ne?
2: Dosti krat ljudje vprašajo, odkot? Ne?
1: Odkot, ja, ne? Odkot je, ne? Odkot to pride?
3: Zlajf.
2: Stari, ne vem.
1: Kaj pravijo?
3: Zgodi se, ne?
1: Pravijo, da so že vse skladbe nekako, to se zdaj malo metafizično, napisane nekje in ti samo moraš odpreti kanale, ne? Da jih prikliše k sebi. Ne?
2: Ja, nas je rekel, there's nothing new under the sun, it's never what you do, but how it's done, ne?
1: The best.
3: Dobro, to te še nisem čul.
1: Lepa misel, bomo šli s to mislijo na še eno vajno, skupno, odlično skladbo, dve skladbi ste združili v našem jutru, Med oblaki in Airplane Mode, super kombinacija, sta jo takole združila obe dve skladbi v eno celoto. Prisluhnite, kako zveni.
4: Ti nasmejiš, takoj svet lepši se mi zdi. Želim si le, da bi večkrat to opazila tudi ti.

Rad bi še to s tabo po plaži, kjer me ne poznajo. Rad bi kadil cigaro poleg jedo papajo. Rad bi, da si v raju. Rad bi vzel si čas samo za naju. Res bi rad vztrajal. Maj ob tebi samo pozitivne misli. Doživel v letu več sončnikov kisli. Pričaral vsak dan na smeh na fristi. Nočem obirat, baby, hočem

besede, kak lahko rečejo, da sem lazy crazy shit, kak mi folk pometa, samo jaz imam rad čisto, zato mi to ne smeta, skinil sem iz KKK vse do konca leta, nariji mi uslugo in se tiskin iz neta.

0: Med oblaki ni signalo.
1: Ja, zopet smo vdaj glasbeni radiogram, Žan Videc in MK z menoj v studiju, takole malce. Ja, govorimo in filozofiramo o ustvarjanju, o življenju in o, kaj pa vem, kam nas vse to pelje, ne? Na katerem vlaku bomo in kje bomo končali. MK, še mogoče malce se vrnemo k tvojemu albumu Cel teden. Zanimivo, ne? Zanimivo se mi zdi, da si takole po dolgem času, sem takole prebral od kakšnega glasbenika, da predstavlja oziroma ustvarja konceptualen album. To je tudi zate verjetno ena nova stopnica, ker se mora verjetno koncept, se mora nekako nadaljevati, ne? Je verjetno tudi ko si pisal, si mogel malce drugače pristopiti k stvari.
0: Ja, tako sem že prej rekel, gori na intervjuju, v bistvu je doskrat finta, da se vprašam, kaj bi še rad povejal, ne, po vseh teh letih ustvarjanja. To bo zdaj moj 13. album, ne.
1: Wow.
0: In nekaj sem pa te že povejal, ne. In zdaj, ena rešitev je bila konceptualni album, ampak v bistvu več kot tega je bila message, ki sem ga hotel predati, in sicer, da ko ubiješ ego, ugotoviš, da sam ne moreš nič. Ne. In tako smo danes z Žanom tukaj, v bistvu me to navdihuje, da, oziroma ne rad sam zmagujem, tako bom rekel. In če lahko v bistvu svoje znanje predam naslednji generaciji, potem se mi zdi to najbolj pomembna stvar, ki jo lahko naredim.
1: Ampak če zmagaš, zmeraj nekdo pa tudi izgubi, ne?
0: To ja, to je tudi res, ampak potem onim poražencom tudi lahko pomagamo, ne?
1: Tu lep krok se sklene.
0: Je pa tudi tako, da nismo,
1: jak,
0: mi, ja, nismo mi vedno zmagali in nas je v bistvu porazi in vse to naredilo še močnejše, ne? Ja. Tako da na koncu, kako pravijo, na napakah se učiš in tudi v bistvu na vse izkušnje so lahko dobre, če jih znaš, ta izkoristiti oziroma ta prave stvari vem potegniti. Ne?
1: Ja, odlična istočnica. Žan, koliko takole se ti zdi, da v tej tvoji karieri, ne, je bilo nekih napak, ki so te utrdile, ali pa je bila kakšna, ko te je res malce potolkla?
2: Pa mislim, ja še nisem imel toliko časa, toliko napak narediti, ker 13 albumov še nima, tako da mislim, da se še imam ogromno za naučiti, ampak se mislim, pa da nimam tako za izpostaviti, ja se ve, pač ne vem, bili so preden, ko sem prej že rekel, od otroštva, že nekak se pač je glasba del mojega življenja in pač so bili to neki bendi, ko je nekaj začelo nastajati,
1: no, pa se
2: potem
1: to ni
2: hitro napaka, nazaj
1: tako, ja.
2: V klet, ne. ampak ja, ne vem, nekih takih večjih napak, hvala Bogu še nimam.
1: Zanimivo, ne, vaše življenje je zelo povezano z temi kletmi, ne, zelo dosti ste zbrez svetlobe, ne.
0: To je zato, ko prijo demoni, veš, da ne sveti. Ja,
2: tako, tako.
1: Kdo vam piše skladbe, demoni ali angeli, ne?
0: Po tretji so demoni.
1: Po tretji?
0: Ja, po tretji po noči, ja.
1: Po tretji po noči.
0: Pa jaz sem si samo to hotel reči, recimo, če imaš prav vrednote nastavljene, ne, so tvoje napake dosti krat izkušnje. Torej, če je tvoj fokus resnica in pravičnost, pol težko zgubi. Obično, tako bom rekel.
1: Pa je ta, bom rekel, glasbeni svet, se vam zdi globalno gledano, je pravičen ali kako ga gledata, kako gledata na to?
0: Mislim, ni pravičen, ni pravičen, zato ker je za enimi, ki si niso tega še zaslužili za svojim delom, stojijo mašinerije, ki so možne to na nek način spraviti do ljudi, in potem se mi zdi, da ko nekomu hitro nekaj dajo, mu tudi lahko hitro vzamejo. Zato tudi, če je tvoja vrednota oziroma cilj, da boš slaven, boš to probal čim hitreje doseči. Kar pomeni, da boš probal iti po ovinkih, da boš do tega prišel. Kar pomeni, založbe, karkoli, radijske postaje ti pomagajo do tega. Ampak vprašanje je, kaj se zgodi potem, ko nimajo več koristi od tebe. In meni se zdi, da čez leta smo v bistvu gradili počasi in zatega, ker smo to delali počasi in smo vztrajali, nam tega ne more danes oben stran vzeti.
1: Res je.
0: In to je v bistvu neka sigurnost, ki jo imam jaz. Zraven tega imam pa super ekipo in super ljudi, ki me vsakič, ko me odnese, potegnejo nazaj.
1: Odnest pa mora umetnika včasih,
0: mora
1: ne? Se mi zdi, da veter mora, jadra moraš imeti, ne? Vse prideš potem
0: ja,
1: v pristan, ne?
0: Mora si dovoliti pogledati tudi izven okvirjev, ne?
1: Ok, gremo še malce v glasbo.

Pravijo mi kulje, lažijo, čutim jih pedirat. Pol jih začne pred faksom eksat in inhalirat. Drugih polne zna druga, ko hejtat in podirat. Par se jih reši, pravim jim srečni, čeprav ti občutki v resnici nikoli niso večni. Pa ko prime kuli srce in zapiše pesmi, postane neprijetno in še bit se zresni. Ker na cesti mestni za slepe potnike in vsota vseh računov, če se ne znajdeš, je sirota. Pa ni šans, da priješ iz začaranega kroga, vido folk zgubit vse. Zdaj prosijo Boga, bistvu ropajo ker lastne babice. Včasih na pošti, drugič ker iz župnikove košarice. V imenu očeta, sina in prazne denarnice so to ti mesec pizli že dva bajka.

moment me mori usput, kot da sem došel, sprašujem, ki je kop. Riva, bistvo samo revo mladim, vidim ga tu i prič, vsakič ko na oknu vadim. Fuck man, že zdavno bi mogel spizdit tu, samo rabi me mati in dal sem besedo za kru.

0: To je daje glasbeni radiogram, odlični MK in Žan Videc z menoj v studiju. Oba sta v zelo, kako ne rečem, ustvarjalnem obdobju življenja. Oba pripravljata nove stvari, MK je zelo kmalo v jeseni. Žan Videc pa tudi mi je namignil, da je za septembrom začel se takole malce že zapirati v studio in ustvarjati kakšne nove ideje. Povej, Žan, kje si trenutno, so že nastali prvi verzi, si pri rimah ali si že pri melodijah? Ali pri vsem skupaj?
1: Pa je že kar nekaj demo posnetkov v predalu v studiju, no, tako pač mi radi rečemo. Tako da, imela smo zdaj zgorano malo pauze, smo rekla, da se ti mora v življenju tudi kaj zgodi, da imaš o čem kaj zapovejati. Tako da je to poletje bilo več ali manj namenjeno uživanju. Zdaj pa za septembrom, tako se gre v šolo, smo mi dva se zaprla. Spet nazaj v studio.
2: V pisarno.
0: Se ti zdi, ja, okay, prva plošča, se vemo iz zgodovine glasbe, ne, kako ta prekletstvo druge plošče.
1: Sindrom, ne?
0: Sindrom ali kakorkoli, ne, se, dobro si rekel v jutro ob kavi. Kako si že rekel, MK, da te v bistvu, da odmisliš strah, ne, da to ovira, ne, strah ovira, ne?
3: Ti, strah je votla stvar, ne?
0: Je votla stvar, ne?
3: Ja, to je finta, da če se ti bojiš nečesa, kar ni nujno, da se bo zgodilo, ne, potem ni nič dobrega od tega, ne, se meni zdi. Se, je pa tudi tak, da si jaz človek, ki prej bo prosil za odpuščanje kot za dovoljenje, ne. Tako da na nek način se mi zdi, da tudi to, ta način razmišljanja mi omogoča, da vztrajam in delam to še naprej, ker se ne sprašujem preveč, če bo narobe nekaj, ne, ali če ne bo.
0: Ti si perfekcionist, Žan? Ali prepusti se malo temu toko, se veš, v rimskemu?
1: Raj se prepustim, ja.
0: Pa se
1: ja.
0: Ponavadi to zmaga, ne, ta tehnica.
1: Pa meni se zdi, da ja, zato ker pol vseeno je ti občutki, pa vse pač pustimo pod temu, da pride ven, zato ker če z nekim perfekt, vse je super, je potem, ko se komad zaključuje, ali pa pač katerokoli delo, da pogledaš, pa vidiš, ok, tu so res neke stvari, ko bi jih lahko drugače naredili, pa pač potem probaš to do neke perfekcije, ampak jaz mislim, da tiste perfekcije, perfekcije ni v življenju, ne, nasplošno, da vedno je fajn, da pustimo malo prostora za napake.
3: Pri meni je pa tak, da jaz imam itak, jaz ne delam glasbe, ne. Jaz delam tekste, pa snimam vokale in potem imam tu zadi pač genija, ki ima ime Vid Turica, ne.
0: In, ki pa naredi, ne.
3: Ki pa je njegova perfekcija daleč nad mojo že, ne. Veš, in zato imam tudi, se mi zdi, da ena izmed stvari, ki je moja prednost, je to, da se recimo zavedam, da ko se komad konča, se pravo delo kome začne, kar pomeni promocija in podobne stvari. In hvala Bogu, da imam ekipo, ki prevzame mix, master in podobne stvari, da meni ostane energija za to.
0: Je ta del, kako narečem, najslajši ali najtežji, ta promocija, vse te, vaj to, mislim, v tem svetu to, teh ekranov in vsega poplava vseh, da mora skakati iz vsakega ekrana ven, vaj to, kot umetnika moti ali bi naraje živela v nekem old school svetu, ki tega še ni bilo?
1: Mislim, jaz osebno bi raje živel v nekem old school svetu, je pa to pač danes zelo pomemben del vsega, tako da se mi zdi, da je neka prisotnost na družbenih omrežjih zelo pomembna, tako da, ampak raje mogoče ne bi bil toliko, ja.
3: Mislim, da v službe je bilo kako tako brneš, ne, ampak raje se ne bi snemali, če bi bilo možno. Mislim, vsaj video, oziroma sploh te Instagrami, pa meni je kar muka, ko mi nekdo reče, ko lahko posnameš napovednik za koncert, ki sem jih posnal že stokrat, ne, tak da. Ampak po drugi strani pa se zavejam, da brez tega enostavno ne gre.
0: Ja, res smo v nekem hecnem svetu in živimo eno hitro življenje, ja, in skačemo iz vseh možnih naprav. Dve, zopet se združila, torej dve odlični skladbi, Neznano in Petek, torej Petek, skladba iz verjetno tvojega novega albuma, tako. Ne, Neznano pa poznamo, ne, skladbo Žana Vica, ki je bila zelo dobro sprejeta med našimi poslušalci. Se spomnita mogoče energije oziroma kdaj sta ti dve skladbi nastali, Žan, se spomni Neznano, kako je nastala?
1: Ja se spomnim, gledam, Marko MK je bil doma prej zelo blizu mene in tako vem, da samo en dan mi je zvonil telefon pa rekel, čuješ, moš priti do mene, jaz imam nekaj zanimivega, nekaj scenarija. Jaz sem album naredil včeraj, ne, pa sem bil tak, dobro, in imam en komad Petek, ne, na kerem gori boš tudi ti. Tako da on je meni že povejo, da bom, in te vem, da si prišel do njega, pa te kavica, pa ono, da je zabarja poslušati. In je bil posemplan, ta Neznano, Zelo pač zanimivo, ful dobro. In tako se je pač zgodilo v bistvu moment.
3: Moje recimo vizija zadnjih par let je že to, da bi rad pač semplal slovensko glasbo. Dosti krat se zgodi, da to ni mogoče, zaradi tega, ker avtorske pravice niso urejene, oziroma sploh ne veš, kdo pije, kdo plača. V tem primeru je pa pač prijatelji so naredili komad in je bilo jasno, ne, čega ovo je. Ta album je produciral v bistvu Vid Hrga, to je en zelo mlad producent in on je v bistvu posemplal neznano, ne. In je potem bilo, kaj pa če bi to, ne, in pol je pač banger od bita bil, ne, in je bilo škoda, da ne bi to naredili, ne.
0: Ok, prisluhnimo torej tej združitvi odličnih dveh skladb. Neznano in pa Petek, Žan Videc in pa MK.

time of my life. In že takrat mi je bilo jasno, da boš moja wife. Daj pridi večkrat z mano v neznano, na črno vodo, samo ne na ono slano. Kajak lako tudi banano, ti tista si ki hotel sem, da majo z moji froci za svoj.

Če bo nama na poroki res pel žan, videc pol mor žved. Da sem fucking jasno videc vsega krivec, ker sem predolgo dvomo, da si ti bila prava za mene. Baby, ljubav, no homo, vse je to za foro, nikoli več te ne bom pusto. Ni panike, masaja, tudi ko bo zaguslo, res čutim vsake tvoje čustvo. Brez vica skozi biteli, ti si

0: In če kaj, ziher sem, da te ljubim že od nekdaj. Maja, nisi baby, nisi mala, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.
1: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram. MK in Žan Vide se z menoj v studiju. Smo takole, ja, proti koncu postaje oziroma proti naprej odzidanega mosta smo že, ne, bomo rekli. MK ob albumu napoveduješ tudi filmski projekt. To sem sedaj prebral, vse se je slišal, ampak to sem si prav zapisal. Povej malce več o tem. Kaj to pomeni?
0: Torej, delamo kratki celovečerni film,
1: opa.
0: 7 videospotov povezani v celoto, za vsak dan svoj video. Vmes, med tem pa se pogovarjam z prijateljem, ki je terapeut moj. In debatira o tem dnevu, ki se je zgodil in o tem dnevu, ki se še bo zgodil. Zdaj, kaj več ne bom povedal, ker so forice noter, pa da ne razkrijem vsega, ampak hočem pač povedati to, da sem se začel zavedati, da pač smo družba in da živimo v družbi in da če si lahko pomagamo, si moramo pomagati. To je tudi point filma, zato dosti krat rečem, da dolgi naslov, ker film pa se bo imenoval celi teden, se razmišljal, kaj mi pomeniš. Ne? In ponovadi je tak, da če te nisem omenil na albumu, oziroma tak je, ne, ponovadi, če te nisem omenil na albumu, mi nekaj dosti pomeniš. Ne?
1: Zanimivo, ne, istočnica, mogoče še ob koncu, ne, kako vidva, seveda sta umetnika, imata senzibilne oči, čeprav se mogoče včasih delata zelo taf, ne, ampak vem, da vas mogoče marsikaj bolj prizadane kot mogoče kakšne druge ljudi, ker imata to senzibilnost v sebi, kako gledata na svet trenutno, ker se nahajamo, ki se vrti, kot se vrti, vaja kaj strah za prihodnost, za vajno prihodnost, za prihodnost družbe, kot si prej dejal.
0: Spet smo na tej točki, ne? Na ene stvari ne morem vplivati, zakaj bi me bilo strah, čemu ne morem pač narediti drugače. Je pa tak mogoče odgovor samo na to. Ja, moja razlaga je dosti krat tak. Glava ima 100 enot v enem dnevu, ki jih lahko porabi, ne? Zakaj bi jih 30 porabil za nekaj slabega, ne? In torej, kaj hočem povedati, skozi je miselno s tem, bodimo pač zraven počitka, ne, bodimo kreativni, probajmo inspirirati ljudi, zato ker se nam bo to vrnilo in taka energija potem prinese dobrinjo.
1: Žan, se strinjaš?
2: Bravo. Ja.
1: To je to. Ok, sedaj pa še ob koncu, imamo še ravno nekaj minut. Ja, povabimo naše poslušalce, kam, kje vas lahko najprej slišimo takole, tale oddaje, danes je sobota, ne, imejmo v glavi, kam lahko peljem mojo majo.
0: Ja, bravo. Bravo.
1: 3 maje imamo, ne.
0: 3 maje, sam ti povej prvi, ne.
1: Kam boš peljal majo, povej.
2: Kam bom peljal majo?
1: Ja, na kateri koncert.
2: Ja, ne smem povedati, ker bolj bo vedla. Ne, sproti javimo čisto vse datume na družbenih omrežjih. Zdaj, trenutno bi mogel jaz tudi malo pogledati, ker se je nekaj nabralo, tako da pridite počekirati.
0: Ja, jaz imam 3 datume v glavi. 20. november, Kaos prenovljen, 5. december, Trg Leona Štukla in pa 19. december, Štuk.
1: Wow.
0: Torej, ti 3 so taki večji, ki bojo naslednji Mariboru do konca leta, tako da, dragi Mariborčani, vabljeni na špil.
1: Zdaj pa, da te bom še držal za besedo, kdaj bo album, kdaj bom ga dobil, kdaj ga bomo dobili. Ja. A lahko to poveš, si upaš to napovedati?
0: Kmalu.
1: Okay. Ne bomo več.
2: Bom jaz tudi, zdaj še samo to uporabljal, ko jaz sem se tudi naučil.
1: Ja, se zato sprašujem, ne bomo več vrtali, v redu?
0: Zarečenega kruha se največ poje, ne? Ampak glavno, da je tekoči kruh.
1: Draga gosta, hvala, da ste bila z nama z menoj v studiju. Žan Videc in MK, odlična sta bila, veliko stvaralnosti še naprej in ja, vse še vidimo, ne, na kateri postaji.
0: Dragi prijatelji, najlepša hvala za povabilo in za ta super pogovor.
1: Hvala, čin.
2: Hvala.

In oni, ko si ga volo, te pl zajebe gladko. Postavi radare, oglubi tovarno. Mesti svet je peskovnik, vsak se grebe za svojo kanglo. Ne moreš mi zamerit, bro, če sem od vandro. Ni mi vseeno, samo ne morem podpirat toto bando. Ker imam svojo, ki se ne obnaša na tem nivoju, ampak daje in vliva upanje nižjemu sloju.

0: Pred polno uro še skok na ceste, zastoji nastajajo na Mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in Slivnico v smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo.
1: Aplikacija.
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
0: 7 minut je na uri še do 11, ko sledijo sveže novice, danes jih pripravlja Nataša Rižnar. Ostanite v naši družbi.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ob današnjem svetovnem dnevu paliativne in hospic oskrbe odgovorni opozarjajo na obvladovanje bolečine. Socialna delavka v hiši Ljub hospic v Ljubljani, Urška Končan, je ob tem povedala, da je dan zelo pomemben zaradi ozaveščanja in spodbude k iskrenim pogovorom, kadar pride do neozdravljive bolezni. Ob tem je dodala, da je ključnega pomena, kako se bolniki in svojci s tem soočijo, da vedo, na koga se lahko obrnejo in kakšne oblike pomoči so jim na voljo. Predstavniki zdravniške zbornice so včeraj obiskali zdravstvene ustanove na Ptujskem in Ormoškem območju. Ugotavljajo, da se sicer kadrovske razmere pri zdravnikih izboljšujejo. Prav tako se zdravstvene ustanove uspešno posodabljajo. Opozarjajo pa, da bo potrebno spremeniti financiranje zdravstva, kjer bi več sredstev v prihodnje zaradi staranja prebivalstva morali nameniti celostni obravnavi. Podjetnik in mestni svetnik Liste Arsenovič za Maribor, Andrej Bauman, je včeraj uradno vložil kandidaturo za mariborskega župana. Na novembrskih volitvah bo nastopil kot nestrankarski kandidat. Uradni predlagatelj županske kandidature je nogometaš Marko Simeunovič. Bauman pa je včeraj predstavil tudi del kandidatov in kandidatk za mestni svet. Na listi Bauman za Maribor so med drugimi mariborski svetnici Melita Petelin in Jelka Kolmanič, direktor SPIZ-a Marijan Papež in podjetnik Marko Gorjak. Na območju dotrajanega športnega parka na Teznu Mariboru, kjer med drugim domuje nogometni klub Kovinar, bo po napovedih mariborske občine zrasel sodoben športno-urbani center Kovinar Tezno. Po lanskem podpisu pisma o nameri so izdelali idejni projekt ureditve. Začetek izgradnje napovedujejo spomladi prihodnje leto oziroma takrat, ko bo zagotovljen denar. In še šport. V Domžalah se bo 15. začel 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Radomlje bodo gostile Koper, pozneje bosta še tekmi Celje Aluminij in Olimpija Mura. Jutri bosta še para Nafta Bravo in Brinje Maribor. Napoved vremena, danes bo zmerno do pretežno oblačno, najvišje dnevne temperature bodo 13 do 16 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 13 do 18 stopinj Celzija. Vreme po Sloveniji ob 10. uri, Maribor pretežno oblačno 11, Ljubljana pretežno oblačno 12, Ptuj 12, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Celje 11, Slovenj Gradec pretežno oblačno 12, letališče Portorož zmerno oblačno 17 in Kredarica pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in Slivnico proti Ljubljani so zastoji, drugih prometnih posebnosti na našem koncu države pa v tem trenutku ni. Če ste za volanom, srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

0: 11 in 16 minut, preden se v 11:30 preko radijskih valov prav zares odpotujemo, se zdaj podajmo v Jarenino, kjer praznujejo krajevni praznik. Na telefonski zvezi pozdravljamo gospo Sandro Kurnik Zupanič, predsednico krajevne skupnosti Jarenina. Dobar dan.
1: Lepo pozdravljeni, tudi lepo zdrav vsem poslušalcem.
0: Najprej seveda iskrene čestitke ob vašem krajevnem prazniku.
1: Ja, današnji praznik, ki ga proslavljamo prav na 10. oktober, torej dan, ko je bil leta 1139 prvi zapisano ime kraja Jarenina, je za nas res en dan, ki ga s ponosom obeležujemo. Vključujemo ga pa pravzaprav v sklop širših praznovanj, ki se v Jarenini odvijajo že vse od 15. avgusta in pa v sklop praznovanj jareninskih vinogradniških dni, ki se odvijajo od 20. septembra. Današnji četrti dogodek v sklopu jareninskih vinogradniških dni je torej posvečen naši veliki častni občanki občine Pesnica in ljudski pesnici gospe Ančki Šumenjak, ki bomo danes v muzeju v Jarenini, s katerim se bomo torej, z tem dogodkom se bomo torej danes tej gospe poklonili z lepim kulturnim programom in potem tudi v teh prostorih odprli razstavo, s katero bomo našim krajanom in vsem obiskovalcem muzeja torej še bolj poskušali približati njeno zelo iskreno in globoko poezijo.
0: To razstavo ste naslovili Moje pesmi, to so čustva moja. Kaj natančno bodo obiskovalci na razstavi lahko videli, spoznali? Bodo morda kakšni rokopisi razstavljeni?
1: Tako je, gospa Ančka Šumenjak je v svojih dolgih letih pesniškega ustvarjanja spisala zelo, zelo veliko pesmi. In ta njena bogata pisna dediščina je ohranjena predvsem po zaslugi njenih sorodnikov. Za to priložnost so nam omogočili torej vpogled v to dediščino in zelo majhen del tega smo imeli priložnost pokazati obiskovalcem za potrebe te razstave. Tako da na razstavnem ponoju so ponatisnjeni rokopisi, predvsem rokopisi, ki so zelo tesno povezani tudi z Jarenino, prav tako pa bodo obiskovalci oziroma obiskovalci muzeja in te razstave lahko se seznanili z fotografskim materialom, ki priča o njenem življenju in ustvarjanju, pa tudi z nekaterimi osebnimi predmeti.
0: Zasnovali ste torej lep kulturni večer. Kaj želite z njim sporočiti obiskovalcem?
1: Z tem kulturnim večerom, ki bo ponudil različne interpretacije poezije Ančke Šumenjak, želimo obiskovalcem sporočiti aktualnost te njene poezije, predvsem zelo globoko iskreno noto, s katero se je pri svoji poeziji posvečala domači zemlji in občutenjem preprostega človeka, tako da bodo obiskovalci na tej poeziji, na tem dogodku lahko podoživeli zelo raznolika čustva. Posebnost tega današnjega programa je morda tudi v tem, da bodo nekatere pesmi Ančke Šumenjak danes prvič uglasbene prav za ta dogodek in bodo tudi premierno izvedene.
0: Dobile bodo torej glasbeno podobo še?
1: Da, s tem nekako želimo nadaljevati dogajanja iz preteklosti, ko je gospa Ančka Šumenjak za časa svojega življenja svoje pesmi celo pošiljala nekaterim narodno-zabavnim ansamblom iz tega območja, tudi pisala prav za njih besedila, med drugim tudi za znani ansambl viničarjev, ki je deloval na tem območju. Večkrat so pa bile njene glasbene pesmi predstavljene tudi na znamenitem ptujskem festivalu narodno-zabavne glasbe.
0: Danes torej vrhunec, kulturni vrhunec jareninskih vinogradniških dnevov ob 17. uri. Gospa Sandra, ob 17. uri je odprtje razstave ali bo takrat prireditev potekala?
1: Ob 17. uri bo proslava s kulturnim programom, ob 18. uri pa bo odprtje razstave.
0: In vse to v muzejski dvorani v Jarenini. Poslušalke in poslušalci, če smo vas s tem pogovorom pritegnili, lepo vabljeni, da se pridružite praznovanju krajevnega praznika Jarenina v občini Pesnica. Sandra Kurnik Zupanič, najlepša hvala za pogovor in tudi za vaš trud pri ohranjanju kulturne dediščine vašega kraja.
1: Hvala lepa tudi vam, da nam pri tem prisluhnete.
0: Verjamemo, da bo nocojšnji večer lepa priložnost, da se domačini in drugi obiskovalci povežete svojo zgodovino, pa ljudmi svojega okoliša in tudi poezijo. Uspešno vam voščimo.
1: Hvala lepa.

0: Naj bo vaša jesen še lepša. Skalija. Vse za urejen grob, jesensko sajenje ter pripravo doma in vrta na zimo. Jesenska vrisa. Samo 1,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
4: Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30.
1: In kakšno je vaše mnenje?
5: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
1: Odprti mikrofon.
5: Na Radiu Maribor.
4: 11:26 minut, po tej skladbi se odpravimo na sobotna potepanja. Vabljeni z nami.

0: Potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Pozdravljeni ob poslušanju sobotnih potepanj. Tokratnega pogovora ne bomo začeli z naštevanjem držav, kilometrov ali velikih dosežkov. Spoznali bomo knjižničarja iz Celja, Mohorja Hudeja, ki si je že na začetku poklicne poti želel, da svet ne bi ostal le nekaj, o čemer beremo v knjigah, ampak prostor, ki ga vidimo, slišimo in doživimo od blizu. Tako je stopil tudi na pot turističnega vodnika in odtlej skupine popeljal v več kot 80 držav sveta. Na teh poteh pa ni zbiral le znamenitosti in žigo v potnem listu, temveč predvsem zgodbe, srečanja, presenečenja in tudi snov za pisanje. Kot pravi, ga je v svet gnala predvsem radovednost.
3: Ja, zagotovo je to na nek način izhajalo iz neke radovednosti, tiste mladostne radovednosti, ko se človek na nek način najde kot... Pravzaprav sem se našel kot radoveden posameznik. Ne? In potem, ko si enkrat tako radoveden, ti ne zadostuje več samo to, da prebiraš neke določene zadeve, bolj si iznotraj nekega reka, ne? Ki ga zelo dostkrat pogosto uporabljam. Kot Kitajci pravijo, bolj še enkrat videti, kot stokrat slišati. Ne? In v enem določenem obdobju sem si pač prišel gor, da če hočem videti svet, prvič bom moral za to nekaj plačati, če pa tega denarja ni, sem pa začel malo premišljavati, na kakšen način bi potem to realiziral, ker nisem bil ravno, ne vem, bogatih staršev, ki bi me subvencionirali z leve in desne. Tako da sem pač enostavno si našel potem neko tako alternativo, malo sem premišljal, kako in kaj, in potem se je pač vse skupaj steklo v to smer.
2: Je bil kakšen trenutek, recimo potem kasneje na poti, ko ste si rekli, aha, tega mi nobena knjiga ne bi mogla povedati?
3: Pravzaprav je vsak trenutek na poti tak, ne? Ker tam si živo, tam si pravzaprav odvisen, sploh če si turistični vodnik od zunanjih dejavnikov, takšnih ali drugačnih, se pravi tistih, ki jih srečaš na poti, potem imaš za sabo drugo plat medalje, se pravi nekoga, ki s tabo potuje, za katerega si po pogodbi z agencijo na nek način odgovorne in eno in drugo se potem enostavno, je treba upoštevati, pač enostavno.
2: No in turiste ste vodili v več kot 80 državah. Kaj se po tolikih letih zgodi s človekom? Postane svet manj eksotičen ali nasprotno vedno bolj zapleten?
3: Oboje. V vsakem primeru oboje. V prvi vrsti tista, bom rekel, eksotika se na nek način razblini, vsej pri meni se je, zdaj pač bom več čas govoril o prvi osebi, ne. Vsej pri meni se je tako zgodil, ne, da se nekako eksotika razblini s kilometrino. Se pravi, z neko kvantiteto, ne, se pravi, ko ti daš eno ogromno paleto tega sveta raznolikega, ne, skos, potem se ti na nek način, sploh pa, ko greš na različne kontinente in tako naprej, se ti potem na nek način stvar poenoti, ne, tista celostna predstava. Po drugi strani pa, skratka, zapletenost pa zagotovo, ne, ker s tem, ko na nek način odkrivaš ta nov svet, se hkrati vedno bolj tudi zavejaš, da ga nikoli ne boš v celoti videl. Ne. To z drugimi besedami pomeni, da čas te vprašajo, kje si vse bil in tako naprej, ampak na koncu, če si čisti iskren, pravzaprav nikjer, ne. Ne glede na to, da zdaj ta številka 80, ki sem jo nekje preračunal enkrat v enem momentu, ko sem tam na nekem letališču sedel, pa čakal, pa nimaš kaj zadelati, pa tuhtaš tam neke bedarije, ne, sem se pač enostavno tega lotil, tako, pa sem začel šteti malo, kje sem se bil, in pa na koncu ono bovalo, ej, ti si bil v 80 državah. Ne, potem sem zdaj tudi ta podatek vam na nek način posredoval. Ne.
2: Številke pravzaprav niso pomembne.
3: Ne, absolutno ne.
2: Turistični vodnik naj bi ljudem razlagal svet, sploh na začetku je verjetno treba predelati ogromno nekega gradiva, da imaš na poti kaj povedati, kaj vse mora pravzaprav obvladati dober vodnik in se še vedno najde kak potnik, ki vas preseneti z vprašanjem ali pa ve o čem več kot vi?
3: V prvi vrsti je normalno, da ljudje vsak po svoje vedo neke določene stvari, bom rekel, vsak znotraj svojega področja verjetno bolj obvlada neke določene stvari, kot jih recimo pač ti poznaš, ki si neka splošna varianta tam na tistem busu ali pa letalo ali pa kjer, ko si pač že, ne, z ljudmi. Zdaj, mogoče se bo malo čuden slišal tole, kar bom rekel, ampak jaz sem, kar se tega tiče, se pravi, priprave na neko pot, izjemno temeljit. Ne, izjemno sem temeljit, ampak to zato, že od samega začetka, mogoče ne iz razloga, da bi bil strašen pameten, ampak zato, ker se nisem iz strahu mogoče, da te nekdo non-stop tam na poti
1: Ne preseneti.
3: V bistvu je to bil, bom rekel, neke vrste samoobrambni mehanizm. Spravo, nauči se vse, da te slučajno kdo ne preseneti. Ne? Kar pa ne pomeni, da se lahko vse naučiš, ne? Daleč od tega. Ker se enostavno ne da, to je nemogoče. Ponavad pa tako, ne? Tist človek, ki te lovi, ne? Ima ponavad sam podobne težave. Ne? Bom rekel, precej s neko lastno samopodobo, pač enostavno, jaz nisem tam, da z njim tekmujem. Jaz sem tam zato, da skušam narediti tem ljudem, ko so tam na poti, pač čim bolj prijetno pot, ker so zato ne nazadnje si izbrali pot, ne nazadnje so zato tudi plačali, mene tudi plačajo, čeprav manj, kot si mislijo, ampak...
1: Ni tako dobro plačan posel, ne?
3: Ne, mislim, posel je sumarom solidno plačo, ne? Ampak potem ti to razdeliš na 40 oseb, ki so s tabo, pa to... Maš, recimo, to je tudi ena od teh stvari, ne, ki res v skrajni fazi bi mogoče nekomu rekel, poslušajte, vi mene plačate na uro, približno 25 centov. Ne, tako da, vi osebno, ne, mislim, kot skupina je pa več. Ne, ampak tako se pa nabere, pač skozi skupino pa imaš solidno plačo, ne, ne moram zdaj tudi nekaj jokat. Ampak to je to, ja.
1: Ampak se najdejo kakšni taki, ne, ki...
3: Vse se najdejo, mislim, najdejo se, vse veste, greš trgovina, pa imaš težaka tam spred pred sabo.
1: Tudi verjetno kakšnih nerodnih situacij ne manjka, ne, vam je bilo kdaj zaradi kakšnega ravnanja, katerega od potnikov tudi neprijetno?
3: Marsikdaj. Težave nastanejo takrat, ko se ljudje v enem momentu ne zavejo, da... zdaj je tega manj, no? Ampak včasih smo imela ta naša, bom rekel, ljuba šentflorijanska skupnost navado, da v bistvu misli, da če pač, ne vem, zdaj bom rekel na pamet, nekaj plača, da so plačali čisto vse, ne, oziroma recimo, ne, oni mislijo, da so kupili hotel, ne pa, da so ga najeli. Oni mislijo, da so kupili avtobus pa šoferja, ne pa, da so ga najeli in da mi pač delamo po neki pogodbi, da so mene kupili, da so to kupili. Skratka, po predmetijo te, ne, na nekaj čin, mislijo, da si ti njihov predmet, ampak v resnici se fest motijo, ne, to ne gre tako čisto enostavno, kot si zamišljajo. Potem pa normalno, ne, sej ti si na začetku, če si nek profič, mal čakaš nek moment, kjer bi lahko na en lep način pojasnil, pač to pač ne bo šlo tako, ne, se bomo malo bolj po človeško pogovarjali in tako naprej. Če pa ne razume, imamo pa tudi svoje prijeme, ne.
1: Če danes pridete nekam, kjer ste že bili večkrat, desetkrat, vas še vedno pritegnejo znamenitosti ali vas bolj zanimajo ljudje, ki jih boste tam srečali?
3: Z leti se fej spremeni. Ne? Na začetku si žejn vsega, kar pričakuješ, da boš videl. Ponavad tudi je tako, da kar razjasnimo to zadevo. Ben te ne pošljam naprej v neke... razglede. Ti, mislim, 90% tega, kar sem v življenju naredil, narediš na pamet. Prvič, ne, potem to ponavljaš, ampak doskrat je tako, da ko prvič nekam greš, ne, si tako pripravljen, kot potem drugič pa tretjič zagotovo nisi, ne. Ker imaš neko izkušnjo, pa potem uporabiš, ne, skozi neko pripoved to preteklo izkušnjo, plus neko določeno znanje, ki ga imaš na to temo, ne. Ampak načeloma, ko prideš naslednjič, je drugačno, zagotovo, kot pa to, ko je prvič, ne. Včasih se, zdaj sploh, no, ko sem že malo starejši, pa zdaj imam še neke države in malo me tle, kako boli, pa to se pa nač, kar sedem, pa prisegam na opazovanje atmosfere mesta in podobnih zadev. Pa še nekaj, recimo, čas so me na začetku bolj privlačila mesta in ljudje, zdaj pa se ta... Očitno se staranjem človek na nek način tudi preusmeri, tako da imam rajši, če gledam tam neka lepa drevesa, pa naravo, pa kakšne panorame in podobne zadeve.
2: Kot turistični vodnik se je Mohor Hudej večkrat vračal tudi na Kitajsko. Doživel jo je v času velikih sprememb, ko so izginjale stare pekinške četrti, nastajale nove mestne podobe in se je hitro spreminjal tudi vsakdan ljudi. Kaj ga je pri teh spremembah najbolj prevzelo in kaj morda tudi presenetilo ali šokiralo, bomo slišali prihodnjo soboto. Za danes se poslavljava Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radiem Maribor.

ne bi bil.

0: Aplikacija.
1: Avto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Kje ste pa vi najraje?
4: V dobri družbi s Kristjanom.
5: Nedelja je lepša, ko si vzamemo čas drug za drugega in za glasbo, ki nas spravi v dobro voljo. Tokrat k nam na obisk prihajajo kunstusi, s katerimi bomo poklepetali in prisluhnili njihovim melodijam. Pri kiperih imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, to vam razkrijemo v oddaji. Čaka pa nas še prvi koncert v sklopu Dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Pridružite se nam to nedeljo ob 10:00.
4: Dobri družbi s Kristjanom.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobar dan, vabljeni k poslušanju. V Sloveniji danes in jutri do 19. velja volilni molk pred jutrišnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Prepovedane so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je začel o polnoči, do 10. ure prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah. V vseh 3 primerih se je izkazalo, da ne gre za kršitev. Svet Banke Slovenije predlaga dvig zneska minimalne kreditne sposobnosti potrošnika, in sicer sedanjih 745 na 840 evrov mesečno. Novi znesek bi se po načrtih uveljavil s prihodnjim letom. Gre za znesek, ki mora potrošniku vsak mesec ostati po plačilu vseh obrokov iz kreditnih pogodb. Pri oceni so v centralni banki upoštevali izračun minimalnih življenjskih stroškov, ki ga je pripravilo pristojno ministrstvo in objavilo konec lanskega leta, ter napovedano inflacijo za letošnje in prihodnje leto. V Slovenski Bistrici so sinoči slovesno obeležili zaključek prenove strehe tamkajšnjega gradu in vzpostavitev sodobnih digitalnih vsebin v njem. Med drugim je zaživel interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems. Zadnji in najpomembnejši lastniki gradu so bili namreč grofje Atems, ki so ga kupili leta 1717. Prispevek Nataše Rižnar.
2: Sanacijo dotrajane strešne konstrukcije in kritine so zagotovili dolgoročno ohranitev spomeniških vrednosti gradu in vrednosti fresk izjemnega pomena v gradu.
3: Pridobili smo torej obnovljeno streho, ta streha pa je zdaj garancija za to, da bomo lahko varovali freske, ki jih je pred 300 leti v tej naši slavnostni dvorani in pa tudi sicer po gradu naslikal baročni freskant Ignac Florer.
2: Je povedala Herta Žagar, direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, ki domuje v gradu in ga upravlja. Ob tem pa izpostavila še eno pomembno pridobitev.
3: Nov interpretacijski digitalni center pa je prav to, s čemer verjamem, da bomo nagovorili in da že nagovarjamo naše okolje, ker bomo vsebino, vredno vsebino preteklosti na sodoben način prikazali publiki vseh vrst.
2: Obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Večino sredstev je zagotovilo Ministrstvo za kulturo, pri čemer je bilo 85% sofinanciranja zagotovljenega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% pa iz državnega proračuna, preostanek je prispevala občina. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih Dokl.
4: In zdi se mi, da s tem elementom digitalizacije, kjer smo uporabili to tehnologijo, sodobno tehnologijo, ki je mladim blizu, zato da jim približamo to zgodovino, se mi zdi, da je neka zanimiva naložba za prihodnost.
2: S to investicijo pa obnova slovensko-bistriškega grajskega kompleksa še ni končana.
5: Večji zalogaj na tem delu je potem obnova pristave. Je pa potrebno urediti še recimo en del fasade, tukaj še ne urejen, pa tudi ta most vstopni v grad je že tudi potrebno obnove.
2: Je pojasnil Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica.
0: Mariborski svetniki bodo na torkovi seji obravnavali tudi odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena. Gre za novelacijo zastarelega odloka iz leta 1992, je povedala Mojca Štuhec iz Urada za kulturo in mladino.
6: In spremenile so se tudi same stavbe oziroma same enote kulturne dediščine, ki jih varujemo. Ne, seveda nekateri objekti so žal zaradi nekih fizičnih sprememb, smo jih izgubili, so se podrli. Določene spomenike smo pa tudi dodali. Recimo modernizem postane zanimiv, ima svojo vrednost. Hočem reči arhitektura 20. stoletja, a pa preloma iz 19. v 20. stoletje.
0: Odlok je usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Potem, ko so pred mesecem dni odprli novo enoto Mariborske knjižnice v Staršah, je zdaj na vrsti selitev knjižnice Pesnica v večje 230 kvadratnih metrov velike prostore. Direktor knjižnice Klemen Brvar.
7: Z novimi prostori bomo imeli več možnosti za, tako za gradivo kot za izvajanje prireditev, predvsem pa gre za bolj dostopne prostore.
0: Zaradi selitve je knjižnica zaprta do torka 20. oktobra. Dan pozneje pa bodo na naslovu Pesnica pri Mariboru 43D v pritličju novega stanovansko-poslovnega objekta odprli nove knjižnične prostore. Šport. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu včeraj gostovala v Turčiji in iztržila remi 3-3. Turkinje so vodile z 2-0 in 3-2. Končni izid pa je Sloveniji zagotovil gol Nine Kajzba, ki je zadela v tretji minuti sodnikovega dodatka. Po napetem remiju selektor Saša Kolman.
8: Mislim, da smo danes kar zvlekli živo glavo tle v Istanbulu. Mislim, kazalo je na eno malo katastrofo, ampak mislim, da so punce spet dokazale, da tle noter neki je, tle noter en utrip je, znajo držati skupaj, znajo pokazati, da kaj je najtežji, da znajo, ne vem, pač skupaj stopiti in zborbati na eni taki tekmi. To, kar so danes pokazale, je pač super, ja.
0: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Prav tam se danes o 15. začenja 11. krog domačega nogometnega prvenstva. Radomlje bodo gostile Koper, pozneje bosta še tekmi Celje Aluminij in Olimpija Mura. Jutri bosta še para Nafta Bravo in Brinje Maribor. Poročila ob 12. je pripravila Nataša Rižnar, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Milan Fras. Napoved Agencije za okolje. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Predvsem v gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Vreme po Sloveniji ob 11. uri, Maribor pretežno oblačno 13, Ljubljana in Ptuj 13, Murska Sobota pretežno oblačno, rahlo rosi 13, Celje 12, Slovenj Gradec oblačno 14, letališče Portorož pretežno oblačno 19 in Kredarica v oblakih 5 stopinj Celzija. Promet. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil pri uvozu Šentil v smeri Avstrije je popolna zapora zaradi del, enako tudi pri izvozu Šentil iz smeri Maribora proti Sloveniji. In še zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in razcepom Slivnica proti Ljubljani. Srečno in pa varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Radio Maribor. 12 in skoraj 9 minut, lepo pozdravljeni, danes je sobota, 10. oktober, spremljate pa program Radia Maribor. V tej uri bodo na sporedu mali oglasi, kot običajno jih bomo sprejemali o pol enih, po telefonu na številki 02 420 15 55. Na voljo vam bo 15 minut, če želite kaj prodati, kupiti ali podariti, se nam pridružite.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Dobrodošli v Prekmurje. Dobrodošli v Prekmurje.
3: Dobrodošli v Prekmurje in Perl.

0: Es atšķinu šķetinu sev.
1: RTV Slopika sīpošajumnicā top 7.

0: Pomembna prometna informacija. Prometna nesreča se je zgodila v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru. Tam je tudi popolna zapora, nastajajo zastoji. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti pred Ramljami v smeri Maribora. Srečno in varno vožnjo.
1: Dober dan, jaz pa oddam.
2: Ugodno prodamo razne.
3: Ja, jaz pa kupim.
1: Mi pa prodajamo.
4: Jaz ma pa za prodate.
2: Kupim pa.
1: Prodajam.
2: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
0: Rubrika, ki je na sporedu pri nas dvakrat na teden, danes v soboto nam je na voljo 15 minut in dobr dan, voščimo že prvemu poslušalcu oziroma poslušalki.
7: Dobar dan.
0: Lep pozdrav.
7: Prodamo suho luščeno koruzo po 30 centov za kilogram na telefon 041 314 335.
0: Nič 41 314 335. Pravilno?
7: Ja, najlepša hvala. Ja,
0: hvala lepa. Tudi vam, srečno. Na dober dan že naprej. Dobar dan.
8: Ja, pozdravljen, dobar dan.
0: Pozdravljeni.
8: Jaz pa odkupujem avtomobile, rabljena vozila. Lahko so karambolirana ali slabše vzdrževana. Tudi prav kar bi kupil kako hišo, če je kajkoli Maribor ali okolica Ptuja, na telefonski številki 070 530 217.
0: Nič 7, nič 5, 3, nič 2, 1, 7, odkup avtomobilov in nakup hiše, ste rekli, kaj ne, gospod?
8: Ja,
0: tako.
8: Ja.
0: Najlepša hvala za klic in uspešno z vašim iskanjem. Dobar dan, pa voščimo že naprej.
9: Dobar dan. Dobar dan. Želim, Miran tukaj. Mi pa prodamo starejšo plinsko peč, ploščice za kopalnico, potem pisalno mizo in pa gume na platiščih 15 točke. Vse to dobite na 031 004 114.
0: Lahko še enkrat ponovite telefonsko?
9: 031 004 114. Lep dan.
0: Najlepša hvala, gospod Miran, lep dan tudi vam. In dobar dan že naprej.
10: Halo.
0: Ja, lepo pozdravljeni, gospa, povejte.
10: Dobar dan, gospa. Prodam 18 kvadratov tegule Kanadesa Master Unica. Sem prehitra.
0: Zapisujem, ni problema. Kar povejte?
10: Jeste napisali to?
0: Sem.
10: Aha, Unica je zadnja, potem pa ena rola izoteka, pa 8 kilogramov žeblo. Ugodno prodam, povem telefonsko.
0: Prosim, ja.
10: 041 814 377.
0: Ponovim, 041 814 377.
10: Tako. A ponovimo še celo?
0: Ne, smo kar zapisali, tudi slišali. Če pa kdo presliši, pa si lahko pozneje posluša za nazaj. Najlepša hvala, gospa, za klic. Lep dan
10: vam
0: voščimo. In dobar dan že naslednjemu poslušalcu.
11: Dobar dan.
0: Dobar dan.
11: Sem upokojenka, iščem poštenega moškega od 65 dalje, da je pošten, iskren, da ne pije, pa ne kadi.
0: Na katero telefonsko?
11: Da, dosti krat, pa nič ni od tega, ne.
0: Še ni bilo te sreče.
11: Ne,
0: morda pa je danes vaš srečni dan, zakaj pa ne?
11: Ne vem, ne verjamem, nič več.
0: Na katero telefonsko številko vas 030. Lahko pokličajo? 030.
11: 030 220 890.
0: Nič 3 nič, 2 2 nič, 8 9 nič.
11: Ja.
0: Najlepša hvala, gospa, za klic.
11: Hvala lepa. Hvala.
0: Srečno z iskanjem in dober dan že naprej.
12: Dobar dan. Jaz pa prodam dva elektromotorja. Eden je trofazni, 4 kW, 1440 obratov. In enofazni, 2,2 kW, 1440 obratov. In skuterja, registriranega do drugo leto, do avgusta. in štarter za traktor Ferguson, novi 539, vse na telefon 041 533 815.
0: Ponovim, 041 533 815.
12: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam, srečno. Dobar dan.
3: Dobar dan, tu Martin. Jaz pa prodam pisalni stroj, stari v kovčko za natrakše. Potem pravim šivalni stroj, super slavica v elementu. Potem prodam kolopuh na prestave in prodam mlin za grozdje z motorjem in v kovčku šivalni stroj bagat danica. Vse skup cena po dogovoru, pa lep dan, pa vse dobro na številko 051 411 767.
0: 051 411 767.
3: Ja, hvala, tako. Pa lep dan, pa vse dobro.
0: Najlepša hvala tudi vam, gospod. Dobar dan, pa že naprej.
4: Dobar dan, Marjan, pri telefonu. Jaz bi pomel za prodati na kladko sipšen peder, potem še 50 bal kock seno suho in 3 bale okrogle pšenična slama in cisterno 800 litrsko rošfraj za vino in več steklenic tudi za vino. Za sok, bilo kaj.
0: Neuporabljene torej.
4: Ja, neuporabljene. Na telefonsko številko 031 705 nič manj 50.
0: Nič 31 705 nič 52. Pokličite gospoda Marjana, če vam kaj od naštetega pride prav. Hvala lepa za
4: Hvala
0: vaš klic.
4: Srečno.
0: Srečno tudi vam. Nadaljujemo z malimi oglasi na Radiu Maribor. Dobar dan, kdo je naslednji?
6: Dobar dan, Milan pri telefonu. Uh-huh. Jaz pa kupim okrogle bale sena ali v kockah na telefon 070 747 820.
0: Uhum, gospod Milan, če vam lahko kar predlagam, prejšnji klicatelj prav prodaja bale, lahko si zapišete 031 705 052, gospod Marjan bo tole. Ste
6: Dobro,
0: si zapisali?
6: Ja, sem.
0: Odlično. Srečno, Dobro. Lep dan.
6: Srečno.
0: Dobar dan naslednjemu.
13: Dobar dan tudi vam. Mi pa predamo balirano seno, slive za marmelado, škanje, slivovo ali mešano, pa podarimo mute na telefon nič 30 915 221. Hvala lepa, pa da želim vam naprej.
0: Tudi vam, gospod, nič 915 221. Dobar dan že naslednjemu.
14: Dobar dan, mi pa prodajamo avto Golf trojkica 114 tisoč. Prevoženi 97-letnik 1.4 CN na telefonsko številko 070-822-142.
0: Nič 7, nič 8, 2, 2, 1, 4, 2.
14: Najlepša hvala, lep dan na svidenje.
0: Hvala tudi vam, srečno. Dobar dan, še naprej.
15: Dobar dan.
0: Povejte, gospod.
15: Prodam elektromotor za cirkular. Je ploščati 2800 vratov 50 konjskih moči, potem elektromotor PAF z kuplogo 2800 vratov 0,370 kW, uporabljajo ga krojači, čevljari in lončarji. Potem elektromotor z getrivi za drsna ali dvižna vrata. Hrasto soč je cepit, ki še ne uporabljen za 50 evrov. Potem tudi inox sod 30 litrski za 50 evrov. Metrsko inox ograjo za vlečno ali brata ali za ograjo za 50 evrov. Potem VW Polo, prvi lastnik, 97-letnik, 130 tisoč, originalna rdeča barva, aluminasta platišča, novi tehnični za 900 evrov. To je bilo vse na 041 228 443.
16: Hvala.
0: Hvala tudi vam za ta daljši oglas, če vas kaj izmed tega pritegne. 041-228-443 pokličite. 13. poslušalca oziroma poslušalko že sprejmemo danes. Dobar dan.
17: Ja, dobar dan. Mi bi prodali klaft od drv. Metrskih, suhih, bukovih, mešane z gabrom. Ja, tudi z dostavo.
0: Mhm.
17: Ja, na številko 041-594-334. Ja,
0: 041-594-334. Tako, lep pozdrav tudi vam, gospod.
17: Ja, adijo, srečno.
0: Srečno, srečno. Še pet minut malih oglasov je na voljo. Dobar dan.
18: Dobar dan. Jaz bi pa prodala leseno staro šprico za vinograd na kolesih.
0: Delujočo?
18: Verjetno je treba kaj popraviti.
0: Uh-huh.
18: Za obnovo ali pa za okras.
0: Ok. Kam vas lahko pokličemo?
18: 070-300-850.
0: 070-300-850.
18: Tako.
0: Tako. Hvala lepa, gospa, za klic.
18: Najlepša hvala, srečna.
0: Srečno tudi vam. Dobar dan, voščimo že naprej.
19: Dobar dan.
0: Dobar dan, povejte.
19: Ja, jaz bi pa samo telefonsko številko prosil od gospoda, da je probal šivalni stroj. Mislim, da je nič 51.
0: Mm-hmm, šivalni stroj, nič 51-411-767. Pisalni in šivalni stroj je gospod prodajal.
19: Ja, 411-700.
0: 767, 767.
19: Ja.
0: Gospoda Martina boste dobili na tej telefonski.
19: Martina, tako. Najlepša hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno in dober dan že naprej.
20: Ja, dan, mi pa prodamo pralni stroj z težjim zapiranjem vratic, drugač pa odlično delujoč, na številki nič 31-385-828.
0: Veliko osmic. Nič 31-385-828.
20: Hvala.
0: Tako, hvala lepa tudi vam za klic. Še nekaj minut imamo. Dobar dan.
21: Dobar dan, Adam, na tej strani. Jaz vam prodajem avto prikolico, pa 4 aloplatišča, 15 solska, z 4 izletinami, 4 luktami. Pa jogi, vložek, nove 90x200, posteljni pir 90x200. Mm-hmm. Potem še veliko predavati letve za dno posle, nasavljive, sedem zade, tudi nove.
0: Mm-hmm.
21: Na telefonsko številko 040-548-748. 748.
0: Nič 4 nič, 548-748.
21: Tako je, hvala lepa.
0: Hvala lepa tudi vam, gospod Adolf, srečno in dober dan že naprej.
22: Dober dan, Dolenčeva tu, jaz bi pa prodala po simbolični ceni 2 šivalna stroja.
0: Uh-huh.
22: Singer.
0: Uh-huh. Delujoča?
22: Ja, delujoča.
0: Na katero telefonsko številko?
22: 040-825-234.
0: Nič 4 nič, 825-234.
22: Ja.
0: Tako, hvala lepa,
22: ja,
0: gospa.
22: Hvala vam, ja.
0: Srečno, še nekaj klicev lahko sprejmemo. Dobar dan.
23: Dobar dan.
0: Dobar dan, povejte.
23: Prodamo suha mešana drva, narezana ali po en meter dolga.
0: Uh-huh.
23: Na telefonsko številko 040-246-975.
0: Ponovim, nič 4 nič 246-975. Hvala lepa za vaš klic. Srečno tudi vam. Še zadnji klici bodo tole. Dobar dan.
24: Dobar dan. Marija pri telefonu. Podarjam strešno opeko na številko 051-208-443.
0: Nič 51-208-443.
24: Tako.
0: Tako smo zabeležili. In še zadnji klic lahko sprejmemo. 20. bo to danes. Dobar dan.
1: Dobar dan. Prodam sadike vinogradniških breskov, različne sorte, bele, rumene, rdeče. Rdeče so odborne na kodravost. Moja telefonska pa je 041-568-515.
0: 041-568-515.
1: Tako.
0: Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod. Zabeležili smo današnji zadnji mali oglas. Hvala lepa vsem za sodelovanje. Če ste kakšni oglas preslišali, kmalo bodo na voljo tudi na naši spletni strani. Sicer pa pokličite tudi v naše tajništvo. Srečno.
2: Dober dan, jaz pa oddam.
5: Ugodno prodamo razne.
7: Ja, jaz pa kupim.
2: Mi pa prodajamo.
16: Jaz ma pa za prodate.
5: Kupim pa.
2: Prodajam.
5: Halo? Ja, prodamo na telefon.
25: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Vsako sredo.
3: Ob pol osmih.
2: Mogoče celo malo prej.
3: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Radio Maribor je tak fejs nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
5: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
4: Ej, ne, ja se sekiraj danes,
5: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na. Z nami bodo namreč akustični.

0: parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je začel o polnoči, do 10. ure prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah. V vseh 3 primerih se je izkazalo, da ne gre za kršitev. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je danes predstavilo nov osnutek okvirja za pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu unije, v skladu s katerim bi bil proračun za obdobje med letoma 2028 in 2034 z okoli 1825 milijardami evrov za približno 160 milijard manjši, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Denimo sredstva za kohezijo pa ostajajo na enaki ravni, in sicer pri 458,79 milijarde evrov. Lesarska šola Maribor je po zeleni luči vlade korak bližje obnovi dotrajane strehe telovadnice. Investicija v vrednosti nekaj manj kot 1,8 milijona evrov bo financirana iz državnega proračuna v letih 2026 in 2027. Zaradi dotrajanosti konstrukcije ostrešja telovadnice te šole, ki kaže znake posedanja in razpok na lesenih nosilcih ostrešja, je varna uporaba objekta onemogočena, so zapisali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Zdaj čakajo na gradbeno dovoljenje, zatem pa bodo po besedah direktorice šole Mateje Kišek-Volk začeli izbor izvajalca del. Na območju dotrajanega športnega parka na Teznu v Mariboru, kjer med drugim domuje nogometni klub Kovinar, bo po napovedih mariborske občine zrasel sodoben športno-urbani center Kovinar Tezno. Po lanskem podpisu pisma o nameri so izdelali idejni projekt ureditve. Začetek izgradnje napovedujejo spomladi prihodnje leto oziroma takrat, ko bo zagotovljen denar. Šport. Kolesari svetovne serije so pred današnjim začetkom zadnje velike enodnevne dirke v sezoni, dirke po Lombardiji, pripravili protest, s katerim so opozorili na vse slabše varnostne razmere na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Najnovejši incident se je zgodil ta teden na dirki Treh dolin, ko je policijski motor, ki je vozil v nasprotni smeri, zadel Britanca Tomasa Gloga in Španca Marcela Camprubija. Odnesla sta jo z ureznami in odrgninami. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, temperature od 13 do 16, na Goriškem in ob morju do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri se bo postopno razjasnilo, temperature bodo od 5 do 11 zjutraj, čez dan pa od 13 do 18 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, v ponedeljek se bo čez dan postopno jasnilo in tudi v torek bo pretežno jasno. Vreme po Sloveniji ob 12, Maribor 14, Ljubljana 15, Ptuj in Murska Sobota 14, Celje 13, Slovenj Gradec 15, letališče Portorož 20 in Kredarica 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Prometna nesreča se je zgodila v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru, zato je tam tudi popolna zapora. Nastajajo zastoji. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

0: Skoraj 7 minut čez 13. z energično Dolly Parton vstopamo v novo uro dneva. Z nami je pa zdaj že Teodor Bostič. Dobar dan.
1: Dobar dan, Nika. Dobar dan, spoštovani poslušalci. Rebeka, to je bilo njeno drugo ime.
0: Aha, ne? To si me spomnil. Dolly, se pravičujem, Rebeka. Nisem te dobro slišala.
1: Prav zanima me, predlog je, da bi mednarodno letališče v Nashvillu poimenovali po njej. Ali bi nosilo ime Dolly Parton ali morda celo Dolly Rebeka Parton?
0: Mislim, da so jo Američani imeli v dobrih spominih, tako da bi se to tudi lahko zgodilo.
1: Kaj se bo zgodilo to popovdne? Ja, poglejmo malce proti večeru. Znova boste prisluhnili rubriki Poglej in povej. V njej bomo gostili poklicnega gasilca pirotehnika Oskarja Neuwirtha. Podaj glasba splošče ob 20. pa predstavili zanimiv album, in sicer koncertni album koroškega kantavtorja Milana Kamnika z naslovom Akustik. Tako, prijetno popovdne, zdaj le omenjamo še oddajo, ki sledi, Obrazi sosednje ulice. V njej bomo gostili 33-letnega igralca mariborske drame, ki prihaja iz najjužnejšega štajerskega mesta Brežic, Žana Koprivnika. Bodite z nami.
0: Vabljeni k poslušanju.
2: O, pozdravljen sose. O,
3: Obrazi, razi. Sosednje ulice.
0: Igralec Žan Koprivnik, član drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, letošnji nagrajenec Združenja dramskih umetnikov Slovenije, soavtor uprizoritvenega koncepta prve letošnje predstave v mariborskem gledališču Boji in preobrazbe neke ženske, je danes naš gost. Igralec, ki ga zanimajo tudi glasba, fotografija, rodoslovje, obnova starinskega pohištva, potovanja, a na prvem mestu ostajata gledališče in igra. Pozdravljeni, Žan Koprivnik.
4: Pozdravljeni tudi vi.
0: Zelo ste zasedeni, trenutno igrate v predstavi Boji in preobrazbe neke ženske skupaj z Natašo Matjašec Roškar. Pripravljate pa se na novo predstavo Iber Krajina, če se najprej ostaviva pri vašem poklicnem ustvarjanju. To sta dve zelo različni predstavi, zelo različni vlogi.
4: Mislim, zmeraj je dobro najti izzive in to različne izzive, in to sta dva popolnoma različna spektra, kako se lahko gledališče ustvarja, s tem, da sta oba zelo involvirana. Pri obeh predstavah, eni, ki je že nastala, in drugi, ki nastaja, se ukvarjamo na nek način s podobnimi temami, ampak na povsem drug način. Ukvarjamo se z marginalizacijo, ukvarjamo se s tistimi posamezniki ali pa skupinami, ki so zapostavljene, s tem, da pri Bojih in preobrazbe neke ženske gre za neko dramo, gre za nek resen ustvarjalni koncept, pri Iber Krajini pa gre v bistvu za komedijo, torej na popolnoma drug način govorimo isto stvar.
0: Po mnenju gledaliških poznavalcev v predstavi Boji in preobrazbe neke ženske nastopate v vlogi sina, mamo igra Nataša Matjašec Roškar, razkrivate povsem novo igralsko plat v vaši gledališki karieri. Tako poznavalci v vašem gledališču.
4: To je dobro slišati. Definitivno je bil proces ustvarjanja zelo zanimiv in tudi zahteven, ampak na koncu so ti projekti, kjer se ustvarja srcem, kjer se dela zares, se to nekje pozna in recimo v tej predstavi se to pozna in v nekem osebnem angažmaju, ki smo ga vsi udeleženi pripeljali v prostor, kot tudi v tem končnem izdelku, ki je drzen v enih stvareh in drzen je predvsem v tem, da je tako iskren, tako nesprosen, tudi sama postavitev v to belino je kruta, ničesar ne skrije in na igralski ravni je to tudi en poseben izziv, zato ker se ne skriješ za ničemer, si skupaj s publiko, skupaj s soigralko, v tem primeru Natašo Matjašec Roškar, in tu se zgodi nekaj neverjetno lepega, zato ker končno v gledališču res v polnosti bivamo, tako vi na drugi strani kot mi na odru, in to je en tak poseben trenutek, ki se na žalost redko zgodi.
0: Pripravljate pa se tudi na novo slovensko komedijo, ne? Iber Krajina, sve že rekla, v sodelovanju z Nino in Milanom Ramšak Marković. Narodno zabavna punk komedija, precej drugačna predstava, ste povedali, z režiserko Nino Ramšak pa sodelujete že od študentskih let. Veliko skupnih predstav ste že ustvarila, sta dolgoletna gledališka sopotnika, tudi z Milanom Rašak-Markovič.
4: Ja, to je nekako se vzpostavilo že na akademiji, ker smo bili sošolci in potem se te energije nekje skozi ta popotovanje povežejo in smo ugotovili, da lahko tudi skupaj ustvarjamo. Tako je nastal tudi zavod Potosmelara, kjer delamo v bistvu en tak presek v gledališču, ker vseeno izhajamo iz neke izven institucionalnega ustvarjanja, hkrati smo vsi precej upeti v institucionalno ustvarjanje in iščemo neke stike med obema, kako to lahko komunicira, kako lahko sodelujemo, tako izven kot notri, tako da je z njima vedno lepo delati. No.
0: Sodobne gledališke predstave vas menda precej zanimajo, prav pri tem zavodu Melara jih uresničujete skupaj s kolegi gledališkimi ustvarjalci. Kakšno je pravzaprav danes to sodobno gledališče, ki ga vi ustvarjate? In je nekoliko drugačno od tega na nek način tradicionalnega gledališča, ki ga goji Mariborska drama?
4: Mislim, gotovo je sodobno gledališče drugačno od nekega tradicionalnega gledališča, mogoče tudi v tem, da ni tako podprto s financami, kar pomeni, da mora kreativnost priti iz nekega drugega kanala. Zdaj, v primeru spet dotično našega zavoda Melara, mi res poskušamo delati s širokim spektrom ustvarjalcev, poskušamo delati čim bolj različne uprizoritvene prakse in tukaj je razlika, zato ker ti na svobodi oziroma izven inštitucije nisi omejen s toliko parametri, koliko jih je recimo v neki inštituciji.
0: Ki pa so kakšni?
4: Ti parametri so na koncu že časovni. Mislim, ti projekti lahko trajajo dlje časa, nisi omejen na 2 mesece časa, da se nekaj ustvari.
0: Tako kot v gledališču.
4: Tako kot v gledališču, ker ti procesi ponavadi trajajo 1 mesec pa pol do 2 meseca in potem ima ta svoj postprodukcijski aspekt, ki je v osnovi že podprt z gledališčem in pomeni, da bo predstava imela neko svoje življenje. Naprimer, na svobodi pa ni tako, ne. Ti moraš ustvariti neko predstavo in potem ta postprodukcijski aspekt je zelo težko pri nas uloviti, ker je trg relativno majhen in je treba zelo se truditi najti načine in sodelovanja in komuniciranja s publiko in iskanje neke nove publike in občinstva. In pri nas, recimo, kjer teh uprizoritvenih prostorov niti ni toliko veliko, je to še posebej težko.
0: Kakšno je občinstvo v Mariboru?
4: Meni se zdi občinstvo v Mariboru zelo, kako se reče, podporniško. Se mi zdi, da z veseljem sprejmejo vsako stvar. So veliki suporteri vsega, kar se dela, s tem, da bi pa rekel, da je premalo mladega občinstva. To je recimo z moje strani, kot igralec stopil noter, vidim, da mi zelo gojimo recimo te repertoarno gledališče in našo starejšo publiko, ne delamo pa dovolj za to, da bi recimo vzgajali tudi mlajšo publiko. Pa ne govorimo najmlajši, za katero obstaja nek program, ampak da bi znali privabiti ljudi, ki so na tem presečišču. Torej ljudje, ki pridejo na fakulteto, ljudje, ki so v svojih zgodnih fazah nekega zaposlitvenega vzorca, torej ljudje, ki bi lahko se vzpostavili kot redni obiskovalci gledališča.
0: S kakšnimi predstavami, s kakšnimi temami, uprizoritvami, tematikami navdušiti to neko mlajšo, pa vendar le odraslo občinstvo?
4: Mislim, da je treba biti do mlajše publike zmeraj zelo zahteven in jih nikakor ne podcenjevati, kar pomeni, da teksti, ki jih izbiramo za mlajšo publiko, niso v ničemer poenostavljeni. Mi imamo v bazenu, recimo slovenske dramatike, imamo Strniša, imamo Zajca, imamo ogromne in čudovite dramatike, ki bi jih lahko več uprizarjali. Imamo pa tudi ogromno sodobnih pisateljev in dramatikov in dramatičark, ki nekako ne pridejo v ospredje v našem teatru, oziroma nasploh v slovenskem uprizoritvenem prostoru. In mislim, da je to ta potencial za mlado publiko. To, da ko nekdo pride, da ima občutek, da gleda nekaj, kar je tukaj in zdaj. In to ne pomeni, da je umeščeno samo v ta čas, ampak da enostavno govori o problemih, ki so nam vsem blizu.
0: S kakšnimi predstavami, torej načini uprizoritve pritegniti mlajšo publiko? So avtor tega uprizoritvenega koncepta, te najnovejše predstave, Boj in preobrazba neke ženske v mariborski drami ste, so ustvarjate predstave v okviru zavoda Melara?
4: Težko je govoriti o uprizoritvenih konceptih. Ko razmišljamo o uprizoritvenih konceptih, mislim, da gre za eno gesto iskrenosti. Ne gre za kako nekaj narediti, ampak predvsem odgovarjati si na vprašanje, kaj delati in zakaj delati. In mislim, da se kle potem najdejo najrazličnejše forme gledališča, ki niso, mislim, da mlad človek ne rabi gledati samo sodobnega gledališča neke vrste, ampak da pa mora imeti občutek, da to, kar gleda, da je zelo dobro kurirano. In ta kuratorski aspekt, oziroma aspekt tega, da ima nekdo pregled nad tem, kaj se ustvarja, pa je v bistvu prednost in dožnost, recimo nacionalnih gledališč, ker imajo ta potencial, da lahko to izvajajo v veliko bolj polni moči, kot recimo ustvarjalci na Svobodi, ki so jih prej omenili.
0: Kaj pa žanri, ki bi utegnili zanimati mlade?
4: Mislim, da mlade zanima tako komedija kot resne drame. V tej sezoni recimo nas čaka tudi Čehov. To so teksti, ki so večni, ki presegajo nek čas, nek ta zeitgeist nosijo v sebi. In mislim, da ne gre za eno specifično uprizoritveno strukturo, ki bi nekemu mlademu človeku odgovarjala. Vsaj zame osebno, mislim, vedno lahko govorim samo iz sebe. Mene v gledališču zanimajo najbolj možno različni principi, kako lahko nekaj vidim. Zato, ker ko jaz kot gledalec pridem v gledališče, je meni najlepša stvar, ko sem oplajen s tem, kar se zgodi, ko sem presenečen, da se lahko nekaj zgodi. Zato, ker gledališče je tako zanimivo, ker je tako živo in neponovljivo, da v bistvu ravno v tem je lahko neverjetno unikatno. Lahko vsakič ima en svoj flow, stvari se dogajajo na različne načine in na ravni uprizoritvenih konceptov je tu obstaja polje plesa, obstaja polje glasbe, obstaja polje petja, obstaja polje gibalnega gledališča, povezovanja z lutkami. Mislim, da je tle najslabše to, da se samo zapremo v neke konvencije oziroma neke strukture in rečemo, ja, to pa to deluje, ker takoj, kot to rečemo, mi izničimo ves potencial kreativnega okrog tega.
3: Obrazi sosednje ulice.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Član drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, igralec Žan Koprivnik je z nami. Žan, morda zdaj pojasnite, kako potekajo vaje za novo predstavo. Več tedna vse igralci pripravljate na novo vlogo, raziskujete lik, ki ga boste upodobili na odru. To je skupinski proces, pomembno vlogo imata pri tem dramaturg, predvsem režiser, pa tudi igralci. Kako je s tem?
2: Ja, tako kot ste rekli, gre za skupinski proces, v katerem mi skupaj to besedilo, če je v nekem primeru napisano besedilo, mi skupaj to besedilo raziščemo nek referenčno polje okrog tega besedila in počasi začnemo v neki ideji režiserja in dramaturga oziroma dramaturginje raziskovati, kaj uprizoritveno to lahko je. Zdaj, igralčevo delo pri tem je gotovo v prvi fazi učenje tega teksta in predvsem neka odprtost na vajah, kjer se zgodijo vsi ti kreativni trenutki. Dosti krat ljudje mislijo, da se igralci učimo tekst in potem pridemo na vajo in postavimo prizor, ampak v resnici je ta tekst nekaj tako inherentno, nekaj, kar se zgodi samo po sebi največkrat. In gre za kreativne procese, ki so zelo podvrženi, tudi neki psihološki misli, razmišljanju o vzgibih in pri vseh teh vzgibih in vseh teh psiholoških realizacijah nekih zadev, mi vedno lahko črpamo samo iz sebe. In o tem so ti poklici zahtevni, zato ker na izgled delujejo enostavni, gre samo za neke govorjene besede na odru, ampak zadaj pa se zgodijo resnične emocije, oziroma vsaj, če so te emocije stvarne, one zares zabolijo. Mislim, ko nekdo na odru začuti bolečino, trpljenje, žalost, na nek način se to zares zgodi in telo ne ve, da se to dogaja samo na odru. Ne? Torej gre za en resničen odziv sinapse in parasimpatikusa. Ni to samo uprizarjenje nečesa in v tem je tudi ta poklic zelo lep, zato ker lahko nenehno raziskujemo samega sebe in tudi drugega. Nenehno preverjamo iskrenost drugega, odzivnost drugega. Nismo ujeti v neke vzorce, ampak je cilj ravno to, da se ves čas kopljamo ven iz potencialnih vzorcev.
1: Včasih se je treba naučiti velike, enormne količine teksta, zahtevnega besedila. Kako se tega naučite? Doma ponavljate? Kako poteka to? Rekli ste zelo spontano, pa vendar.
2: Odvisno. Mislim, zdaj kontekst nekega besedila se gotovo usidra v glavo, ampak samo učenje teksta, če je zahtevno, se zgodi doma za mizo ali v nekem okolju, ki je vsakemu najbližje ali pa najbolj udobno. Zdaj, nekdo to dela na kauču, nekdo dela to med kuhanjem kosila, ampak dejstvo je, da mi 2 meseca, kakorkoli pač ti teksti oziroma ti procesi trajajo, mi živimo ta besedila in se mi zdi, da v karkoli počnemo, ta besedila se nekako pojavljajo v misli, ko voziš avto, se pojavljajo, ko hodiš na sprehodu s psom, ves čas je to nekje zadaj in gre za trdo delo tudi na koncu v tem, da se ga naučimo. Ja, ker na koncu moramo ta tekst znati.
1: Pomembna je tudi prava umetniška beseda, izgovorjena beseda na odru in da tukaj ste vi zelo dobri, odlični, pravijo v vašem gledališču.
2: To je lepo slišati.
1: Znova.
2: Umetniška beseda oziroma vrednost umetniške besede v slovenskem uprizoritvenem prostoru se mi zdi zelo pomembna, zato ker smo mi prvi braniki jezika. To ne pomeni, da se mi na odru ne moremo sprostiti v govornem jeziku, v govorjenem jeziku, ampak vseeno pa vzpostavljamo en nivo, od katerega se potem lahko struktura slovenskega jezika, ki je v nenehnem razvoju, tudi odbije. Torej, mislim, da je to zelo pomembno, da igralci imamo dobro dikcijo, da na dober način govorimo, da znamo na različne načine govoriti in tudi na koncu, da smo znotraj tega govornega aparata sproščeni. Recimo ravno pri tem primeru Iberkrajine, ki jo zdaj delamo, mi bomo govorili najverjetneje v gorenščini in to je velik izziv za vse nas, ampak je pa trdo delo, ker je tu treba veliko storiti, da na koncu prišel do rezultata, ki je sprejemljiv.
1: Kakšna je danes dobra predstava? Da je predstava uspešna?
2: Mislim, da dobra predstava in uspešna predstava nista nujno ista stvar. Dobra predstava zame osebno je predstava, ki nosi v sebi nek trenutek časa, v katerem obstaja, je predstava, ki je iskrena, ki iskreno nagovarja in ne pomeni, da je samo performativna, lahko je zelo v nekem formalnem jeziku, ampak pri tem zagotavlja eno visoko raven v gledališču, neko umetniško raven. Zdaj, uspešna predstava je pa lahko dosti krat nekaj, kar je samo, mislim, je zelo dobro, če in to pomeni, da je dobra predstava oziroma uspešna tista, ki privablja množice, ki jo ljudje želijo gledati, predstava, o kateri se veliko govori, je gotovo, mislim, na koncu dneva je tudi dobra predstava. Zdaj, uspešnost in kvaliteta, to je včasih na različnih poljih, ampak sej tudi ne rabi to biti vedno eno in isto.
1: Meda se zelo študiozno pripravljate na lik, ki ga boste upodobili na odru, da veliko različne literature menda prebirate, da spoznate lik, vse okoliščine.
2: Ja, gre za iskanje nekega referenčnega okolja. Recimo v primeru Boj in preobrazb neke ženske smo mi res ogromno prebrali tega avtorja, torej Eduarda Louisa, ogromno tudi avtorjev, ki so sodobni avtorji, ki jih je on povzemal kot neke reference in znotraj tega se potem rodijo misli, ki jih mogoče sam prej niti ne bi imel. On v svojih tekstih veliko govori o revščini in moja osebna ugotovitev je bila najprej, joj, to se tiče nekoga drugega, to ni moja tema, to je tema nekoga v Franciji, ki je zaprt v neko zakotno vas, ampak to je v bistvu popolnoma lažna misel, zato ker mi živimo s to revščino na vsakem koraku. Ta revščina je vse posod okrog nas in kar se zgodi tekom nekega izobraževalnega procesa je, da mi iz te osnovne šole, kamor pridemo, mi pridemo v neko srednješolsko izobraževanje, kjer se stvari že nekako kategorizirajo po razredih, potem pridemo na faks in se to še nadalje zgodi. Na koncu nimamo stika s tem svetom, ki pa je bil nekaj z nami. In Eduard Louis zelo dobro piše o tem, da so te teme, ki jih on nagovarja, te revščina, marginalizacija, vse te problematike družbe so vse posod okrog nas in tega ne bi aktivno osvestil, če ne bi ravno se toliko ukvarjal z njim.
1: Koliko svobode je igralcu dopuščeno pri interpretaciji posameznega lika? Koliko ste tukaj svobodni, v kolikšni meri igralec mora slediti režiserju, še prej napotkom dramaturga? Dejali ste, več tednov traja ta študij.
2: Gotovo se najlepše stvari zgodijo takrat, ko pride do neke harmonije med idejami. Ko se lahko oplajamo v tem, kaj si jaz mislim, kaj si nekdo drug misli in tukaj potem ustvarjamo nekaj, kar je neko skupno dobro. To se ne zgodi zmeraj, na koncu je pa igralec na odru zmeraj sam in tudi prepuščen neki svoji svobodi, mora pa pri tem, po mojem osebnem mnenju, vedno paziti na kolegialnost, na to, da karkoli se na odru zgodi, da je lahko predvidljivo za druge, oziroma da je pač lahko odziv na nekaj, kar se sproti dogaja, torej da je ta živa tvorba varna tvorba.
1: Vsak lik, ki ga upodabljate, pravite, da nastaja vsak dan v življenju do premere. Koliko časa pa ta lik še živi z vami?
2: Mislim, da te predstave oziroma liki kar dolgo živijo z nami. Včasih se mi zgodi, da počnem nekaj povsem naključnega in se mi v glavi vtisne nek tekst iz neke predstave, ki sploh več ne vem, kaj točno je, ampak se spomnim potem, zakaj gre in mislim, da so to tako globoko, emotivno povezane stvari, da jih nekako igralci upnemo v neko svojo osebnost, neko svojo identiteto, da se jim je težko izogniti. Ne moramo reči, da ja, s tem sem opravil. In bilo bi zelo enostavno, ampak nažalost ne. Tudi po koncu predstave človek rabi svoj mir, človek rabi se odklopiti, da sploh lahko ponovno zaživimo v svoji koži.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Žanko Prevnik, današnji gost, je član Mariborske Drame že 9. leto. V tem času ste nastopili v več kot 20 precej različnih predstavah, upodobili različne like, tragične, komične. Igrali ste menda tudi žensko. V predstavi Amadeus ste igrali Mozarta in pokazali vaše glasbene veščine, bili za to igro oziroma za ta lik, za to igro nagrajeni. Prejeli nagrado Združenja dramskih umetnikov Slovenije Duša Počkaj, tudi za lik Valentina v prizoritvi In ljubezen tudi. So vam kateri tipi likov bližje, bolj pisani na kožo, kateri manj, vam kateri teh 20 minulih predstavah je predstavljal poseben napor, izziv, težave?
2: Mislim, da kot igralec se vsakič znova poskusim popolnoma poglobiti v temo oziroma v lik oziroma v predstavo, ki jo ustvarjam. Zdaj, kar je meni osebno najbližje, recimo v primeru Amadeusa, je ravno to iskanje te ne vrzeli, ampak tega stika med recimo tem otrokom in tem skrajno tragičnim likom, ki se skriva v njem. In recimo v primeru Valentina, ki je drugi, ki ste ga omenili, je zgodba v bistvu podobna. Iskanje neke resnične ljubezni, iskanje potencialov in hkrati razmišljanje o nekih družbenih temah, ki se mogoče meni osebno niti več žanc ne tičejo, in sem se dosti ukvarjal s tem, kako razmišljati kot on, kako dojemati ta svet, ki je poln nekrivic, hkrati pa tu obstaja ogromno paralel z današnjim časom.
1: Kaj vam predstavlja dobra igra? Danes je igra povsem drugačna kot nekoč. Igralci ste pravzaprav vse mogoče na odru.
2: Ja, mislim, obstaja ogromno anekdot iz zgodovine gledališča, ki igralci drug drugemu pripovedujemo, in zmeraj je fascinantno poslušati, kako so stari igralci delovali drug z drugim, in sem v resnici tudi vesel, da je danes ta svet bolj odprt in bolj sprejemajoč, da se mi zdi, da drug drugega bolje razumemo in smo bolj solidarni drug z drugim, kot so včasih bili. Tako da se je gledališče spremenilo tudi v tem, da več ni tako, mislim, delo v gledališču je še vedno je to nastopaško pod narekovaj, ampak se mi zdi, da so ti odnosi zelo drugačni, veliko lepši.
1: Imate vzornike med slovenskimi igralci?
2: Imam ogromno vzornikov med slovenskimi igralci in igralkami, ker je naš bazen neverjetno poln, mislim, koliko ene ustvarjalnosti se skriva po vseh teatrih in izven teatrov, ne bi niti našteval imen, zato ker se mi zdi, da vsakem lahko najdeš eno posebno globino, ki pa je svojstvena, ki je zelo posebna. No. Tako da mislim, da je slovensko gledališče zelo močno in zelo potentno in je zmožno nagovarjati zelo širok spektr tem in jih nagovarjati na en zelo zrel način. Recimo, dosti, kad se kdo primerja z avstrijskim gledališčem, z nemškim gledališčem. Mislim, da mi nosimo ogromne nemoči v sebi kot ustvarjalci. Tudi, če se primerjamo z našimi južnimi sosedi, z Balkanom. Slovenija je ravno v nekem umestnem stanju. Ne? Mi nismo Avstrijci, nismo tako podrekvaj pedantni, nismo tako vehementni, kot so naši sosedje spodaj. In je neka zdrava mera ene resnosti in hkrati zavedena tega, kako smo majhni, in znotraj te majhnosti se mi zdi, se lahko najde en prav bazen eno ustvarjalnosti.
1: V treh predstavah letošnje gledališke sezone v Mariborski Drami igrate. Kaj je tisto odločilno pri izbiri igralca, v katerih vlogah, predstavah igra? Kolikšna je tukaj vloga igralca?
2: Mislim,
1: vpliv?
2: Igralec ima mogoče tu vpliv z svojo delovno etiko ali pa stvarmi, ki jih je že do sedaj ustvaril ali pa ustvaril. Je pa to gotovo stvar odločitev umetniškega vodja in režiserja v neki kombinaciji, v komunikaciji. Zdaj, naloga umetniškega vodja v gledališču je posebna, zato ker je on tisti, ki mora paziti na vsakega izmed zaposlenih v ansamblu, mora paziti na gradnjo likov, na to, da se človek lahko mirno in normalno razvija, da ga ne preobremeni in da hkrati mu ne da premalo izzivov. In to je v bistvu zelo zahteven poklic, biti umetniški vodja, nadzirati to krdelo 25-30, odvisno od hiše, živali, ki vsak hoče nekaj in vseeno je pa naš prostor tako mejhen, da je število prizoritev majhno. V Mariborski Drami imamo letno 5-7 premier, kar pomeni, da se težko vsako leto zvrstijo vsi, ki bi želeli biti zvrščeni. In to je treba najti neko uravnilko, kako vsakem v teatru dati priložnost, da je kreativen. In znotraj tega, da je kreativen, mu dati tudi možnost, da da pokaže samega sebe. Ker potem, ko smo ljudje svobodni, ko se počutimo, da lahko, potem tudi ustvarimo. Ne?
1: Kakšnih predstavah posebej radi igrate?
2: Gotovo rad igram v komedijah, zato ker je nek občutek tega, kar se zgodi na odru, ko se začne publika zabavati in smejati, je neopisljiv. Ko vidiš, da imaš naenkrat celotno dvorano v rokah in lahko delaš z njo, kar hočeš, in je neko skupno popotovanje, ki se tu zgodi. Hkrati sem pa velik ljubitelj tudi nekih resnih tem ali pa so nekih sodobnih tem, ker se mi zdi, da je teater prvo mesto, kjer se te teme lahko nagovarja. In se lahko nagovarja na zelo v resnici neobremenjen način. Mi lahko govorimo o političnih temah, lahko govorimo o perečih družbenih temah in na žalost ali na srečo nas marsikdo ošvrkne in nas ima za nerelevantne, ampak obstaja neka tiha voda, ki bregove dere, ki se zgodi tu in se mi zdi, da je to ena moč gledališča, da lahko spodjeda te bregove.
1: Moč gledališča je tudi v tem, da uživo doživimo obiskovalci, igralci, o tem ste že govorili, doživite to energijo občinstva. Poseben čar se vzpostavi, čarobnost, čarobna energija. Igralci to zelo dobro poznate, doživljate in je zelo pomembno.
2: Ja, ta občutek, ko začnemo igralci in gledalci sobivati, je nekaj res posebnega. Gre za eno neopisljivje. No?
1: To je treba doživeti.
2: To je treba doživeti, prav treba je doživeti, zato ker se zgodi, kot da bi se vse energije vesolja sklopile v eno stvar in zdaj v tistem trenutku se zavedamo, da smo vsi skupaj in vsi v eni temi, v eni predstavi in to neko bivanje je nekaj, kar je meni osebno zelo ljubo. Jaz sem sicer zelo samotar, zelo introvertiran, ampak to neko posebno bivanje v gledališču, kjer smo mi vsi lahko skupaj, je nekaj, s česar bi se lahko tudi kot ljudje mi veliko naučili. Kaj pomeni sobivati, ali je to sosedi, ali je to v naselju, v katerem živimo, ali je to znotraj naše službe. Mislim, da se premalo pogovarjamo in gledališče je dober, ne poriv, gledališče v sebi nosi eno moč, da ljudje začnejo komunicirati. In to je meni nekaj neverjetno lepega.
0: Obrazi sosednje ulice.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Še z nami je igralec mariborske drame Žan Koprivnik. Igralec, ki ga ob gledališču zanimajo tudi druge reči, kot so glasba, o tem smo nekaj že govorili, fotografija, rodoslovje, obnova starinskega pohištva, potovanja. Gospod Koprivnik, precej koničkov je tole. Morda se ustaviva pri fotografiji, avtorske fotografije, avtorske razstave so za vami. Inštitut za raziskovanje fotografije ste ustanovili, navdušuje vas ta stara, prav stara fotografska tehnika. Ja, kaj več o tem?
2: Lahko. Ljubezen do fotografije se je verjetno rodila že z mojo babico, ki je bila fotografinja in je sicer delala v nekem studiju, nikoli se ni aktivno udejstvovala v neke avtorske fotografije, ampak zmeraj pa ta fotografija bila okrog mene prisotna. Zdaj, druga plat nekega mojega raziskovanja znotraj umetniškega polja, pa je to neko nenehno ukvarjanje s spominom, nenehno ukvarjanje s tem, kaj mi puščamo za seboj, ko odhajamo, kaj puščajo prostori za seboj, ko jih mi zapuščamo. In vidim fotografijo kot eno dobro okno v to, kako recimo znotraj nekih umetniških praks, če na eni strani gledališče, ki je tvornostno, ki je skupnostno, ki govori množicam, je fotografija zame nek intimni odgovor in neka intimna potreba na vse to, kar se dogaja v gledališču. Gre torej za neke moje lastne procese, gre za neko iskanje nekih intimnih odgovorov na neke bivanske teme, na teme bivanja, življenja, smrti in predvsem, kot sem rekel, tega spomina. No. Zato so tudi te stare tehnike. Te stare tehnike so na začetku išle iz nekega družinskega preopraševanja vsega, kar je bilo, izpraševanje dedko in babic, kaj se je zgodilo in nabiranje vseh možnih materialov. Potem se je to rodilo v eno zbirateljsko dejavnost, iz te zbirateljske dejavnosti se je zgodilo v eno, je prišlo v nek sistem poskusa ohranjanja te dediščine in tudi zavedanja, kaj vse ta dediščina nosi za seboj in kaj nasploh pomeni ohranjati neko dediščino. Tako da vsi ti moji hobi se mi zdi, da nekako se na koncu zvedejo ravno na to, kako ohraniti to, kar je bilo nekomu, ki bo prišel za nami, ali pa nasploh kako to znotraj neke uprizoritvene pa neke umetniške prakse nagovarjati.
1: Velja to tudi za les in mizarstvo vaše, organizirate celo delavnice obnavljanja stavbnega pohištva, izdelujete pohištvo. Kdaj se je to začelo? Kot les in mizarstvo ja, v vašem življenju?
2: To je spet ena izmed teh ljubezni. Mislim, najprej se je začelo z restauriranjem pohištva in vedno je bila neka ta v meni ena taka fascinacija nad vsem starim in dejstvo je, da ko se dotakneš nekaj starega predalnika, neke omare, se zaveš v tistem trenutku, da je to omaro 200 let nazaj nekdo na isti način dotikal se. In obstaja nek nenavaden stik med noj in tisto osebo takrat in vse, kar je, se je rodilo, se je potem rodilo iz tega. Druga plat pa je to, da sem postal lastnik doma v Mariboru, torej nepremičnine in to je ena starejša hiša v Mariboru, ki jo je bilo treba seveda obnoviti. In zato, ker verjamem v trajnost, ne pristope, verjamem v to, da je treba biti zelo udeležen v tem, kako stvari obnavljamo, se je veliko znanj rodilo tudi iz tega, torej obnova oken, apneni umeti, vse, kar se da zmisliti, sem poustvaril in poskušal ohraniti.
1: Sami to počnete ali s prijatelji, vam kdo pomaga? Skratka, dom ste obnovili sami, s svojim znanjem in rokami.
2: Večinoma sam z lastnimi rokami. Spet je to en odklop od gledališča. Se mi zdi, da je gledališče zame tako močna komponenta v glavi, da potem rabim na drugi strani nekaj, kar je popolnoma druge. Ker glava ne deluje, vse ne na isti način, ker je samo fizično delo, ker je samo fizičen napor. In tukaj se zgodi to neka katarza, zato ker ravno zaradi vsega tega izven glavnega razmišljanja se zgodi to, da lahko bolj čisto in mirno glavo razmišljam o samem gledališču, ko ga ustvarjam.
1: S to preteklostjo, navdušenjem nad preteklostjo, zgodovino je povezano tudi rodoslovje oziroma vaše raziskovanje družinskih debel, korenin, zgodovine, preteklosti. Tudi za druge to počnete po naročilu?
2: Ja, gre za eno interdisciplinarnost, se mi zdi. Zato, ker jaz sem najprej družinsko drevo delal iz čistega interesa nad svojimi predniki, potem pa je to prešlo v to, da sem se začel povezovati z ljudmi okrog sveta in ti ljudje so začeli imeti neke prošnje in potem sem ugotovil, da se tu lahko da ljudem pomagati, ki bi želeli ugotoviti več o svojih prednikih, ker nam so ene stvari zelo samoumevne, ampak nekomu, ki je bil leta 1890 preseljen v Ameriko, ti ljudje nimajo stika s svojimi predniki in si zelo želijo imeti ta stik, tako kot recimo naši zamejski Slovenci. Oni znajo našo slovensko kulturo veliko bolje obujati, kot jo znamo mi recimo varovati. In tukaj se mi je zdela ena lepa priložnost in za povezovanje in za iskanje nekih stikov in predvsem za eno deljenje nekih znanj. Zato, ker ko enkrat nas ni več, nihče drug ne bo teh znanj in nabiral in posedoval in širil.
1: Da se tukaj najde čas za klavir, za glasbo, prej sva rekla, za vlogo Mozarta v predstavi Amadeus, kjer ste igrali na klavir, ste bili nagrajeni?
2: Ja, čas se najde, no, časa je zmeraj dovolj. Je pa res, da sem deloholik, no, po naravi. Nisem ravno človek, ki bi stal pri miru. Veliko raje, ko vidim, da sem utrujen, si vzamem počitek, ampak potem pa veliko raje sedem za klavir ali pa grem nekaj aktivnega početi. Ker se mi zdi, da je to boljše za moj zdrav duševni razvoj.
1: Težko je potem bivati z vami in hoditi v korak z vami.
2: Včasih,
1: ja. Kdo to zmore?
2: Težko je, iskreno težko, ampak se vedno bolj zavedam tega in tudi poskušam ne pričakovati od ljudi okrog sebe, da počnejo iste stvari kot jaz. Zato, ker tudi vem, da mi je meni v veselje početi te stvari. Jaz jih ne počnem zato, da bom nekoga osrečil, ne počnem zato, da bom nekoga zadovoljil. Iskreno čutim potrebo po teh stvareh in poskušam čim bolje slediti, zato ker se vse bolj zavedam, kako smo in minljivi in kako je čas, ki ga imamo v tem okolju, ki ga mi živimo, privilegij. In iz tega privilegija izhaja tudi neka zame osebna dolžnost, da stvari naredim čim bolj kvalitetno ali pa se vsaj trudim jih narediti iskreno in kvalitetno.
0: Obrazi sosednje ulice.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Igralec drame Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Žan Koprivnik, je bil naš gost. Veliko zanimivih reči o vašem gledališkem

0: Meni je velik privilegij biti del Mariborskega gledališča, ker to je ena velika, fascinantna hiša, kjer se res prepleta ogromno energij, kjer se prepletajo tako glasba, kot ples, kot dramsko gledališče in je to nek unikaten prostor v Sloveniji. In krati mi je privilegij tudi delati v Mariboru, ki sem ga zdaj recimo počasi ga posvajam kot svoje mesto, zdaj ko živim tu.
1: Ja? Iz Brežic prihajate?
0: Drugače sem iz Brežic, potem ponarodel Ljubljančan in zdaj se mi zdi, da se nekako počutim vse bolj in bolj kot del Maribora. In hkrati, ko je človek del nečesa, potem začenja vse več tudi zahtevati. Tako da jaz sem velika pričakovanja od Maribora, od mesta in hkrati tudi upam, da se bo veliko od tega še v prihodnosti zgodilo.
1: Kako doživljate svet, ki ga danes vse bolj oblikuje sodobna tehnologija? Se bo umetnost ohranila? Bo gledališče preživelo?
0: Svet je na enem velikem razkrižu, že z vsemi temi umetnimi inteligencami, z vsem tem, kar se dogaja okrog nas. In mislim, da je gledališče v relativno varni poziciji, kar se tega tiče, zato ker je živa umetnost nekaj, česar se nikoli ne bo dalo potvoriti, za razliko od vizualne umetnosti ali pa za razliko od glasbe ali pa recimo fotografije. Mislim, da živimo v enem zelo razburknem času, kjer je vse teže in teže definirati, kaj je res, ker je vse teže definirati, kaj je prav in se mi zdi, da je teater eno glasilo, ki vsaj na nek način poskuša, ne na uravnalke, ampak ki poskuša odpreti neke potencijale tega, kaj je lahko človeška duša, kako smo lahko dobri z drug drugim, kako lahko dajemo drug drugemu, so, kar se mi zdi, da se bo kle, kljub vsem razlikam, ki jih imamo, kljub vsej polarizaciji, smo še vedno tu ljudje in če bomo začeli na nek način komunicirati o nas kot o ljudeh, se mi zdi, da tu obstaja ena pot naprej, kjer lahko ustvarjamo nek lepši in boljši svet, ki pa ni samoumeven.
1: Vrednote, ki so za vas pomembne, jih živite in nas bodo ohranile. Katere so?
0: Moje vrednote so iskrenost, trdo delo in predvsem znati si vzeti čas za druge, zase, to, da se učimo vsakeč znova poslušati sebe in tudi, da svet, ki ga gledamo skozi svoje oči, da ga tudi na ta način nagovarjamo, da se zavedam, da je moje videnje sveta moje videnje in da takrat, ko ga delim z vami ali pa s komorkoli drugim, se lahko tu zgodi ena komunikacija in se lahko zgodijo neke nove stvari, v katerih si jaz sam pri sebi, dokler jih zapiram vase, ne morem niti misliti.
1: Kako živeti ta svet danes, Žan Koprivnik?
0: Mislim, definitivno si želim nekega mirnega življenja, kar se zavedam, da je hecna misel, zato ker je toliko sveta okrog nas nemirnega. In ne bi rekel, da sem pesimist, gotovo pa nisem optimist glede na svet, ki ga živimo, glede na vrednote, ki jih ta svet ima. In včasih me ima, da bi najraj pobegnil nekam in se izoliral od tega sveta, ampak potem se v istem trenutku zavem, da to ni rešitev, da ni rešitev v tem, da se odmaknemo od vsega, ampak da se poskušam na svoj način upeti v to. Da poskušam, ali je to gledališče, ali je to fotografija, ali skozi neke druge medije ali načine, da poskušam govoriti o svetu in o tem, kar mislim, da je prav v tem svetu in da se bo samo skozi to, skozi neko intimno preopraševanje zgodilo to, da mi kot družba gremo naprej.
1: Žan Koprivnik, hvala za ta vpogled v vaš gledališki svet. Pogovor z našim gostom, pripravila sva ga Brigita Mohorič in Goran Glavičič, objavljamo tudi na spletni strani našega radija. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

To je bila Susan Vega, to je Radio Maribor v sobotnem popoldnevu na zgodovinski 10.10. Poročali smo že, da se je dopoldne v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 26-letni motorist. Po do zdaj zbranih obvestilih pa so bila v njej udeležena 3 vozila, 2 osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist ali pa, če hočete, motociklist je zaradi poškodb umrl na kraju nesreče. Dolgo časa je bila cesta zaprta, zdaj je to križišče znova prevozno.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, ki se je pred jutrišnjim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi začel o polnoči, do 12 prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Pri 8 obvestilih se je izkazalo, da se nanašajo na zadeve, ki so že v obravnavi ali pa ne gre za kršitve volilnega molka. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga zaznamujemo danes, poudarjajo, da je to ključno za celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč, so zapisali. Rdeča nit letošnjega dneva je osebna zgodba. V Slovenski Bistrici so sinoči slovesno zaznamovali zaključek prenove strehe tamkajšnjega gradu in vzpostavitev sodobnih digitalnih vsebin v njem. Med drugim je zaživel interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems. Zadnji najpomembnejši lastniki gradu so bili namreč grofi Atems, ki so ga kupili leta 1717. Prispevek Nataše Rišner.
2: Sanacijo dotrajane strešne konstrukcije in kritine so zagotovili dolgoročno ohranitev spomeniških vrednosti gradu in vrednosti fresk izjemnega pomena v gradu.
3: Pridobili smo torej obnovljeno streho, ta streha pa je zdaj garancija za to, da bomo lahko varovali freske, ki jih je pred 300 leti v tej naši slavnostni dvorani in pa tudi sicer po gradu naslikal baročni freskant Ignac Florer.
2: Je povedala Herta Žagar, direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, ki domuje v gradu in ga upravlja. Ob tem pa izpostavila še eno pomembno pridobitev.
3: Nov interpretacijski digitalni center pa je prav to, s čemer verjamem, da bomo nagovorili in da že nagovarjamo naše okolje, ker bomo vsebino, vredno vsebino preteklosti na sodoben način prikazali publiki vseh vrst.
2: Obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Večino sredstev je zagotovilo Ministrstvo za kulturo, pri čemer je bilo 85% sofinanciranja zagotovljenega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% pa iz državnega proračuna. Preostanek je prispevala občina. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih Dokl.
4: In zdi se mi, da s tem elementom digitalizacije, kjer smo uporabili to tehnologijo, sodobno tehnologijo, ki je mladim blizu, zato da jim približamo to zgodovino, se mi zdi, da je neka zanimiva naložba za prihodnost.
2: S to investicijo pa obnova slovensko-bistriškega grajskega kompleksa še ni končana.
5: Večje zalogaj na tem delu je potem obnova pristave. Je pa potrebno urediti še recimo en del fasade, tukaj še ne urejen, pa tudi ta most vstopni v grad je že tudi potrebno obnove.
2: Je pojasnil Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica.
0: Prilagajanje podnebnim spremembam postaja eden ključnih razvojnih in varnostnih izzivov našega časa. Posledice vse pogostejših vročinskih valov, suš, neuri in poplav namreč že neposredno vplivajo na kakovost življenja ljudi, na gospodarstvo in delovanje lokalnih skupnosti. Prav krepitev odpornosti na te spremembe je bila v ospredju mednarodne podnebne konference v Mariboru, kjer so iskali predvsem konkretne rešitve in izpostavili prilagajanje mest na vročino, upravljanje voda, sonaravne ukrepe, prilagajanje kmetijstva in financiranje zelenega prehoda. Več v prispevku Nataše Kuhar.
6: Direktorica Energetsko-podnebne agencije za Podravje Vlasta Krmel ugotavlja, da so posledice naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb in škoda, ki jo povzročajo, velike.
7: Tudi politični odločevalci ugotavljajo, da je strošek tega, ko moramo nekaj popraviti in spraviti storitve in pa življenje v mestu ali v občini nazaj v normalne tire, tako visoko, da to velikokrat presega tiste stroške, ki bi jih morda morali nameniti za preprečevanje oziroma prilagajanje na te spremembe. spremembe.
6: Slovenija žal izkoristi zelo malo evropskega denarja za ukrepe, ki bi ublažili podnebne spremembe. Državni sekretar, pristojen za kohezijsko politiko, Rok Šimenc.
8: Bili smo le na 15%, sedaj to zelo pospešujemo.
6: Podravje je zaradi svojih naravnih in prostorskih značilnosti izpostavljeno različnim posledicam podnebnih sprememb, od vročinskih obremenitev in suše do intenzivnih padavin in poplav. Naja Marot z Ljubljanske biotehniške fakultete ob tem pove, da je sicer Podravje
9: bolj med proaktivnimi regijami. Tudi naša analiza je pokazala, da se regija zaveda problema podnebnih sprememb in jih tudi kar ustrezno vključuje.
6: Pomemben korak povezovanju lokalnih deležnikov in skupnemu uresničevanju zelenega prehoda predstavlja podpis prvega lokalnega zelenega dogovora med občino Maribor, regionalno razvojno agencijo in energetsko podnebno agencijo. Vlasta Krmel izpostavlja.
10: Ta dogovor v bistvu je bolj dogovor o tem, da bomo drug drugega razumeli, poslušali in skupaj sodelovali.
6: Osrednje sporočilo konference je jasno, odpornost bo odvisna predvsem od tega, kako hitro bomo znanje, načrte in strategije prenesli v konkretne ukrepe.
0: V križišču Razlagove in Cankarjeve ulice v Mariboru se je dopoldne zgodila prometna nesreča. V njej je umrl 26-letni motorist. Po do zdaj zbranih obvestilih so bila v njej udeležena tri vozila, dva osebna avtomobila in motorno kolo. Motorist je kljub posredovanju ekipe nujne medicinske pomoči zaradi poškodb umrl na kraju nesreče.
11: Šport in Matej Štrafela.
12: Po reprezentančnem premoru se na zelenice vrača prva nogometna liga s tekmami 11. kroga. Ob 15. bosta začela Radomlje in Koper, ob 11.30 Celje gosti Aluminij, 20.15 Olimpija Muro. Maribor bo jutri tudi v našem prenosu gost Brinja Grosuplja 17.30, že ob 15. bo Nafta gostila Bravo. Ob 11. se je v Bergamo začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni bo dolga 239 km. Najboljši kolesari pa bodo končali okoli 17. Od Slovence bodo nastopili Primož Roglič, Jakob Omerzel in Domen Novak. Manjka bo zmagovalec zadnjih petih izvedb Tadej Pogačar, ki je konec avgusta padel na dirki po Španiji in zaradi poškodb predčasno končal sezono. Glavni kandidati za zmago so predvsem evropski prvak z cestne dirke v Šenčurju, Belgijec Remko Evenepoel, Mehičan Isaac Del Toro in Francoz Paul Sixas. Na spomenikih bo debitiral 20-letni Omerzel, ki je nazadnje na domačem miru na cestnih dirkah zasedel 13. mesto, pri tem pa je premiero na tritedenskih pentja končal na 7. mestu v seštevku dirke po Španiji. Svetovni kolesarji serije so pred začetkom dirke po Lombardiji pripravili protest in z njimi opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Doma bo v bistvem času v ospredju kegljanje in namizni tenis, konstruktor bo ob 16. gostil kalcit, namiznoteniški igralci železničarja pa fužinarja.
0: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Nataša Rižnar, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Milan Fras. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, dnevne temperature so 13 do 16 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Predvsem v gorskem svetu še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti? V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Temperature po Sloveniji ob 14. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 14 stopinj, Ljubljana in Celje 15, Slovenj Gradec 16, letališče Portoroše 21 in Kredarica 4 stopinje.
1: Promet.
0: Na avtocestnem odseku Maribor-Šentilj je zaradi del pri uvozu Šentilj proti Avstriji popolna zapora. Zaradi dele popolna zapora tudi pri izvozu Šentilj iz smeri Maribora. Sicer promet na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 40 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Snaga Maribor organizira jesensko akcijo brezplačnega zbiranja nevarnih odpadkov. Stare barve, baterije, olja, zdravila ne sodijo v navadne smeti ali v otok. Zato nevarne odpadke oddajte varno in brezplačno. Hkrati preverite urnik premične zbiralnice na snaga@mb.si.

0: Avto!
1: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
2: Kje ste pa vi najraje?
3: Dobri družbi s Kristjanom.
4: Nedelja je lepša, ko si vzamemo čas drug za drugega in za glasbo, ki nas spravi v dobro voljo. Tokrat k nam na obisk prihajajo kunstosi, s katerimi bomo poklepetali in prisluhnili njihovim melodijam. Pri kiperih imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, to vam razkrijemo v oddaji. Čaka pa nas še prvi koncert v sklopu Dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Pridružite se nam to nedeljo ob 10.
3: Dobri družbi s Kristjanom.
2: Na Radiu Maribor.

Zdaj je na tanko 15:05, poslušate radio Maribor. Po 11. uri se je v Bergamu začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnji od petih spomenikov oziroma največjih enodnevnih klasik v sezoni, dolg kilometer manj kot 240. Ja, najboljši kolesarji ga bodo končali okoli 17. ure, sicer pa Slovencev na tem kolesarskem spomeniku nastopajo Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Kolesarji so v karavani svetovne serije pred začetkom, o tem smo že poročali, sicer pripravili krajši protest, s katerim so opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse večje število nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Ja, po letu 2020 bo Lombardija pozdravila novega zmagovalca, no, ukolikor ne bo na svoji zadnji dirki v karieri senzacionalno presenetil Nizozemec Bauke Mollema, zdaj 39-letni zmagovalec iz leta 2019. Ne? In o Pogačarju, edini od aktivnih kolesarjev, slavim po Lombardiji, potem pa je petkrat zapored slavil Pogi, ki je v tej sezoni dobil 3 od 4 spomenikov. Najboljši je bil na dirkah Milano Sanremo, pa po Flandriji, na dirki Liež-Bastogne-Liež. Torej, po Flandriji, na dirki Liež-Bastogne-Liež in že prej omenjeni Milano Sanremo, drugo mesto pa je zasedel na dirki Paris-Roubaix. Sicer pa tako po stavnicah favoriti za zmago na današnji dirki so Remco Evenepoel, Isak Del Toro in Paul Sagan. Tako, te trije v vrhu, lahko pa preseneti, kdo recimo iz sredine te stavne lestvice, Primož Roglič, aktualni svetovni, ne, evropski prvak v kronometru pri nas v Šenčurju na Gorenjskem. Okoli 17. bo končana ta dirka ali pa nekaj minut čez 17. o razpletu bomo poročali. Čez dobrih 20 minut pa poročamo o aktualnostih današnje sobote 10. oktobra v oddaji Dogodki in odmevi.

0: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
0: Mogoče celo malo prej.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Radio Maribor je tak face nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
3: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
2: Ej, ne asi sekiraj danes,
3: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na na na. Z nami bodo namreč akustični.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Po državi velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande so prepovedane. Dežurna služba je od polnoči do 14. ure in 30 minut prejela 25 obvestil o domnevnih kršitvah.
2: Teh 25 dejansko je 5 takih zadev, ki jih obravnavamo. Ostalo so bodi si klici za že obstoječe prijave ali pa se sploh ne nanaša na kršitve volivnega molka.
1: Pojasnjuje njen vodja Matija Remec. Dogodki in odmevi prinašajo še:
3: dogovor med Washingtonom in Moskvo o dobavi ruskega dizla deležen številnih kritik. Nov predlog dolgoročnega evropskega proračuna ohranja zastavljeno višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo. Pripadniki sil za zaščito in reševanje so v Divači preverili svojo pripravljenost na morebitno železniško nesrečo. Na jugovzhodu bo deževalo, drugod rosilo.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. Dogovor med predsednikoma Združenih držav Donaldom Trumpom in Rusije Vladimirjem Putinom o tem, da bo Rusija v zameno za začasno sprostitev sankcij proti Moskvi postopno ZDA in svetovni trg oskrbela z dizelskim gorivom, je med drugim naletel na kritike strokovnjakov za naftni trg in ameriških kongresnikov. Na napoved so se kritično odzvali tudi v Ukrajini. Menijo, da bo Rusija to izkoristila za financiranje vojne. Dogovor, ki ne bo ustavil napadov, pa da kaže na šibkost Washingtona. Z dogovorom želi Trumpova administracija znižati cene dizelskega goriva pred novembrskimi vmesnimi volitvami. Matej Hrastar.
4: Takoj v oko pade očitna razlika med tem, kaj naj bi s tem dogovorom dosegli in tem, kakšno je njegovo simbolično sporočilo. Rusija bo, po Trumpovih besedah, na svetovno tržišče takoj poslala 300 tisoč ton dizelskega goriva. V novembru naj bi temu dodali še 500 tisoč ton in kmalu zatem še 1 milijon. Gotovo ste že slišali za dogovor z Rusijo. To je velika stvar, je zbranim novinarjem pred Belo hišo povedal Trump. To je ogromna količina goriva, ki bo pritekla k nam. In če sem iskren, bi se rad zahvalil predsedniku Putinu. Ogromne količine dizla bomo dobili in to smo tudi želeli. To ne bo rešilo problemov na svetovnem trgu goriva, pa menijo analitiki. Nekateri so mnenja, da so omenjene količine premajhne. Kritičen je bil tudi republikanski kongresnik Don Bacon iz Nebraske, ki meni, da bi sankcije proti Rusiji morali zaostriti, ne pa jih odpravljati. Obema državama takšen dogovor v teoriji prinaša nekaj dobrega. Rusija, ki zaradi vojne v Ukrajini in stalnih napadov na rafinerije krvavo potrebuje vsak dohodek, naj bi s tem zaslužila. Trump pa poskuša za ameriške potrošnike pred novembrskimi volitvami znižati cene goriva, ki so se močno povzpele, predvsem zaradi vojne z Iranom in s tem povezanega zaprtja Hormuške ožine. Zelo nezadovoljni pa so v Evropi in Ukrajini. Nemška vlada je že sporočila, da ostaja zavezana pomoči Ukrajini in da sankcij proti Rusiji ne namerava odpravljati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je izjavil, da je to šibka odločitev močnega partnerja, da darila Putinu ne bodo prinesla miru in da bo ves ta denar Rusija porabila za napade na Ukrajince. Še posebej bode v oči dejstvo, da so prav včeraj in danes v Miamiju ukrajinski pogajalci, ki skupaj z evropskimi in ameriškimi predstavniki razpravljajo o možnostih za nadaljevanje mirovnih pogajanj z Rusijo. O tem naj bi sinoči govorila tudi Trump in Putin, a so iz Moskve sporočili, da nadaljevanje pogajanj po ukrajinskih napadih na volilni dan trenutno ni v njihovem načrtu.
1: Ameriški predsednik Trump se ne more sprijazniti, da tudi letos ne bo prejel tako želene Nobelove nagrade za mir. V svoji maniri je odločitev o nagrajenki, nekdanji južnoafriški sodnici na mednarodnem kazenskem sodišču, Navi Pillay, označil za sramotno. Proti sodišču v Hagu so sicer ZDA včeraj uvedle ukrepe. Podlaga za to je lanski Trumpov izvršni ukaz, s katerim so že ukrepali proti 17 predstavnikom sodišča. Med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler. ZDA hkrati omogočajo 6-mesečno obdobje pred uveljavitvijo ukrepov, v katerem je mogoče doseči kompromis. Iz Washingtona Andrej Stopar.
5: Skušnjava povezati odločitev Nobelovega odbora za mir, ki je tudi letos prezrl Donalda Trumpa in priznanje namenil prav nekdanji sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Navi Pillay in ameriške ukrepe, je skorajda prevelika. A dejstvo je, da so bili ukrepi pripravljeni že prej. Predsednik Trump pa je o sodišču nazadnje govoril že v generalni skupščini OZN septembra letos. Nikoli ne bomo dovolili, da bi skupina zlobnih ljudi ali protiameriški tribunal, ki nima nikakršne pristojnosti nad nami, preiskovala ali uprizarjala procese proti ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Pozivam članice sodišča, da nemudoma uradno izstopijo iz te goljufive institucije. Ukrepi, ki jih uvajajo ZDA, so namenjeni omejevanju sredstev sodišča in njegovega delovanja, od poslovanja s kreditnimi karticami, uporabe informacijske tehnologije, celo izvajanja pokojninskih načrtov zaposlenih do dejavnosti povezanih z osebami v priporu. Predsednica sodišča Tomoko Akane. Gre za napad na suverene ustanoviteljice sodišča in širše za napad na mednarodno pravno ureditev. Obenem pa je to napad na žrtve množičnih zločinov, ki so čakale leta, včasih desetletja, da so odgovorne privedli pred sodišče. Sodišče ni bilo nikoli mišljeno kot nadomestek nacionalnih sodnih sistemov, je le zadnja možnost in lahko ukrepa le, ko posamezna država ne more ali noče dejansko preiskati in sodno preganjati zločincev. Sodišče s pristopom k rimskemu statutu priznava 125 držav in med njimi ni ZDA in Izraela. In medtem, ko je ameriške ukrepe pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu, od vse povsod prihajajo izrazi podpore sodišču, zelo artikulirano predvsem iz Združenih narodov.
1: Pridružil se jim je tudi Bruselj. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kallas, je napade na sodišče in grožnje označila za nesprejemljive. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo svoj predlog za nov 7-letni proračun Evropske unije, ki bo začel veljati čez 2 leti. Ta je za 8% nižji od prvotnega načrta Evropske komisije in tako znaša dobrih 1825 milijard evrov. Zniženja so dosegli na vseh 4 ključnih področjih, je dejal pristojni irski državni sekretar Thomas Byrne.
6: Under heading 1, which is economic, social and territorial cohesion, agriculture, fisheries and rural communities.
7: Za gospodarsko, socialno in teritorijalno kohezijo, kmetijstvo, ribištvo in podeželje predvidevamo 914 milijard evrov. Za področje konkurenčnosti, blaginje in varnosti 456 milijard, za področje zunanjega delovanja Unije pa 157 milijard evrov. Za 8% glede na izhodišča komisije, na 95 milijard, krčimo tudi sredstva za evropsko birokracijo.
1: Predlog vseeno ohranja v začetku leta zastavljeno višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo, medtem ko jih za konkurenčnost in obrambo niža, so pa ta sredstva kljub temu višja od iztekajočega se proračuna. Dublin priznava precejšnje napore pri iskanju konsenza med varčnejšim blokom in državami podpornicami kohezije, med katerimi je tudi Slovenija. Proračunski predlog bodo voditelji držav članic Evropske unije obravnavali prihodnji teden. Irska želi dogovor doseči do Božiča. Francoska policija preiskuje 24 primerov domnevno spornega ravnanja policistov med protesti mladih, ki v Franciji potekajo že več kot 2 tedna. Francoski premier Sébastien Lecornu je upor srednješolcev opisal kot najnasilnejše proteste v zadnjih desetletjih. Toda številni prav francoski represivni organ obtožujejo čezmerne uporabe sile. Nasilje nas ne sme odvrniti od bistva protestov, je za RTV Slovenija povedal francoski sociolog Eric Fassin. Iz Pariza Adrian Bankič.
8: Mladi Francozi protestirajo, ker jih preprosto skrbijo njihova prihodnost in družbene neenakosti, pojasnjuje profesor sociologije Eric Fassin. What is interesting is that this movement started from these underprivileged groups. Zanimivo je, da se je gibanje začelo pri zapostavljenih skupinah, pri arabcih, temnopoltih, otrocih migrantov. Na to pa se je razširilo, saj gre za splošen problem, pove naš sogovornik. Pogoste primerjave s študentskimi protesti leta 1968, ki so spremenili Francijo, pa po njegovem prepričanju niso povsem upravičene.
9: May 68 happened at a time when students were a privileged class.
8: Maj 1968 se je zgodil, ko so bili študentje privilegiran razred, otroci buržoazije. Danes je z vidika družbenega razreda obratno. Poleg tega pa je, kot pove naš sogovornik, druga razlika policijska represija. Leta 1968 je bilo aretiranih manj kot 100 ljudi, v zadnjih dveh tednih pa 7000, 90% od njih mladoletnih, poudari sociolog Fasen. Prepričan je tudi, da nasilje, ki se dogaja, ne sme zasenčiti vzrokov za jezo mladih.
9: When there's a social movement, there's always something happening that will distract.
8: Kadar pride do družbenega gibanja, se vedno zgodi nekaj, kar odvrne pozornost. Včasih takšne dogodke celo organizira policija sama. Zato ne dopustimo, da nas to odvrne od bistva. Kaj se dogaja? Mladoletniki zahtevajo enakost in dostojanstvo. Vlada pa se odzove z nasiljem in orožjem, dodaja Erik Fasen, ki meni, da oblasti upajo, da bodo prihajajoče šolske počitnice protestni naboj mladih v Franciji oslabile.
3: Na Hrvaškem se je na železniški postaji Meja v bližini Reke zjutraj iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je zgrmelo v prepad. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti. V nesreči, ki bi jo lahko po navedbah oblasti povzročila tehnična okvara ali človeška napaka, ni bilo poškodovanih, nastala pa je velika gmotna škoda. Ob tem so pozvali k strožjemu nadzoru lokomotiv in vagonov zasebnih železniških prevoznikov. Kdaj bi lahko znova vzpostavili železniški promet na progi, še ni znano, za potnike so organizirani nadomestni prevozi.
0: Dogodki in odmevi.
1: V Sloveniji velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je po najnovejših podatkih od polnoči do 15. prejela 29 obvestil o domnevnih kršitvah. Več je neka drolec.
10: V času volilnega molka se očitno nekateri še niso umirili. Kot pravi vodja dežurne službe za spremljanje volilnega molka na Ministrstvu za notranje zadeve Matija Remec, je od 25 obvestil 5 resnih sumov kršitev volilnega molka.
2: Po količini je največ prijav, oziroma 2 prijavi sta povezani z objavami na družbenih omrežjih. Sledi ena objava oziroma program na televiziji. V enem primeru gre za plakate, ki ne bile nameščene na domnevno nepravilnem mestu, in pa eno objavo na spletnih straneh.
10: Za primerjavo, obseg prijav v tem času je približno enak kot ob lanskem zakonodajnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil z tega vidika na koncu najbolj pester doslej.
2: Ki je imel na koncu 169 prijav skupaj, ne, obravnavanih pa 21, je imel nekako v tem času, zdaj ko govoriva, ne, primerjalno, približno nekaj toliko obvestil, se pravi, takrat je bilo okoli 25 obvestil tudi, je pa to kar precej, ne, načelno, tudi primerjavi recimo s kakšnimi manjšimi volitvami, mislim, kakšnimi drugimi krogi, kakšnih lokalnih volitev in podobno. No.
10: Pri presoji kršitve je pomembno, da so se vse aktivnosti povezane z referendumsko kampanjo in nagovarjanjem volivcev k odločitvi končale včeraj ob 23.59 minut, kar je na novo je domnevna kršitev volilnega molka. Danes in jutri čez dan prijave kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. V nočnem času od 19. ure do nedelje do 7. ure pa operativno-komunikacijski center generalne policijske uprave.
1: Potem, ko je Vojko Flis po ponedeljkovem odstopu z mesta direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor že dobil zamenjavo in vodenje bolnišnice danes kot vršilec dolžnosti prevzema Anton Crnjac, pa Gregor Prosen, ki je odstopil protestno, še čaka na naslednika. Za zdaj še prvi mož Mariborskega urgentnega centra ob tem znova glasno opozarja, da so slovenske urgence na robu zmogljivosti in tik pred zlomom. Odgovorne v državi poziva k takojšnjim sistemskim ukrepom. Katarina Klepčernejšek.
11: Vodja Mariborskega urgentnega centra v odstopu Gregor Prosen glavne vzroke za nevzdržne razmere v urgentnih centrih v Mariboru in tudi drugod po državi vidi v nedokončani reformi mreže nujne medicinske pomoči. Ta se je sicer začela že pred več kot desetletjem, a obstala na pol poti.
12: In urgentna medicina je postala talka političnih razprtij, ki nekako vrejo iz lokalnih okolij, država pa nikoli ni imela zares interesa, da bi te stvari postavila na pravo dolgoročno vzdržno mesto.
11: Zato poziva odgovorne v državi k dokončanju reforme.
12: Torej, da se jasno postavijo gabariti in tudi hierarhija, da vsaka regija potrebuje regionalni urgentni center, nekatere regije potrebujejo več ali manj satelitskih urgentnih centrov, država z 2 milijoni prebivalcev pa ne potrebuje 57 dežurnih mest.
11: Odločitev, dodaja Prosen, se mora zgoditi čim prej. Časa za odlašanje ni več.
12: Teda, hitreje, ko bo to država, bolnišnice, vsi urgentni centri to sprejeli, hitreje bomo ta sistem še mogoče imeli možnost rešiti. In zares kličem to sedanjo vlado, da naredi temu konec in da stvari uredi.
11: Stanje je tik pred dokončnim zlomom in tem, da se urgentni centri dokončno razpustijo, mogoče celo tudi stroka, še opozarja Prosen.
1: Obvladovanje bolečine je bistven del paliativne oskrbe. To je letošnje geslo Svetovnega dneva paliativne in hospic oskrbe, ki v ospredje postavlja eno izmed temeljnih nalog te oskrbe, preprečevanje in lajšanje trpljenja. Na področju razvoja paliativne medicine je bil v zadnjih letih v Sloveniji narejen velik napredek. Ob današnjem Svetovnem dnevu poudarja zdravniška stroka. Poudarjajo predvsem pomen izobraževanja zdravstvenih delavcev. Odločevalce pa pozivajo naj podprejo razvoj paliativne in hospico skrbe ter zagotovijo sistemsko in stabilno financiranje tega področja. Več Lucija Dimnik Rikič.
13: Paliativna oskrba zajema bolnike vseh starosti in njihove svojce. Med paliativnimi bolniki je vedno več tudi otrok in mladostnikov, saj jim sodobna medicina omogoča daljše preživetje. Vodja tima za paliativno oskrbo otrok na pediatrični kliniki Ana Marija Meglič pojasnjuje, da za hudo in neozdravljivo bolne otroke večinoma skrbijo starši.
14: Njihovi starši in družine so izjemno obremenjeni. Neko manjše število je v zavodih sicer, so pa starši za njimi doma in 24/7 skrbijo za nje. Sami so za njimi.
13: Pediatrično paliativno oskrbo po njenih besedah lahko izvaja samo zdravstveno osebje iz pediatrije.
14: Gre za posebno komunikacijo, gre za komunikacijo z otroki, z starši, z vsemi temi posebnimi situacijami.
13: Obvezne vsebine z področja paliativne oskrbe je letos prvič zaključilo skoraj 200 študentov medicine. Izobraževanje je ključno za nadaljni razvoj paliativne oskrbe, poudarja vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu Maja Ebert-Moltara, ki pa pri tem izpostavlja.
15: Bodimo realni, lahko tudi vsi zdravniki, vse medicinske sestre, vsi sodelavci poznajo vse detajle, kar se tiče paliativne oskrbe, če o paliativni oskrbi ne bojo bolniki izvedeli na ta prav način, da se ne bojo bal, ne bomo dosegali tistega, kar želimo.
13: Neozdravljivo bolnim zagotavlja brezplačno 24-urno paliativno in hospic oskrbo Ljub Hospic, kjer so v 10 letih delovanja sprejeli več kot 2100 ljudi, do septembra letos pa že 235. Socialna delavka v hiši Ljub Hospic Urška Končan.
16: Vsak dan dobimo ogromno prošen za sprejem, ogromno klicev ljudi v stiski, veliko jih pride tudi na vrata. Tako da potreba je zelo velika in en stacionarni hospic za celo Slovenijo je absolutno premalo.
13: V prihodnje si želijo finančno stabilno in sistemsko urejeno paliativno in hospic oskrbo.
1: V Divači je bila dopoldne reševalna vaja služb za zaščito in reševanje. Temeljila je na predpostavki naleta potniškega in tovornega vlaka z nevarno snovjo in večjim številom poškodovanih. Vajo so organizirali v izpostavi uprave za zaščito in reševanje Postojna. Na njej je sodelovalo več kot 200 pripadnikov služb za zaščito in reševanje. Bila je priložnost za preverjanje pripravljenosti različnih služb in za prenos izkušenj, saj je na njej sodelovalo tudi veliko mladih. Podrobneje Irena Cunja.
17: Namen reševalne vaje je bil preveriti odziv na železniško nesrečo, vodenje zahtevne intervencije in izvajanje nalog tehničnega reševanja. Vodja je bil Martin Bevk iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
18: In že po sami strukturi je taka nesreča zahteven zalogaj za, predvsem za posredovanje, ko je udeleženo več poškodovanih ljudi, hkrati pa smo še posredovali pri izlitju nevarne snovi, se pravi, tle se potlej sami izzivi potencirajo.
17: Regijski poveljnik civilne zaščite za Primorsko-notranjsko regijo Sandi Curk pa je povedal.
19: Sodeluje 200 reševalcev v skupini gasilcev, tehničnih ekip, nujne medicinske pomoči, enot reševalcev Slovenske železnice, policije in pa psihosocialna oskrba ponesrečencev kot tudi prebivalcev.
17: Sežanski poklicni gasilci so na vaji preizkusili vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi, ki so ga dobili pred poletjem. In kot je povedal Marko Adamič, vozilo služi svojemu namenu.
20: Ker vlaki so trši in če pogledamo tukaj primer šolskega vlaka reševanje, lahko, ker bi bila nesreča, je tu vse skupaj zmetano in bo ta oprema še kako prav prišla.
17: Vajo so udivači načrtovali z mislijo na najhujšo železniško nesrečo v zgodovini Slovenije, ki se je 14. julija leta 1984 zgodila na železniški postaji v Divači. V trčenju tovornega in potniškega vlaka je umrlo 31 ljudi, 34 pa jih je bilo ranjenih.
1: Danes v državi velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Prepovedane so se politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande. Molk se bo končal z zaprtjem volišč, torej jutri ob 19. Prav nič tiho pa ni v svetu športa, kjer prav zdaj poteka kolesarska klasika Dirka po Lombardiji. Poleg skoka na italijanske ceste bomo v prihodnjih minutah pokomentirali včerajšnjo prvo tekmo slovenskih nogometašic v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in se ozrli proti jutrišnjemu začetku evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki ga bo gostila Ljubljana. Štafetno palico predajam Boštjanu Janežiču in vam želim prijetno popoldne.
21: Zadnja enodnevna kolesarska klasika v sezoni po Lombardiji, dolga 239 km, se je po petih zaporednih zmagah Tadeja Pogačarja v Bergamo dopoldne začela s krajšo zamudo, ker so kolesari protestno sporočili in opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse več nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel Belgijec Remko Evenepoel, med Slovenci pa na poti do Koma tekmujejo Primož Roglič, Jakob Omrzel in Domen Novak. Jutri se bo s kvalifikacijskimi tekmami v posamični konkurenci ter v predtekmovanju v konkurenci dvojic začelo evropsko prvenstvo na miznem tenisu v Stožicah. V Ljubljani bo slovenske barve zastopala 12-članska izbrana vrsta, prvi dan pa bo na delu že deseterica. V glavni del žreba med posamezniki sta uvrščena četrto postavljeni Darko Jorgič in Deni Kožul. Na uvodni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo si je Slovenija na gostovanju v Turčiji priigrala remi. Po zaostanku se je vrnila na končnih 3-3.
22: Na prvi pogled lahko rečemo, samo remi se je Slovenija Turčijo doslej premagala na vseh 4 medsebojnih tekmah. Glede na okoliščine povezane s poškodbami in nazadnje tik pred tekmo še boleznimi, ki so dodatno skrojile sestavo enajsterice in taktično zamisel, pa je takšen razplet pravzaprav maksimalen izkupiček. Slovenke so namreč dvakrat zaostajale za 2 zadetka, izenačujočega in obenem svojega drugega, vmes je zadela še Mirjam Kastelec, pa je Nina Kajzba dosegla v zadnji minuti sodniškega dodatka.
23: Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja, ampak vseeno ponosna sem na punce, da smo zbrali to pozitivno energijo.
22: Vzrok za lovljenje rezultata vse do zadnjih sekund so bile predvsem težave pri zaustavljanju hitrih domačih protinapadov. Pozitiven vidik predstavljata vztrajnost pri iskanju preobrata in ustrezen odgovor na ostro igro Turkin. Razplet obeta, da iz Carigrada, kjer sem dvoboj spremljal Sandi Škvarč na torkovo povratno tekmo v Domžale, boljše izhodišče prinaša slovenska reprezentanca.
21: Na zadnji letošnji sprinterski dirki svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki jo je zaznamoval močan dež in velik kaos, je zmagal nizozemec Max Verstappen. Drugo mesto je osvojil Britanec Lewis Hamilton, tretje Monačan Charles Leclerc, četrto pa Italijan Kimi Antonelli, vodilni v seštevku. Russell in Piastri sta odstopila, Norris je bil osmi. Španec Mark Marquez je zmagal na sprinterski dirki motociklistov za veliko nagrado Indonezije in prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pred jutrišnjo glavno dirko ima 4 točke prednosti pred rojakom Jorgejem Martinom, ki je bil četrti. Drugi je bil Japonec Ai Ogura, tretji pa Italijan Fabio Di Gian Antonio. Čez približno pol drugo uro se bo v mali tivolski dvorani začela tekma Jadranske lige Ilirija Spartak po premoru za reprezentant. Končne tekme pa danes 3.11. kroga v naši prvi nogometni ligi. V Domžalah igrata Radomlje in Koper, kasneje in zvečer bosta še srečani Celje Aluminij in Olimpija Mura.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Podatki o vremenu. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Predvsem v gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Temperature po Sloveniji o 15. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 14 stopinj, Ljubljana in Slovengradec 16, Celje 15, Letališče Portorož 21 in Kredarica 14 stopinj. Promet.

53 minute do 16. Pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu tega popoldneva, sobotnega radijskega 10. oktobra, v drugem delu naše popoldanske radijske družbe z vami Nataša Rižnar, Gregor Strmecki, Martin Možina in Teodor Postič.

Poslušate Radio Maribor v sobotnem popoldnevu 10.10. v Celju. Danes poteka četrti Maksimilijanov dan, ki bo tudi letos povezal zgodovino mesta, umetnost in sodobno dogajanje. Posebno mesto ima Maksimilijanova knjiga Vpisov kot zanimivost. Vanjo se lahko opišejo vsi, ki nosijo ime Maksimilijan, Max, Maxel, Maxa, Maksimilijana, Maksim ali Maksimir in podobne imena, ki nekako izhajajo iz imena Maksimilijan. No, kot navajajo organizatorji, bo knjiga ostala trajna sled skupnosti njenega odnosa do celjske zgodovine. Dogajanje se bo sklenilo v ponedeljek, prav na god svetega Maksimilijana Celjskega. Ob 17. bo v kvartirni hiši mogoče spoznati legendo o mestnem zavetniku. Turistično in kulturno društvo Celje pa pripravlja voden ogled mesta z Maksimilijanom Celjskim kot osrednjo temo. Ogled se bo zaključil v parku svetega Maksimilijana Celjskega, kjer bo premierno predstavljen videospot o svetniku. V cerkvi svetega Maksimilijana pa bo sledila še sveta maša v čast zavetnika mesta. No, v zavodu Celeja Celje ob tem poudarjajo, da je dogodek, ki se je pred 4 leti pravzaprav začel kot prizadevanje za večje poznavanje Maksimilijana Celjskega, prerasel v dvodnevno mestno dogajanje, ki zgodovino povezuje s sodobnim življenjem. Za piko na i lahko obiščete knežje mesto v ponedeljek.

0: Vsako sredo.
1: Ob pol osmih.
0: Mogoče celo malo prej.
1: Jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
2: Radio Maribor je tak face nor, da naju zjutraj v goste vabi. Jaz bi spal, samo mi šest ljudi, guši že ob ta prvi kavi. Dragi, če ste vstali in ste z nami, upam, da ste doma in uživate v pižami. Vsi ostali, ko ste na poti v službo, naj vam sije sonce, dobrodošli v dobro družbo.
3: MK in Žan Videc sta nam pripeljala dobro voljo in dobro glasbo v prvo jutro v novi sezoni Jutro ob kavi in kitari.
2: Ej, ne asi sekiraj danes,
3: stari. Še prihodnič pa skupaj prepevamo na na na. Z nami bodo namreč akustični.

Slovenska glasba na radiu Maribor. Ko sem ustvaril Oksižen, sem delal neposredno z analognimi instrumenti in trakovi. Zvok pa je imel posebno globino, gibanje in življenje. Se ustvarjanja albuma izpred 50 let spominja Jean-Michel Jarre, ki je napovedal izid jubilejne izdaje albuma. Žar je prelomni album posnel v kuhinji svojega takratnega pariškega stanovanja z 8-kanalnim magnetofonom, doma izdelano mešalno mizo ter manjšo zbirko sintetizatorjev in elektronskih instrumentov. Tisti, ki se na te zadeve malce spoznajo, že vedo, zakaj gre. Danes se sliši to malce smešno, ampak je šlo pred 50 leti. So kasneje po svetu prodali več kot 18 milijonov izvodov. Novembra 2008 je Žar prvič nastopil v Sloveniji v mali dvorani Hale Tivoli, kasneje pa še leta 2016 v ljubljanskih Stožicah v okviru svetovne turneje Electronica World Tour. Sicer je Jean-Michel Jarre skozi leta izvedel nekaj največjih koncertov v zgodovini. Med koncertom v Parizu leta 1990 je igral pred 500 tisoč ljudi, torej 2,5 milijona jih je prišlo na koncert, no leta 1997 je v Moskvi nastopil kar pred 3,5 milijona obiskovalcev. Bil je tudi prvi zahodni glasbenik, ki je nastopil na Kitajskem po tamkajšnji kulturni revoluciji in leta 1986, torej pred 40 leti, v Houstonu izvedel nastop z ogromnimi svetlobnimi efekti v počastitev NASA-inega vesoljskega programa. Torej, ravno v teh dneh mineva 50 let od skladbe, ki jo bomo zdajle v skrajšani različici poslušali.

0: 14.30 do 17.00 poslušate Radio Maribor o dogodkih današnjega dne, 10. oktobra, na Svetovni dan duševnega zdravja. Letošnje aktivnosti ob tem dnevu poudarjajo predvsem pomen odprtega pogovora o stiskah in duševnega zdravja na delovnem mestu. Hkrati je danes tudi Svetovni dan brezdomstva. Na ta dan javnost opozarjamo tudi na problematiko brezdomstva in bivanskih stisk ranljivih skupin. Sledijo spominčice, v njih Stane Kocutar tudi o fiziku, ki je sodeloval na mirovni konferenci.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Teolog Frančišek Sedej je bil marca 1906 posvečen in ustoličen za goriškega nadškofa in metropolita. Na tem položaju je bil do leta 1931, ko se je moral pod pritiskom italijanskih fašističnih oblasti upokojiti. Ko so te leta 1927 sklenile, da mora biti verouk v šoli samo v italijanščini, je nadškof Sedej ustanovil župnijske šole, v katerih je bil verouk v slovenščini in v pastirskem pismu o krščanskem nauku materinščini dve leti pozdaje zapisal, da državna oblast nima nobene pravice verski pouk poniževati v sredstvo za potujčevanje. Fašisti so se na vse načine prizadevali, da bi ga odstranili z goriškega nadškofijskega sedeža. Tako so mu pobudo naj zaprosi za upokojitev predstavili kot željo papeža Pija XI. Privolil je s pogojem, da ga nasledi nekdo, ki ne bo delal razlik med italijanskimi in slovenskimi verniki. Pri izbiri naslednika pa je Vatikan prelomil obljubo, ustregal fašističnim oblastem in za Sedejevega naslednika imenoval odločnega zagovornika italijanskega nacionalizma Giovannija Sirotija. Ta poteza je Sedeja tako prizadela, da je pol drugi mesec po odstopu umrl. Goriški nadškof Frančišek Sedej se je rodil v Cerknem leta 1854. Fizik Lavo Črmelj je študiral na Dunaju in tam tudi doktoriral. Najprej je poučeval na Tržaškem, leta 1929 pa je emigriral v Jugoslavijo in bil gimnazijski profesor v Ljubljani. Na začetku druge svetovne vojne so ga aretirali, na drugem tržaškem procesu obsodili na smrt in potem pomilostili na dosmrtno ječo. Iz zapora na Elbi je leta 1944 odšel k partizanom. Pozdaje je bil podpredsednik pokrajinskega narodno-osvobodilnega odbora za Slovensko primorje, član študijske komisije Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta in tajnik komisije za zahodno slovensko mejo. Po vojni je deloval na Inštitutu za mednarodna vprašanja in kot izvedenec sodeloval na mirovnih konferencah v Londonu in Parizu. Načrtno je zbiral gradivo o zatiranju Slovencev in Hrvatov na Primorskem ter ustvaril temelje za znanstveno preučevanje položaja Slovencev v Italiji. Tako se je spominjal svojega vpisa v gimnazijo in strahu zaradi slabšega znanja slovenskega jezika.
3: Tudi potem, ko sem jaz prišel torej v gimnazijo, torej se nisem upal, da bi se vpisal v slovenščino. Se smatram, da jaz premalo znam jezika, da bi lahko sledil pouku. Tudi za srečo, torej potem v drugem razredu, torej sem prišel v Tržaški konvikt, torej kjer je bil slovenstvo, torej tam sem prišel bolj torej v slovensko družbo, torej in je to morda začetek in tisti prvi prelom preko mojem življenju.
2: Lavo Črmelj je napisal vrsto strokovnih knjig in učbenikov, bil pa je tudi eden izmed ustanoviteljev in urednik poljudnoznanstvene naravoslovne revije Proteus. Fizik in publicist Lavo Črmelj se je rodil v Trstu na današnji dan leta 1889.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Govorite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
1: Odpri.
2: Aha.
3: Odprto.
1: Odprti mikrofon. Na poreferendumski ponedeljek odpiramo mikrofon za rezultate zakonodajnega in treh posvetovalnih referendumov ter za vaše mnenje. Kako smo glasovali? Kaj o kampanji in izidih menite vi? Povejte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu o 9:30. In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek o 9:30.
1: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Še slaba minuta do 17. po legendarni skupini Rolling Stones, neuničljivi skupini Rolling Stones, še o vremenu, tako malce sprejemljivem jesenskem vremenu. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Predvsem v gorskem svetu še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Temperature po Sloveniji ob 16, Maribor, Slovenska Bistrica in Radenci 14 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 16, Ptuj in Murska Sobota 13, Celje 15, letališče Portorož 20 in Kredarica 4 stopinje.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici pri uvozu z Rkovci proti Dragočovi. Na avtocestnem odseku Maribor-Šentil na štajerski avtocesti A1 je zaradi del popolna zapora pri uvozu Šentil proti Avstriji. Na istem odseku pa je pri izvozu Šentil iz smeri Maribor zaradi del prav tako popolna zapora. Sicer promet po državi in tudi na severovzhodu trenutno poteka tekoče.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Še nekaj iz pozno popoldanskih in večernih vsebin. Upokojeni poklicni gasilec pirotehnik Oskar Neuwirth je izdal knjigo svojih aforizmov, pesmi, prigod in nezgod. Kaj hudomušnega ponuja, bomo za pokušino izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. Podaj glasba splošče ob 20. Tokrat vinilke ne bomo iskali v arhivu, ampak bomo na gramofon položili predvsem mlajšo izdajo. Koncertni album koroškega kantavtorja Milana Kamnika Akustik, na katerem so zbrane pomembne skladbe njegove kariere, ki jih je Kamnik na albumu zapel in zaigral sam. Poslušajte in bodite v naši družbi.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
1: Kje ste pa vi najraje?
0: V dobri družbi s Kristjanom.
2: Nedelja je lepša, ko si vzamemo čas drug za drugega in za glasbo, ki nas spravi v dobro voljo. Tokrat k nam na obisk prihajajo kunstusi, s katerimi bomo poklepetali in prisluhnili njihovim melodijam. Pri kiperih imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, to vam razkrijemo v oddaji. Čaka pa nas še prvi koncert v sklopu Dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Pridružite se nam to nedeljo ob 10.
0: Dobri družbi s Kristjanom.
1: Na Radiu Maribor.

0: Poslušajte Radio Maribor, no in zdaj še o razpletu današnje dnevne dirke, kolesarske dirke po Lombardiji. Francoski kolesar Paul Sexa je zmagovalec 120. izdaje dirke po Lombardiji na trasi od Bergama do Koma. Je 20-letnik slavil po samostojni vožnji v zadnjih 18 kilometrih. Mladi Francoz je z 20 leti in 16 dnevi postal najmlajši zmagovalec v 120-letni zgodovini dirke od pojajočega listja, skupno pa četrti najmlajši zmagovalec, katere od petih največjih enodnevnih preizkušenj. Kaj pa Slovenci? Ja, Slovenci niso bili v ospredju. Primož Roglič je iz vodilne skupine na svoji zadnji dirki za Red Bull Bora Hansgrohe odpadel okoli 28 km pred ciljem. Prvič je na spomenikih nastopil tudi 20-letni novomeščan Jakob Omrzel, medtem ko je Domen Novak opravljal delo v ekipi Emiratov, a slednji brez Pogačarja niso uspeli nadaljevati niza zmag po Lombardiji. Torej, zmagovalec Paul Sexa, 20-letni Francoz.
1: Top Internacional.
2: Uradna lestvica Radia Maribor.
1: Prvo mesto. Prvo mesto.
3: Great Expectation in Siena.
4: In my head.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Dobrodošli Prekmurje, dobrodošli Prekmurje, dobrodošli Prekmurje.
3: Dobrodošli v Prekmurje in Pev.

0: Es atceros, ka jūs
1: esat RTV Slopika Sī pašiejunicā top 7.

cesta je polna luž, da ne moreš niti čez. Kaj bi še v takem sploh iskat? Ulico.

bok, je jokalo železo kot prestrašen otrok. Tam sva se takrat iskala mi dva, premalo radovedna, preveč prestrašena.

barve kot nekoč. Like ladje šle so daleč proč. Ladje za obzorje, jaz pa drugam. Nekam brez cilja, samo da nisem sam. Zdaj ko ni

koraku pozabna spomenik neznanemu junaku, ki ni upal do tvojih vrat. Ulici prekomorskih brigad.

jaz se bom spomnil, imel sem te na dlani takrat, pa sem se bal, da sem še premlad in nisem šel do ulice preko morskih brigad.

Poslušate Radio Maribor. Upokojeni poklicni gasilec pirotehnik Oskar Neuwirth je izdal knjigo svojih aforizmov, pesmi, prigod in nezgod. Kaj hudomušnega ponuja, bomo za pokušino izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej čez nekaj minut.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Tokrat plošče nismo poiskali v našem zaprašenem arhivu, ampak smo na gramofon položili precej novejšo izdajo, dvojni koncertni album koroškega kantavtorja Milana Kamnika Best of Acoustic, ki je na vinilu izšel leta 2024. Posnetek je nastal v živo 8. oktobra 2022 v kompleksu KMKC na Ravnah na Koroškem. Na dvojni plošči pa prinaša nekakšen akustični pregled Kamnikovega repertoarja. Začenjamo s skladbama Uršli gori in Pot na Koroško.
3: Koroška pa Slovenija, dobro večer.

0: 33 obratov.
1: Na Radiu Maribor.

To je oddaja Glasba s plošč in pesmi Milana Kamnika, ki je svojo glasbeno pot začel že v 70-ih letih. Pomemben del začetkov je bil duo Kora. Ustanovil ga je s Tonijem Apohalom, pozneje pa je nadaljeval samostojno in ostal tesno povezan s kantrijem, kantavtorsko tradicijo in predvsem s koroško besedo. Na plošči Best of Acoustic sledita Skurne besede in Dolina smrti.

0: Zdaj bomo ploščo obrnili. Zadnja slišana skladba Dolina smrti je dala naslov tudi Kamnikovemu prvemu samostojnemu albumu iz leta 1996. Tri leta pozneje je sledil Ibržnik, nato pa se je njegova samostojna diskografija postopoma širila. Na strani B poslušajmo Schnellpepi, Ibržnik in Verschollung.
1: Ko sem nam brt mu rekel, da je ti zvezda, je kar neki zajec lup, kar neki brez zveze.

0: plača, stara v kompleksu, stara plača.
1: V podaji Glasba splošč poslušamo glasbo koroškega kantavtorja Milana Kamnika z koncertnega albuma Akustik. Koroščina pri Milanu Kamniku ni le barva besedila, ampak eden od temeljev njegovega avtorskega izraza. Pomembna je tudi njegova povezava s Prežihovim Vorancem. Iz Vorančevega sveta je črpal motive za več svojih skladb. Pisatelju je med drugim 2003 namenil tudi album Prežih in jaz. Njegova navezanost na koroški prostor pa je ostala stalnica skozi celoten glasbeni opus. Nadaljujemo s pesmima Je še kdo srečnejši kje in Svetniči Gašpar.

0: Okay.
1: Glasba splošč.
2: Na Radiu Maribor.

je gospod odvezal dan. Pa še poleklev, ko je župnik šel, pa kuhom ga potegnul, kaj ker je imel avislenc.

А сега ж пренаслона га на почта и номер за мина.

0: Prvo ploščo dvojnega albuma Best of Acoustic smo že poslušali. Na gramofon polagamo drugo in začenjamo na strani A. Sledita Vode pa ni in Gnar.
1: To vi to znate.

0: Kako na zdravimo?
1: Glasba Milana Kamnika, ki jo spoznavamo v današnji oddaji Glasba splošč, je ob koroškem narečju močno povezana tudi s kantrijem. Ta glasbena zvrst ga je spremljala že od mladosti, ko je poslušal tudi Boba Dylana. Leta 2010 se je odpravil v Nashville z zibelko kantri glasbe, kjer je v pomoči tamkajšnjih studijskih glasbenikov nastajal album Za mušter. Na koncertni plošči zdaj sledita Majkeber in Aubeten Det.
2: Vsako zutra grem dovta na kafe, sem do desetih, kaj ekstra, tek ne smem.

0: ne? Se kje v pisu? Je pa mred.
1: Tri in 30 obratov.
2: Na Radiu Maribor.

0: Pred nami je še zadnja stran dvojne plošče Milan Kamnik Akustik. Na strani B najprej Grubanje, Koroški swing in Znucan rukzok.
1: Tudi jaz imam en krompir, da v sobotu bio mir, da v kompleksu smo lahko dolgo pijeli.

0: 33 obratov.
1: Na Radiu Maribor.
2: Jaz še v šoli bil, sem krave po lugu padil,

Ob koncu današnje glasbene oddaje Glasba s plošč še pogled naprej. Milan Kamnik bo prihodnjo soboto 17. oktobra pripravil tradicionalni letni koncert v večnamenski dvorani Kotlje. Zapel in zaigral bo svojim bendom in gosti, geslo koncerta pa bo že tretje leto Brez narečja ni jezika.

0: Ob Kamniku bodo letos nastopili nosilci kantavtorske in ljudske dediščine Tadej Vesenjak in skupina Edna. Do takrat pa še zadnje tri skladbe z dvojne plošče Best of Acoustic. Pacl grna ojken, Tiha voda vejke grabne djeva in Koroška pesem za mušter.
1: Kako živi začetek?
2: Vržišen!

Glasba s plošč na Radiu Maribor.

Hvala lepa. Hvala lepa. Je v eno najlepših.

0: Poslušali smo Milana Kamnika in dvojni koncertni album Best of Acoustic, posnet v živo v kompleksu KMKC Ravne na Koroškem. S tem se današnja glasba splošč končuje. Hvala za poslušanje in prijeten konec tedna. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Goran Glavičič in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.
1: Glasba splošč.

0: Kje so rože, tople roke?
1: To je radio.
2: Radio Maribor.

smoglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je jo vrgel na mizo,

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, kutri se smijemo radit, tako da don't worry.
3: Okej.
4: Čaki, prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na

Spoštovani poslušalci, o jutrišnjih oddajah Radia Maribor. Slovenska vojska je med 13. in 18. septembrom v Zrečah gostila mednarodno konferenco in 61. generalno zasedanje mednarodnega vojaškega apostolata, kjer so obravnavali aktualna vprašanja. Letošnja tema je bila uničevalna izdaja človeštva, etične in moralne dileme pri uporabi umetne inteligence v sodobnem vojskovanju. Vabljeni k poslušanju oddaje iz Roda v Rod ob 9:30. Kakšna je prihodnost evropske in slovenske živinoreje v luči okoljskih izzivov, se bomo vprašali v oddaji od setve do žetve ob 9:30 in predstavili irski recept za uspešno pašo s pomočjo modernih tehnologij. Nedelja je lepša, ko si vzamemo čas drug za drugega in za glasbo, ki nas pravi v dobro voljo. Tokrat po 10:00 pride na obisk skupina Kunstosi. Poklepetali bomo z njenimi člani in prisluhnili njihovim melodijam. Pri ansamblu Kipr pa imajo prav poseben razlog za veselje. Kakšna lepa zgodba se skriva za njihovo novo pesmijo, bomo razkrili v oddaji v Dobri družbi s Kristjanom. Čaka pa nas še prvi koncert v sklopu Dobre družbe v živo z gajstnimi muzikanti. Bodite z nami med 10. in 12. V Mariborskem feljtonu se bomo točno opoldne spet ozrli v iztekajoči se teden in povzeli, kaj je odmevalo v regiji in na radiju Maribor. Po 16. bo čas za športne vsebine, ob 20. pa vas vabimo na nedeljski koncert. 68-letni britanski glasbenik John William Weller, bolj znan kot Paul Weller, je postal slaven v poznih 70-ih letih kot kitarist in glavni pevec ter besedilopisec rokovske skupine The Jam. Poslušali bomo posnete koncerta z njegove letošnje samostojne turneje po Veliki Britaniji. Bodite z nami tudi jutri, zdaj pa samo še hvala za pozornost in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Svit Dečman Stisov.

0: vsemi dejavnostmi, z oglaševanjem, z postavljanjem novih plakatov, z nagovarjanjem ljudi. Tako da to je neke vrste, neka širša paleta, ni volilni molk prav kot tako značen. Tisto, kar je pomembno, je pa, da se morajo vse aktivnosti povezane z volilno kampanjo, oziroma v tem primeru referendumsko kampanjo, se mogle zaključiti včeraj, ne, ob 23.59.
1: Volilni molk se bo končal jutri ob 19, ko se bo po državi zaprlo skupno skoraj 3000 volišč. Odprla se bodo ob 7. uri zjutraj, volilni upravičenci pa bodo lahko na njih odločali o usodi zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter o treh posvetovalnih, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Na tuje. Več evropskih držav, med njimi Nemčija, Avstrija in Švedska, je zavrnilo nov pogajalski okvir za sprejem večletnega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034, ki ga je danes v Bruslju predstavilo irsko predsedstvo sveta 27-terice. V primerjavi z izhodiščnim predlogom Evropske komisije ta predvideva 8-odstotno znižanje sredstev, kar bi pomenilo 160 milijard evrov nižji proračun. Več Matej Hrast.
2: Z novim pogajalskim predlogom so delno oklestili prvotni predlog Evropske komisije, a je ta še vedno precej večji, kot je bil prejšnji večletni proračun, je povedal irski minister za evropske zadeve Thomas Byrne.
3: I think we have achieved very significant savings in this proposal that we put forward.
2: Mislim, da smo bili zelo uspešni pri iskanju prihrankov in zdaj je proračun manjši za 8%. Upamo, da bo to dalo zagon za končni dogovor voditeljev in da bo dober temelj za nadaljna pogajanja. To še ne pomeni konca tega procesa, je pa velik korak v pravo smer, meni Thomas Byrne. Evropska komisija je v prvotnem predlogu proračuna predvidela 2000 milijard evrov, zdaj ta zniža na približno 1825 milijard. V novem predlogu se zmanjšujejo sredstva za konkurenčnost in zunanje delovanje, sredstva za kohezijo in skupno kmetijsko politiko pa ostajajo nespremenjena. Da so interesi daleč na razen, kažejo odzivi. Nemški kancler Friedrich Merz meni, da je predlog še vedno previsok in ne more biti dobra osnova za dogovor. Iz istega razloga sta kritični Avstrija in Švedska, ki prav tako spada medvarčne članice. V drugo smer pa težijo v Evropskem parlamentu, po mnenju obeh poročevalcev je takšen predlog nesprejemljiv, ker da Evropi odreka sredstva prav na področjih, kjer jih najbolj nujno potrebuje.
1: V novih ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Zaporožje na jugovzhodu države je bilo ubitih najmanj 20 ljudi, od teh najmanj 3 otroci. Več ljudi je pogrešanih, so sporočile lokalne oblasti. Ruske oblasti pa so sporočile, da so ponoči sestrelile 560 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov dolgega dosega. Nadaljevanje medsebojnega bombardiranja sledi ameriško-ruskemu dogovoru o tem, da bo Rusija v zameno za začasno sprostitev sankcij proti Moskvi Združene države in svetovni trg postopno oskrbela z dizelskim gorivom. V spopadih med jemenskimi vladnimi silami in proiranskimi hutijevci na zahodu Jemna je bilo v minulih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, naj bi na območju napredovale, vendar predvidoma še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno ožino Bab el-Mandeb, saj hutijevci trdijo, da jo še vedno nadzorujejo. Jemenski uporniki sicer nadaljujejo napade na cilje v Saudski Arabiji. Z brezpilotnimi letalniki in raketami obstreljujejo prometna vozlišča, naftne objekte in druge civilne cilje. Iz mednarodnega letališča v Rijadu poročajo o novem zračnem napadu. V Divači je bila dopoldne reševalna vaja služb za zaščito in reševanje. Temeljila je na predpostavki naleta potniškega in tovornega vlaka z nevarno snovjo in večjim številom poškodovanih. Regijski poveljnik civilne zaščite za primorsko-notranjsko regijo Sandi Curk.
4: Sodeluje 200 reševalcev v skupini gasilcev, tehničnih ekip, nujne medicinske pomoči, enot reševalcev Slovenske železnice, policije in pa psihosocialna oskrba ponesrečencev kot tudi prebivalcev.
1: Vaja je bila priložnost za preverjanje pripravljenosti različnih služb in za prenos izkušenj, saj je na njej sodelovalo tudi veliko mladih. Še k športu poglejmo. Nogometaši Celja, ki prihodnji teden nadaljujejo tekmovanje v Ligi Evropa, so v 11. krogu prve slovenske lige z 1:0 premagali Aluminij. Edini zadetek je v 10. minuti tekme zadel Milot Audili, več po tekmi nogometaš Celja Luka Vešner Tičič.
5: Ja, sigurno je bila danes zelo pomembna.

0: Ta tekma nujno je bilo osvojiti praktično 3 točke. Sigurno, da lahko bolje, kot smo danes. Preveč smo jim pustili, da si ustvarjajo neke priložnosti, premalo smo pobirali te druge žoge, ampak kot sem rekel, danes so 3 pike ostale doma in to je najbolj pomembno.
1: Na prvi tekmi kroga so popoldne Radomljani in Koprčani remizirali z izidom 3-3. V Stožicah se prav zdaj merita Olimpija in Mura, trenutni izid je 3-2 za Ljubljančane. To je bil pregled današnje sobote 10. oktobra. Hvala za pozornost in lahko noč.
2: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Jovica Novković.
3: Vreme.
2: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno zjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Še obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ilirska Bistrica Jevšane pri kraju Dolenje pri Jevšanah. Na cesti Ljubljanica Vrhnika bodo jutri do 20. zaprto cek Ljubljanica Vrzdenec zaradi popravila vozišča. 22 in 8 minut je ura.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

V četrtek je mednarodni dan bele palice, ki je simbol samostojnosti, poguma in dostojanstva slepih in slabovidnih. Belo palico uporablja tudi Aleš Kuhar, ki se je rodil kot nedonošenček, nekaj mesecev po rojstvu pa so ugotovili, da ima okvaro vida. Da je postal popolnoma samostojen, je bilo potrebno veliko poguma in ustrajnosti, pravi. 9 let je delal kot agent v klicnem centru, je aktiven radioamater, ukvarja se tudi z računalništvom in glasbo. Še posebno rad poje. Kako ga je zaznamovala slepota, smrt matere ter starih staršev, kako je moral poskrbeti zase, saj sorodnikov nima več, in koliko napora je potrebno, ko se mora nenehno prilagajati svetu videčih, bo pripovedoval med ponedeljkovimi 4 stenami. Pred mikrofon ga je povabila Petra Medved. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

Nocojšnja kratka radijska igra je 5-minutna ironična basen Lev po istoimenski zgodbi Slavomirja Mroška. V njej poljski dramatik in satirik s svojim prepoznavnim slogom prikaže nesmisel obračunov z drugače mislečimi. V osrednjih vlogah nastopata dramska igralca Srečo Špik in Franc Markovčič.

0: Priden, muce, klevček, priden, priden. Stekli bomo v areno, pohrustali vsak svojega kristjančka. Priden, priden, pa nazaj na hladno. Zdaj pa pazimo, mrežo dvigujejo. Takole, Cezar je že dal znamenje. Takole, kristjane imamo na kupu. Pa začnimo v Božjem imenu. Jezus Kristus, kaj pa ti, kam pa vlečeš to korenje? Pusti korenje! Pusti korenje, če ti rečem! Skoči v areno, požri prvega kristjana, potem pa Bog s tabo in tvojim korenjem. No, bo kaj?
1: Daj mir! Kajl, daj mir!
0: Kakšen mir? Naj me kdo vidi s tabo in korenjem, pa me bodo vrgli med tiste... Prav nič me ne veseli, da bi se prepiral s tabo. Alo, alo, red kristjane! Lahko bi to storil zame.
1: Nisem neumen.
0: Sam rečem, da kar precej koga požri. Ampak vse malo, da bi se pokazal v areni, pa malo zarenčal. Tako, za libi.
1: Človek, če ti rečem, ne misli, da sem bedak. Naj me tam vidijo in si zapomnijo. Potem ti tako nihče ne bo verjel, da nisi nikogar pojedel.
0: Odgovori mi pravzaprav, zakaj nočeš.
1: Naj te pogledam. Prej si uporabil besedo alibi. Se ti ni porodila misel, zakaj vsi ti patrici sami ne tekajo po areni in ne žrajo kristjanov, namesto da se poslužujejo za to nas, levov?
0: Sicer pa so to večinoma starejši ljudje, astma, težka sama.
1: Starejši. Starejši. Ti se pa razumeš na politiko. Čisto preprosto. Oni hočejo imeti alibi.
0: Kako? Pred kom?
1: Pred zarodkom novega, ki klije. V zgodovini se je treba zmeraj orientirati na tisto novo, ki klije. Kaj nisi nikoli pomislil, da kristjani lahko pridejo na oblast?
0: Tile. Na oblast?
1: Pa ja. Treba je samo znati brati med vrsticami. Nekaj se mi zdi, da se bo Konstantin Veliki prej ali slej zbogal z njimi. Kaj pa takrat? Revizije, rehabilitacije. Tistim le v ložah bo takrat lahko reči, to nismo bili mi, levi so bili.
0: Pa res. Na to pa nisem pomislil.
1: Vidiš. No, pa pustiva njih. Mene zanima moja koža. Ko pride do česa, glej, vsi so videli, jaz sem jedel korenje. Čeprav je korenje med nama rečeno huda svinjarija.
0: Tvoji kolegi pa le jedo kristjane, da jih je veselje gledat.
1: Primitivci, kratkovidni konjunkturisti, nasedajo na karkoli. Element brez smisla za taktiko.
0: Poslušaj.
1: Kaj?
0: To bi res ti, kristjani, veš.
1: Kaj, kristjani?
0: No, prišli do oblasti. Ti bi takrat lahko pričal, da te jaz nisem k ničemur silil.
1: Salus rei publica suprema lex tibi esto.
2: Kaj si rekel?
1: Blagor države. Naj ti bo najvišja zapoved.
3: To je bila kratka radijska igra Lev po basni poljskega avtorja Slavomirja Mroška v prevodu Lojzeta Krakarja in radijski priredbi Mirča Šušmela. Lev, Srečo Špik, paznik Franc Markovčič. Tonski mojster Jure Culiberg, dramaturg Pavel Lužan, režiserka Magda Lapajne. Produkcija uredništva igranega programa, posneto v studijih Radija Slovenija marca 1993. Igra bo mesec dni dostopna na zahtevo na spletni platformi RTV 365.

kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živelo je, a me tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne bi pit vino, a na jahrat tršet. Pod noč pa je v betu lošla kompanija.

držet. Za Mars, kterega pravle so, da je ku rože. Usahne še prej, ku ha popa pobože. Z mano pej prav se, kontente so blej.

še prej, ko bo cajt. Ja, jaz v življenju užil, dosti sem sreče. Zdaj vsem se zadevam, sin včasih mi reče, ma oče, zdaj jemaste že cirka 100 let.

posojo. Sej, rad bi daj z njimi kosoj cajc spet kajšno lijepo zapoju. Ma pravjo, da je tam hor prav neč vina ni. Bom malček še pomoč.

0: Točno 23 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Čez 8 ur ob 7 zjutraj se bo po državi odprlo 2984 rednih volišč in 88 volišč Omnija za glasovanje na 4 referendumih. Nekaj več kot 1.600.000 volilnih upravičencev bo lahko odločalo o usodi zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter o 3 posvetovalnih, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah in o

0: proračuna, ki ga je predstavilo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije. Poudaril je, da mora biti proračun skladen z možnostmi držav, ki nosijo glavno breme njegovega financiranja, in dodal, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. S predlogom, ki predvideva znižanje za 160 milijard evrov, sta nezadovoljni tudi Avstrija in Švedska, ki tako kot Nemčija sodita v tako imenovano skupino varčnih držav. Kristo Pajk, ki je nedavno v Nashvillu v ameriški zvezni državi Tennessee preživela spodletelo usmrtitev s smrtonosno injekcijo, so odpustili iz bolnišnice in se je vrnila v zapor, so sporočili njeni odvetniki. Za zdaj ni znano, ali bodo oblasti določile nov datum usmrtitve 50-letnice, ki so jo na smrt obsodili zaradi umora leta 1995. V Tennesseeju so po spodletelem poskusu usmrtitve začasno ustavili vse usmrtitve v zvezni državi in odredili neodvisno preiskavo. Vodja državne uprave za zapore pa je odstopil. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema ter izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki da zaznamuje ta prihodnost posameznika in družbe. Odigrane so bile tri tekme 11. kroga nogometnega državnega prvenstva. Radomlje so gostile Koper, tekma se je končala brez zmagovalca z rezultatom 3-3. Aktualni prvaki iz Celja so na domačem stadionu premagali Aluminij z 1-0, Mura in Olimpija pa sta v ljubljanskih Stožicah remizirali s 3-3. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči kakšna kaplja dežja možna tudi na severu države. Jutri se bo postopno zjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 22 stopinj. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva oblačno, čez dan se bo jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah. To so bila poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Za Judskaj in Zapoj. Godec dela na ohcet. Tradicionalni koncert bo tokrat posvečen predstavitvi različnih poročnih praks glasbenikov in njihovih vlog na svatbah v širši Savinjski regiji v drugi polovici 20. stoletja. Nastopajo Vitanski godci, Joškova banda in Solčavski fantje. V torek, 13. oktobra, ob 20. v atriju ZRC SAZU in v neposrednem prenosu na prvem programu Radija Slovenija. Vstop je prost.
1: Poezija Roberta Blaja temelji na močnih podobah, ki so pogosto, ne pa nujno, vzete iz sveta narave. Pesmi v prozi, ki bodo predvajene v nocojšnji ponovljeni oddaji Literarni nokturno, v središče postavljajo štiri močne ustvarjalce, ki so vsak po svoje vzdramili pesnikovo pozornost in postali osrednji motiv njegove poetične meditacije. Robert Blaj je napisal več kot 20 samostojnih pesniških zbirk, v katerih najdemo tako pesmi v verzni kot v prozni obliki. Predvajani izbor pesmi v prozi je iz knjige Segati v svet.

Andrej Voznesenski bere v Vancouvru. Andrej Voznesenski je videti nenavadno kot gozdna žival. Tista, ki pogosto živi nedaleč od močvirji, blizu krajev, kjer se jelenjad pogreza do kolen. Medtem ko se bere prevod,

čaka na svoje branje, sedeč skrajno brezizraznim obrazom. Mlaka je, ki je ne vznemirja veter. Lasje, ki padajo čez bledo čelo, rahlo spominjajo na brezove veje, ki se zibljajo nad vodo. Njegovi čevlji so elegantni italijanski kavbojski škornji, lakasto usnje. Črne hlače in modra srajca z zavezano svileno kravato, ki mu vedno ščiti grlo. Počasi se sprehodi proti mikrofonu. Z rokami v poševnih sprednjih žepih palca kažeta drug proti drugemu. Ko začne brati, se mu kolena upognejo. Desnica zaniha naprej in nazaj. Kot neandertalcu, ki si čestita, ko je vrgel prvi kamen. Gleda naravnost prece, rahlo upognjen naprej. Fantastičen in odmevajoč glas zagrmi kot gromozanski dinami, kot ogromni padajoči slapovi, strahoviti pometajoči vetrovi na zahodu, vrtinčasti vetrovi, ki nosijo koščke stolov, hlevskih vrat, prah stal kokošnjakov, drobce lesenih nagrobnih znamen, ki so jih postavili stari lovci, pivci kondenziranega mleka. Zračni vrtinec se z makadamske ceste odvije na strnišče. Včasih se globok glas začne s sunkom, potegnenim izpod desne roke, ko zaniha naprej. Na to pa nenadno pade v najbolj prozaičen ton, brez čustev, mrmraje. Obraz ima veliko materinskih odlik. Njegove pesmi so razunete materinske odlike, razuneta nežnost. Njegov glas je razuneta voda, ki drvi, pravi. V redu je goreti, v redu za vodo. Celo za socialistični beton je v redu. Glas prihaja iz globine njegovih prsi, upognjenih naprej kot kopje tik pred metom. To je glas neke ženske, ki je dolgo molčala, zdaj pa končno kriči. Njen glas ropota s posodo. Moški si mašijo ušesa v kleti, ali pa se blizu kuhinskih vrat obrnejo in gredo nazaj v hlev. Kako dobro, Dene, da lahko kričiš ob piščancu, domačem ljubljenčku, ki so ga ubili moški, ko si bila deklica. Kričati o hiški za punčko, poslikani z vrtnicami, ki so jo dali tisti drugi deklici. Kako dobro, Dene, končno kričati.

Z Robertom Francisom obiščem grob Emily Dickinson. Črna železna ograja zapira grobove. Njeni ovali so nežni kot peclji kozarcev za vino. Podobni so oknom kapele na osrednjem Aranskem otoku, ki so jih v 4. stoletju zgradili oske, da ne bi v notranjost priteklo preveč dežja. April je, jasen in suh. Kodri trave se vzpenjajo okoli bližnjih nagrobnikov. Hiša Dickinsonovih ni daleč stran. Nekega dne je prišla sem. Pri 56-ih, pravi Robert. 6 irskih delavcev jo je prineslo prek umestnih parcel, ko njen brat ni hotel zaupati njenega telesa v vozu. Krsta je bila zatemnjena z vijolicami in borovimi vejami, ko je prečila ogromno razdaljo med trdno Dickinsonovo hišo in to parcelo. Razdalja je ogromna. Razdalje, skozi katere so se Satan in njegovi pomočniki uspenjali in padali. O, prostrana območja. Razdalje med zvezdami. Med prvim občutenjem ljubezni v rokavih obleke in smrtjo osebe, ki je bila v tisti sobi. Razdalja med stopali in glavo, ko ležeš. Razdalja med mamo in očetom, prek katere se premikamo oklevajoče. Moja družina vsako jutro nagovarja mrk, ki ga kliče oče. Vsak od nas preči to razdaljo po noči. Iz spanja prispemo na rokah in kolenih. Začudeni zagledamo grbino tam, kjer smo mislili, da bo kapelica. In zlezemo iz spanja. Z rokami se oklepamo grbe.

ko prvič vidim Krilija. Krili sedi na stolu, privzdigne kolena in se smeje, kot fant. Videti je zelo nesamozavesten, negotov, kot šolar s prekratkimi hlačami. Osupljivo je podoben vrani. Neverjetno je. Tudi njegovi lasje so nekako vranji lasje. Svetleče črni, padajo mu čez glavo, ki je polna odločenosti, da bo nadlegoval sove, če kakšno opazi. Kljun je vranji kljun in konča se v pogledu v stran. Z glavo, ki jo je slabo oko rahlo potisnilo na eno stran. In njegov jezik je, domnevam, vranji jezik. Brez dolgih odprtih samoglasnikov kot pri sovi, ne zavija kot volk, namesto tega kratki, medlovotli, grobi zvoki, ki skupaj ustvarijo nekaj popolnoma pristnega. Vranji govor, ki prihaja iz vsakega peresa, vsakega vira tega vranjega telesa in vranjega življenja. Vrane zelo dobro skrbijo za svoje otroke in so najinteligentnejše med pticami. Previdne pri človeški družbi, ako dve ali trije letijo skupaj nad podeželjem, so videti skoraj srečne. Pandit Jasraj na koncertu. Pandit Jasraj, približno 50-ih, oblečen v rumeno srajčno obleko, se usede. Ko tamburici uglasi stablo, pred začetkom koncerta opravi molitve. Dvigne desnico in na njo položi lice. Potem vzdigne obe roki. Nato vsako razpre, da sprejme od dlan ali iz dlani da. To je 4 ali 5-minutna molitev pred vsemi. Zakaj bi bil sramežljiv? Začne peti. Njegov glas je sprva slaboten, njegov obraz se zdi v bolečini, oči so zaprte. Poje počasi, tiho, o nečem izgubljenem, nečem, kar se ne bo nikdar več zgodilo. Bolečina je velika, obeti niso dobri. Ustnice so skoraj zaprte. Okoli ušes in nad njimi se mu beli lasje rahljajo v puh. Pretežni del njegove glave je plešast. Poje nekemu strašnemu bogu iz prostora v svojih prsih. In to je čisto v redu. Umetnik je. In v tem istem trenutku daje hrano svojim prednikom natanko tako, kot jo lahko sprejmejo. Na način, ki ga poznajo. Izvajalec na tabli smehljaje s svojimi trdimi prsti, igra svoje tone jutranje zvezde in čaka in spet igra. Zdaj glas Pandita Jasraja privzame hitrejši ritem. Nenadoma iztegne obe roki, kot bi hotel vanjo povleči note ali morda ujeti nekaj bolečine svoje zapuščenosti, ki še vedno lebdi nekje izven njegovega telesa. Želi, da bi bila vsa ta bolečina in vse božje razočaranje zdaj v njem. V tem je toliko ekstaze. Celo pritožuje se, da je poln. Zaveda se, da je vsaka žrahlo razglašena struna žaljiva, kakor tudi vsak človek, ki ne joče dovolj. Kar naenkrat preneha peti. Seže za sabo, kjer sta mlada glasbenika, vzame vsakemu posebej tamburico, jo uglasi in vrne. Nadaljuje petje. Zdaj je sladko. Zdaj se ritem pospeši. Poglobi. Zdaj se obe roki spet iztegneta. Tabla je v svojem trojnem ritmu. Glavo položi blizu materinih prsi, kolice nasloni na tamburico in poje o izgubi in prek izgube, a zgolj s to izgubo in s to ločitvijo se lahko navežemo na Boga. Ta bolečina je stara. Tako so peli pred stoletji ob Tigrisu. Glede tega se ne da storiti ničesar, razen jokati. Zdaj spet vleče in joka. Potiska, vleče, sprejema. Bori se, da ne bi prišla norost. Z obema rokama potisne ven in nekaj spet povleče nazaj. Ne bo popustil. Še naprej bo jokal.

V oddaji Literarni nokturno ste slišali izbor pesmi v prozi Roberta Blaja v prevodu Tine Kozin in v interpretaciji dramskega igralca Blaža Šefa. Oddaja je bila posneta leta 2023 v studiih Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 19. prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, ki je začel veljati včeraj ob polnoči. Pri 6 prijavah obstaja sumna kršitev. 2 zadevi se nanašata na objave na družbenih omrežjih, preostale pa na televizijski program, nameščanje novih plakatov, razdaljevanje letakov in objavo na spletni strani. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je danes v Bruslju predstavilo nov pogajalski okvir za sprejem večletnega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034. V primerjavi z izhodiščnim predlogom Evropske komisije ta predvideva 8-odstotno znižanje sredstev. To bi pomenilo 160 milijard evrov nižji proračun. Več držav, med njimi Nemčija, je predlog že zavrnilo. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Zaporožje na jugovzhodu države je bilo ubitih najmanj 17 ljudi. Od teh najmanj 3 otroci, več ljudi je pogrešanih, so sporočili.

0: Predsednik Mahmud Abbas je preložil parlamentarne volitve na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 let, so bile prvotno razpisane za konec novembra, vendar njihovo izvedbo onemogočajo negotove varnostne razmere. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
1: Na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji, je slavil 20-letni Francoz Paul Seksas in postal najmlajši zmagovalec v zgodovini dirke. Drugi je bil Enric Mas, tretji Giulio Ciccone, četrti pa Remco Evenepoel, ki mu je pomagal tudi Primož Roglič. Ta bo danes v Mariboru na dobrodelni prireditvi Zlati krog pozdravil domače navijače. Po reprezentančnem premoru se je nadaljevalo slovensko nogometno prvenstvo. Radomlje in Koper sta remizirala s 3-3, enak izid je bil na tekmi med Olimpijo in Muro, Celje pa je premagalo Aluminij z 1-0. Maribor danes gostuje pri Brinju, Bravo pa pri Nafti. V Ljubljani se danes začenja evropsko prvenstvo v namiznem tenisu z 12 slovenskimi predstavniki. Med prvimi bosta nastopila Ana Tofant in Peter Hribar, v posamični konkurenci pa Katarina Stražar. Prvi dan prinaša 10 slovenskih nastopov, glavni turnir pa se začne v sredo. Dirko Formule 1 za veliko nagrado Singapurja bo ob 14. uri z najboljšega startnega položaja začel Max Verstappen pred obema Ferrarijema in vodilnim v prvenstvu Kimijem Antonelijem. Košarkarji Ilirije so v ligi ABA izgubili proti Spartaku s 76-82. S 29 točkami je izstopal Stefan Todorovič. Hokejisti Jesenic pa so v Alpski ligi doma premagali Cortino s 3-0 in s 6. zaporedno zmago ostajajo na vrhu lestvice.
0: Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

Dober večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za to nedeljsko noč, v kateri vas bomo seznanili s filmskim dogajanjem. V oddaji Godbe z zgodbo bomo poslušali 10 skladb, ki so z video spoti njihovim izvajalcem prinesle milijardne oglede. Najprej pa vabljeni k poslušanju oddaje Intelekta, ki jo je pripravila in vodila Urška Henigman.

0: Na področju komunikacije medijev in novinarstva so se v minulih letih zgodile velike spremembe. Čustva so namreč v digitaliziranem svetu eden od osebnih podatkov in dragocen vir, ki se ga že vrsto let s pridom črpa in izkorišča v podatkovni ekonomiji pozornosti. Medijske vsebine se zaradi takšne logike spreminjajo v medijske produkte, s katerimi se personalizirano cilja ljudi, ti pa so vse manj državljanke in državljani in vse bolj le še potrošnice in potrošniki, ki konzumirajo takšno in drugačno novinarstvo glede na osebne preference in prepričanja. Internet je demokratiziral komunikacijo. Omogočil je, da so informacije prišle do ljudi mimo tradicionalnih medijskih vratarjev, ob tem pa je ustvaril nove. Lastnike družbenih medijev in drugih spletnih platform, ki z algoritmi lahko ojačajo ali utišajo glasove. Uporabnice in uporabnike ob tem zapirajo v mnenjske mehurčke, jih polarizirajo, poenostavljajo in radikalizirajo. Umetna inteligenca gre s klepetalnimi roboti še korak dlje, saj je to tehnologija, ki nikakor ni nevtralna, ampak je oblikovana na način, da prek čustveno nabitega pogovora ustvarja pogoje za oblikovanje parasocialnega odnosa, strinjanjem utrjuje prepričanja uporabnic in uporabnikov, jih izolira od družbe ter lahko vodi v samoradikalizacijo. V začetku septembra je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal simpozij ob zaključku raziskovalnega projekta o afektivnem komuniciranju, ki so ga izvajali na Mirovnem inštitutu skupaj s Filozofsko fakulteto in Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem. Predstavili so ključne ugotovitve projekta, med njimi tudi tako imenovani afektivni obrat, v katerem čustva, afekti in vsakdanje izkušnje sooblikujejo sodobne medijske prakse, novinarsko avtoriteto ter načine, na katere se v medijih vzpostavljata vednost in javna relevantnost. Na simpoziju smo se najprej pogovarjali z avstrijsko politologinjo profesorico doktorico Birgit Zauer z Univerze na Dunaju, ki je predstavila širši družbeno-politični vidik dedemokratizacije in afektivne vladnosti. Ugotavlja, da čustva izkoriščata bratovščina tehnoloških milijarderjev in populistična skrajna desnica, ki za pohod na oblast s čustvenim diskurzom nagovarjata predvsem moške in njihovo domnevno izgubo možatosti.
1: So they tell the stories of masculine victims, of wounded masculinity.
2: Zato pripovedujejo zgodbe o moških kot žrtvah, o ranjeni možatosti in obljubljajo, da bodo s svojimi tehnološkimi rešitvami možatost obnovili. To se povezuje z nacionalnim ponosom, možatim ponosom in seveda hitrim tehnološkim razvojem. Zgodba je zelo enostavna. Moške obtožujejo in sramotijo, da so izgubili možatost, hkrati pa jim obljubljajo njeno obnovitev, še posebej obnovitev močne in agresivne možatosti, ki ima legitimno pravico, da uničuje državo, ker jih omejuje. Ima tudi legitimno pravico, da uniči migrante, ker bi lahko ogrozili ne le njihovo možatost, ampak tudi gospodarstvo in bogastvo.
0: Bratovščina tehnoloških milijarderjev je ustvarila ekonomijo pozornosti in ciljano personalizirano oglaševanje. To pa je spremenilo tako način javne komunikacije kot tudi tradicionalne medije, saj jim je oduzelo približno polovico vseh prihodkov iz oglaševanja. Dr. Marko Ribač, asistent in raziskovalec na Mirovnem inštitutu, pojasnjuje, da so se mediji v bitki za svoj obstoj morali spremeniti.
3: Ne gre več za medijsko hišo, temveč gre za medijsko agencijo. Se pravi, tam je ta proces integracije novinarstva in oglaševanja popoln. To pomeni, da dejansko ja, uredniki in novinari in novinarke morajo vedeti, kaj si nekako trg želi, se pravi trg bralstva. Po drugi strani pa morajo v diskusiji z oglaševalskimi oddelki tudi nekako vedeti, kaj si oglaševalci želijo, se pravi, novinari in novinarke ustvarjajo neko okolje, na katerega se lahko oglasi potem pripnejo.
0: Zakaj novinarke in novinari pristajajo na takšne spremembe, ki so v svojem bistvu odmik od vloge novinarstva kot četrte veje oblasti In kako se te spremembe odražajo pri občinstvu, katerim medijem ljudje zaupajo in kaj konzumirajo? Profesorica doktorica Mojca Pajnik, vodja raziskovalnega projekta, pojasnjuje, da se je ustvarila jasna razlika med javnimi in komercialnimi mediji.
4: Ljudje stavimo več na javne medije v smislu neke dolgotrajne odgovornosti, tudi v kriznih razmerah, tudi v obdobju političnih prevzemov, ne, da se nekako pokaže, da je to pričakovanje mogoče više, kot če ga primerjamo s pričakovanjem o delovanju komercialnih medijev. Kar pa ne pomeni, da komercialni mediji oziroma mediji, ki ponujajo vsebine bolj usmerjene v zabavo, ki so mogoče bolj senzacionalistične, niso nekaj, kar bi javnosti tudi konzumirale. Ne? Ampak so pričakovanja so bila pa precej bolj diverzificirana. Ne? Se pravi, ko me nekaj zabava, ko se počutim, da potrebujem razvedrilo, ne, bom zbrala drug tip medija, drugo vsebino, kot takrat, ko se odločam, recimo, ne, o nekem pomembnem družbenem vprašanju.
0: Več o tem, kako afektivna vladnost deluje na različnih ravneh digitaliziranega komunikacijskega ekosistema, v tokratni oddaji. Ostanite z nami.
1: I'm Birgit Sauer. I'm a retired professor of political science at the University of Vienna.
0: Politologinja, profesorica doktorica Birgit Sauer z Univerze na Dunaju je že upokojena, vendar še naprej raziskuje. Osredotoča se na raziskovanje čustev, občutkov in politike ter preobrazbo države, pa tudi z vzponom avtoritarne skrajne desnice ter vlogo spola in čustvenosti v teh procesih. Na simpoziju o afektivnem komuniciranju je pojasnila, kakšno vlogo igrajo čustva in občutki pri procesu dedemokratizacije, ki se ob vzponu skrajne desnice dogaja na globalnem severu. Razložila je, da so fantazije tako imenovanih tech bros, tehnološke bratovščine, po večini ameriških milijarderjev, enake kot ideologija skrajne desnice. Najprej nas je zanimalo, kdaj se je začelo to ljubezensko razmerje med populistično skrajno desnico in tehnološkimi milijarderji.
1: Well, there is I think a long love affair to take up your images because
2: mislim, da to ljubezensko razmerje traja že dolgo, če uporabim to vašo prispodobo. Ko je Donald Trump prvič kandidiral za predsednika, ga je že podpiral Peter Thiel, eden najvplivnejših moških, tako imenovanih tech bros, v Silicijevi dolini in eden najbogatejših. On je torej Trumpa podpiral že takrat, leta 2017. Veliko drugih tech brosov in vplivnežev je takrat še podpiralo demokrate. Potem, ko so Trumpa na volitvah premagali demokrati, je začel na novo snovati svojo vlado in postalo je jasno, da je njegov cilj uničiti državno upravljanje. In to je bilo bistveno, da se je potem celotna tehnološka industrija začela zanimati za Trumpa in cilj desnice, da uniči državno upravljanje. Ugotovili so, da je to njihova priložnost za odstranitev davkov in regulacij. In to je njihov glavni cilj. Uničiti želijo državo ali pa si jo lastiti.
1: And this is their main aim. They want to destroy the state or they want to own the state.
0: In ta premik podpore tehnološke industrije od demokratov k republikanski stranki smo na svoje lastne oči lahko videli na inauguraciji Donalda Trumpa. Takrat so se, če uporabimo opredelitev Janisa Varoufakisa, kralju poklonili tehnološki fevdalci.
1: So that's true. They were all there, all the big names, all the big
2: Da, to drži. Vsi so bili tam. Vsa velika imena tehnološke industrije so prišla na inauguracijo. Nisem pa prepričana, da je tehnofeudalizem pojem, ki ga uporablja Varoufakis, pravo ime. Gre za zanimivo podobo, ampak sama mislim, da ne želijo vzpostaviti države s kraljem. Čeprav je to nekako ideja, za katero stoji Curtis Jarvin. Jaz bi jim rekla tehnofašisti, saj samo hočejo preoblikovati državo v fašistično državo, ki jo zauzameta eden ali dva pomembna človeka. Predvsem gre za preoblikovanje družbe, družbeni projekt, ki je v osnovi fašističen. Gre za program, ki ga prežema evgenika. Gre za moškocentrično idejo države in družbe. Zato bi rekla, da gre za tehnofašističen poskus spremembe države in družbe.
4: Kot razlaga profesorica doktorica Birgit Zauer, je ključni koncept, na katerega se naslanjajo tako tehnomilijarderji kot tudi populistična skrajna desnica, koncept moškosti in možatosti. Ob njeni razlagi lažje razumemo, zakaj še nedavno nesprejemljiva šovinistična dejanja in izjave populističnih voditeljev en del javnosti razume, tolerira in podpira.
1: Yeah, it's interesting that the sexist attempts of Trump.
2: Da, zanimivo je, da Trumpova seksistična dejanja niso preprečila njegove izvolitve za predsednika. Jasno je, da je njegov odnos možato seksističen in tehnološki milijarderji to podpirajo. Za idejo močne, možate moškosti sem se začela zanimati, ko sem videla nastop Ilona Muska z motorno žago, s katero je napovedal reze v državno upravo in uvedbo programa DOGE v Združenih državah. To je bil zelo možat nastop. Mislila sem si, v tej tehnološki bratovščini so sami moški. No, so tudi kakšne ženske, ampak niso tako bogate in tako prisotne. Potem sem se poglobila v njihove pripovedi in misli, ki jih širijo, ter ugotovila, da ne gre le za performativno moškost pri dejanju z motorno žago, gre za globoke moške šovinistične ideje, ki se povezujejo s skrajnimi desničarskimi idejami moškosti. Zanimivo je, da ti pripadniki tehnološke bratovščine torej govorijo podobne zgodbe kot skrajna desnica. Gre za zgodbe, ki izrazito naslavljajo družbeno pričakovane spolne vloge. Moške obtožujejo, da niso dovolj možati, da so izgubili svojo možatost in z njo inovativno silo, ki je potisnila globalni sever v stagnacijo. Gre za zgodbo, ki jo pripoveduje Peter Thiel. Vse stagnira, gospodarstvo stagnira in vzrok za to je izguba možatosti. Zato pripovedujejo zgodbe o moških kot žrtvah, o ranjeni možatosti in obljubljajo, da bodo s svojimi tehnološkimi rešitvami možatost obnovili. To se povezuje z nacionalnim ponosom, možatim ponosom in seveda hitrim tehnološkim razvojem. Zgodba je zelo enostavna. Moške obtožujejo in sramotijo, da so izgubili možatost, hkrati pa jim obljubljajo njeno obnovitev, še posebej obnovitev močne in agresivne možatosti, ki ima legitimno pravico, da uničuje državo, ker jih omejuje. Ima tudi legitimno pravico, da uniči migrante, ker bi lahko ogrozili ne le njihovo možatost, ampak tudi gospodarstvo in bogastvo.
1: Their masculinity or the economy or the wealth.
4: Birgit Zauer se pri svoji razlagi opira na francoskega filozofa Michela Foucaulta in njegov koncept vladnosti, ki ga nadgradi z afektivnostjo, da razloži, zakaj za tehnofašističnimi idejami stoji vse več ljudi.
1: So the more theoretical background I work with is
2: torej teoretski okvir, v katerem delam, je Foucaultov koncept vladnosti. Foucault pravi, da gre za popolnoma drugačno miselnost vladanja kot na primer pri fevdalni državi. Vladanje v moderni državi namreč temelji na konceptu svobode. Svoboda pomeni, da se ljudi ne da disciplinirati, ampak se jih lahko le omejuje z zakoni in sodstvom. Ljudem je treba vladati z razdalje. Prostovoljno in svobodno se morajo podrediti državnemu vladanju in državnemu discipliniranju, oziroma imeti morajo občutek, da je to tako. Foucault pravi, da vladnost deluje prek uma in telesa. S kolegom Otom Pencem sva dodala, da mora to delovati prek afektov in čustev. Zato, ker kar ljudje čutijo, da je dobro zanje, sprejmejo svobodno in prostovoljno, proti tistemu, kar čutijo, da je zanje slabo, pa se borijo. Lahko bi rekli, da gre za manipulativno orodje, ampak gre tudi za orodje vladanja. To tako skrajna desnica, kot tudi tehnološki milijarderji razumejo perfektno. Ljudi morajo pripraviti do tega, da vladajo sami sebi. To pomeni, da morajo telesa ljudi prepričati o svojih pripovedih in ideologijah. Zato širijo čustva, tako strah, kot tudi ideje o sreči, o rešitvi, o ljubljenosti in ljubezni do drugih. Pripovedi, ki jih širijo, v resnici govorijo o strahu, grozi, to je pripoved o koncu sveta, o Armagedonu in apokalipsi, ki prihaja, če se države in družbe ne bodo spremenile, če se ne bodo strinjale z rešitvami in idejami, ki jih predlagajo skrajna desnica in tehnološki milijarderji. Če pa se bodo strinjali, potem bodo morda rešeni. Del tega je pripoved, ki izrazito naslavlja družbeno pričakovane spolne vloge in skuša vplivati predvsem na moške. Sporoča jim, da so poraženci neoliberalne globalizacije, kar drži. Tradicionalne moške industrije, naprimer avtomobilska, je resnično prizadela globalizacija. Delavci moškega spola so izgubili delovna mesta in so resnično žrtve neoliberalne globalizacije. Ampak desnica in tehnološka bratovščina jim sporočata, da so si sami krivi za to, saj imajo sami napake. Če pa jim uspe obnoviti možatost, če se strinjajo s pospešenim tehnološkim razvojem, potem se bodo morda rešili. Pri tem jim dajejo vso pravico, da so možati in agresivni, saj je to dobra lastnost za preživetje gospodarske krize.
1: So this is a good feature, a good characteristic to survive now the recent economic crisis, for instance.
4: Hkrati pa jim dajajo tudi pravico, da so nasilni, predvsem do migrantov, žensk, skupnosti LGBT in drugih manjšin.
1: Right. And this is especially the anti-feminist and anti-gender, how they label it.
2: Tako je. To še posebej drži za antifeministična, populistična, skrajno desna gibanja. Ta razlagajo, da je feminizem kriv za vse šibkejše družbe. Feminizacija družbe je bila slaba. Peter Thiel, na primer, zato tudi meni, da bi morali ženskam oduzeti volilno pravico, saj so po njegovem ženske demokracijo popeljale v napačno smer. Pravijo, da je v družbi preveč empatije, preveč skrbi, to pa slabi globalni sever. Seveda se ozirajo proti Kitajski in pravijo, da to tam ne obstaja. Seveda gre za avtoritaren režim, ampak vsi želijo ustvariti tak avtoritaren, defeminiziran možat režim v zahodnih demokracijah in na globalnem severu. Pravijo, da se moramo znebiti ne le feminističnih gibanj, ampak tudi ženskih in poženščenih čustev in občutkov, saj to slabi naše družbe. Po drugi strani podpirajo moške, celo nasilno moškost. V Združenih državah, Nemčiji in Avstriji, to sem preučevala, ta vprašanja povezujejo z vprašanjem migracij. Poudarjajo namreč, da so beli moški izgubili možatost. Rjavi moški, migranti iz Sirije ali Afganistana ali iz Latinske Amerike, če govorimo o Združenih državah Amerike, so tisti, ki so še posebno škodljivi ne le za narode, ampak tudi za belo moškost. Zato mora biti bela moškost agresivna in nasilna do teh migrantov in jih izriniti.
1: Aggressive and violent again against these migrants and push them out.
4: Ko govorijo o moškosti, pa je tu še en koncept. Koncept herojske moškosti. Neoliberalno stagnacijo bo po njihovem prepričanju zaustavila le herojska moškost. Kdo je torej heroj in kaj počne? Profesorica doktorica Birgit Zauer razlaga.
1: A hero is convinced of himself, of his strength, and a hero is taking risk.
2: Heroj je prepričan o sebi, o svoji moči in je pripravljen tvegati. Ta predstava o pripravljenosti tvegati je osrednja za tehnološke bratovščine. Le tveganje lahko po njihovem prekine to stagnacijo na globalnem severu, v globalnem kapitalizmu. Sprejemanje tveganja je že nekaj časa tudi osrednji del pripovedi skrajne desnice. Moški, ki jim je bila možatost oduzeta, si ne upajo tvegati. In zato potrebujemo heroje. Pravijo, da bodo heroji obnovili možatost v družbah. Heroje potrebujemo tudi za tehnološke inovacije. Na področju inovacij in tehnologije je veliko negotovosti. Da bi ta razvoj pospešili, tudi v tekmi z drugimi deli sveta, potrebujejo herojsko moškost, ki je avtonomna, ki ni odvisna od drugih, ki ni v odnosih z drugimi, ki je suverena in je za blaginjo drugih ne skrbi. Gre za solipsistično perspektivo heroja, ki se sam bori proti vsem sovražnikom in premaguje vse ovire na svoji poti. Fighting all enemies, fighting all
5: obstacles in his way. Tveganje je upisano tudi v marsikatere tehnološke storitve in produkte, kriptovalute, napovedni trgi, na tveganju temeljijo spletne stave, igre na srečo. Tveganje je upisano tudi v nekatere računalniške igre in še bi lahko naštevali. Tehnološki sektor, ki skupaj s skrajno desnico moške prepričuje, naj za uspeh postanejo heroji in tvegajo, hkrati ustvarja industrije, kjer se lahko to tveganje manifestira, kjer lahko torej služijo na njihov račun.
1: And there is, you know, they are also gaming and playing with this issue of security.
2: Ob tem se igrajo tudi z vprašanjem varnosti. Govorijo, da obstaja veliko varnostnih groženj. Zato potrebujemo novo varnostno industrijo. Potrebujemo nove tehnologije za zagotavljanje varnosti. TIL seveda veliko investira v te industrije. Storitve podjetja Palantir prodaja ameriški vladi, pa tudi evropskim vladam. To je zanimivo še posebno v primeru Nemčije, ki zaradi svoje zgodovine ni veliko investirala v vojsko. Seveda je bila in je del NATO, ampak od začetka vojne Rusije proti Ukrajini so se kar naenkrat začele debate, pa tudi politika investiranja v vojsko. Vse to se povezuje z vprašanjem varnosti, nacionalne varnosti, ki jo spremlja diskurs o moškosti. Nemčija mora postati močnejša. Nemčija mora investirati v moč, vojsko, orožje, pa tudi v moškost. Nemčija želi spet uvesti obvezno služenje vojaškega roka, saj, kot pravijo, potrebujejo mlade moške v vojski. Cilj bratovščine tehnoloških milijarderjev je torej zaslužiti denar, investirati v tehnologijo, ki prinaša denar, in v varnost. Vse to pa je zakodirano v specifičen način moškosti.
5: Naša naslednja sogovornica razlaga, da spremljamo normalizacijo avtoritarnega populizma, ki se ne dogaja z ukinjanjem demokratičnih institucij, temveč gre za postopno podrejanje prek zakonodaje, medijev, regulatorjev in javnega diskurza. Demokracija slabi predvsem takrat, ko družba avtoritarne metode začne sprejemati kot del vsakdanje politike. Več bo povedala
6: Mojca Pajnik, profesorca na Fakulteti za družbene vede, na medijskih in komunikacijskih študijah in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Ukvarjam se s širšim področjem preučevanja medijev, tudi populizma, spolnih vprašanj, spolnih neenakosti in migracij, tako transdisciplinarno.
5: Zakaj se torej dogaja obrat v skrajno desno? Zakaj je na primer v Nemčiji na deželnih volitvah v pokrajini Saška-Anhalt tako visoko podporo dobila skrajno desna AFD?
6: Tukaj razlogov je verjetno več, ne, v tem sodobnem populističnem času. En vidik je zagotovo, da se zdi, da levim socialdemokratskim strankam nekako skozi desetletja in več ne uspe zadovoljivo nasloviti težav položaja populacije nasploh in da ta izpraznjen prostor potem zapolnijo politične opcije, ki se vse bolj spogledujejo z nacifašizmom, lahko rečemo, tudi v primeru zdaj rezultata AFD. Ne. To je mogoče en vidik, več vidikov je, ne. Potem vzpon tudi populističnih politikov, ne. Se pravi Trump, seveda Trump ni edini, on je simptom tega časa, ne. Ni vzrok za populizem, vzroki so se začeli veliko prej že, je pa ta neka paradigmatska oseba, ki v v bistvu je nekako, lahko rečemo, dala krila za tak tip politike v globalni perspektivi, in evropska perspektiva tukaj ne izstopa. Ne. Se pravi, se zdi, da praktično ni več omejitev, ne, da smo v dobi, ko desničarski tip populizma z skrajnimi idejami pridobiva domicil, postaja normaliziran, postaja legitimen, torej vse bolj legitimen del družbenega življenja, ne, kar je seveda velik problem. Zdaj, velik sprememb se dogaja tudi na področju medijev v zadnjem desetletju dveh, ne, od že sicer starih trendov koncentracije medijskega lastništva do novejših trendov, kot so torej pospešena digitalizacija, platformizacija. Mediji vse bolj delujejo v odvisnosti od velikih platform, ne, kar pomeni, da se začnejo spreminjati tudi organizacijski načini delovanja medijev, na način, da postajajo vse bolj prilagodljivi platformnim logikam. Ne. Logika platform je pa tista logika, ki nastavi samo na vsebino, oziroma bi lahko rekli, da je vsebina postaja tam še najmanj pomembna, ampak stavi na odzivnost. Ne. Smo torej v obdobju, živimo v obdobju ekonomije pozornosti, ko v medijskem kontekstu, poleg torej vsebine, novice, dobre zgodbe, ne postaja pomembno predvsem ali bo in kako bo ta novica klikana, kakšen angažma bo dosegla, koliko bo viralna, koliko časa bomo preživeli s to novico, ne, in vse to se potem monetizira. Ne, tako da to so velike spremembe na področju delovanja medijev in to vrstne spremembe delajo medije, lahko rečemo, bolj ranljive za tip populistične politike. Ne. Lažje ti glasovi, ki so torej skrajni, za katere se predpostavlja, da bodo dosegli velik doseg, pridobijo torej neko večjo vidnost, večjo veljavnost. Po drugi strani pa tudi desni tip populističnih politikov zelo s pridom uporablja družbena omrežja. Ne? Se pravi, zelo se izogibajo neposrednim intervjujem z novinarji, neposrednim odgovorom, pogovorom z novinarji in novinarkami in vse bolj delujejo mimo teh filtrov, teh kanalov. Ne? Tako da to so ti trendi, ki jih novinarji in novinarke še kako občutite.
5: V okviru raziskovalnega projekta so opravili raziskavo občinstva, saj nezaupanje v medije spodkopava demokratično vlogo, ki jo imajo mediji v demokratičnih družbah. In zaupanje v medije pada, tudi zaradi politikov, ki medije označujejo za pristranske, korumpirane in neiskrene. Profesorica doktorica Pajnik razlaga, da so s pogovori v fokusnih skupinah ugotovili, da zaupanje v splošnem pada, ni pa to celotna slika.
6: Zdaj, v bistvu v tem delu raziskave smo v bistvu ugotavljali, da odnosa ljudi do medijev ne moramo razumeti zgolj skozi vprašanje, ali medijem zaupate ali ne, oziroma smo rekli nekak, da je to mogoče malo preozka perspektiva in po tej perspektivi nekak mediji vedno zasegajo zelo nizka mesta na lestvici, se pravi skozi leta vidimo, da zaupanje na splošno upada. Nas je pa bolj nekak zanimalo in to priložnost, ne, da dobiš ravno skozi pogovore z javnostjo, skozi fokusne skupine, torej, kaj se tukaj dogaja s tem zaupanjem, ne, kako se formira, in smo poskušali razumeti zaupanje kot nek način manevriranja javnosti v tem procesu medijske digitalizacije, v procesu, ko kot državljanke in državljani, ko smo soočeni z velikim številom informacij, tudi dezinformacij, ne, skratka, kakšne so tukaj te strategije, in smo nekako ugotovili, da je zaupanje precej selektivno, da je situacijsko, da je zelo spremenljivo, torej ne gre zgolj samo za zaupanje in nezaupanje, ne, in smo ugotavljali, da je ta odnos tudi neka emocionalna orientacija državljank in državljanov, skozi katero poskušajo razumeti ta svet, ne, poskušajo ločiti resnico od laži in to počnejo tudi na način, ne samo, da se informirajo, ampak tudi, da se identificirajo z določenim medijem, z določenim novinarjem, da so navezani na določene vsebine, na določene tehnologije. Ne, tako da tukaj so nas zanimali potem nekaj, kar smo poimenovali kot epistemski emocionalni repertoarji.
4: to so strategije, s katerimi državljanke in državljani poskušamo razumeti, ne, veliko medijsko pozornost, ne, veliko medijskih virov. In kako se znajti v tem svetu, no, smo skozi te pogovore ugotavljali, da je teh strategij več. Recimo ena taka zelo pogosta je, da rečemo, da pač spremljamo več virov. Ne, se pravi, spremljam ta medij, drug medij, berem komentarje, ki so objavljeni po družbenimi omrežji, zato da se ustvarim neko svojo sliko. Ne. Tako da gre za to neko triangulacijo virov, ne, to s to neko idejo, da več medijev, kot bomo spremljali, ne, bolj bomo nekako tudi sami presegli to nezaupanje, ki ga imamo v medije, ne, da si bomo ustvarili neko sliko. Potem smo recimo ugotavljali, da je večje zaupanje običajno državljanke in državljani dajemo medijskim verom, ki so preverljivi. Se pravi, zgodbe, ki jih pišejo novinarke in novinari, ki so podpisani. Ne, se pravi, vidimo, da je tudi večje zaupanje v javne medije, še posebej v času kriz, v COVID-u smo videli, ne, kako takrat, ko je situacija, ko so družbene razmere zelo negotove, ne, se pomen javnega medija še poveča. Ne. Ja, strategije so pa potem recimo tudi te, da se poslužujemo zelo različnih žanrov, recimo od nekih informacijskih, faktičnih, do tega, da nas zanimajo bolj zabavne vsebine, bolj neki zabavni formati, ne, in tudi skozi to, da spreminjamo, da gledamo, spremljamo različne platforme, ne, se potem oblikuje nek odnos do medijev, ampak mogoče ključno, ne, najzanimivejši sklep te raziskave je na nek način, lahko rečemo, tudi paradoksalen, ne, v smislu, da nezaupanje v medije ne pomeni, da so ljudje obupali nad novinarstvom. Ne. Nasprotno, ne, obstaja zelo veliko pričakovanje, so pokazale te fokusne skupine, da morajo mediji opravljati to demokratično vlogo, ne, da morajo nam ponuditi orientacijo v tem svetu, nam pomagati pri tem. Ne. Tako da, če ne bi obstajalo pričakovanje, ne, da mora biti novinarstvo neodvisno, da mora biti avtonomno, da mora biti odgovorno, potem se zdi, ne, kažejo rezultati, da tudi razočaranje ne bi bilo tako veliko. Ne. Tako da problem pa seveda nastane, to smo tudi videli pri delu odgovorov, ne, ko se to razočaranje spremeni v trajni cinizem, ne, recimo, ko rečemo, vsi so isti, ne zaupam nobenemu. Ne. Tukaj je pa potem problem večji. Ne. Je pa skozi pogovor, ne, o tem, komu zaupate, dejansko se pokaže, da ljudje stavimo več na javne medije v smislu neke dolgotrajne odgovornosti, tudi v kriznih razmerah, ne, se pravi tudi v obdobju političnih prevzemov, ne, da se nekako pokaže, da je to pričakovanje mogoče više kot če ga primerjamo s pričakovanjem o delovanju komercialnih medijev. Kar pa ne pomeni, da komercialni mediji oziroma mediji, ki ponujajo vsebine bolj usmerjene v zabavo, ki so mogoče bolj senzacionalistične, niso nekaj, kar bi javnosti tudi konzumirale. Ne? Ampak so pričakovanja so bila pa precej bolj diverzificirana. Ne? Se pravi, ko me nekaj zabava, ko se počutim, da potrebujem razvedrilo, ne, bom zbrala drug tip medija, drugo vsebino, kot takrat, ko se odločam, recimo, ne, o nekem pomembnem družbenem vprašanju, lahko referiram na tega, ki ste ga omenili uvodoma v to vprašanje, kako razumeti vzpon skrajne desnice, ki se je zdaj zgodil v Nemčiji v tako radikalni obliki.
5: Pomembna sprememba, ki se je zgodila v minulih desetletjih, je obrat stran od objektivnega, racionalnega in uglednega k subjektivnemu, čustvenemu in populističnemu javnemu komuniciranju, ne le politike, ampak vseh sodelujočih. Eden od vzrokov je gotovo delovanje spletnih platform, predvsem družbenih medijev, ki nagrajujejo čustveno komunikacijo. Kdaj konkretno se je zgodil ta obrat k čustvenosti?
4: Ja, ta vloga platform je res zelo pomembno vplivala na vse te procese. Ne. Zaradi tega, ker so se začeli spreminjati
6: pod vplivom platformne logike, logike platformnega delovanja, ki vemo, da je neregulirana, da je lastniško koncentrirana, da so lastniki, ne, bilionari večinoma prihajajo iz Združenih držav Amerike in tako naprej, ne, da se mediji tej logiki prilagajajo, ne, v smislu, da to potem vpliva na uredniške odločitve. Naprimer, katerim vsebinam bomo dali prednost za to, da bodo visoko kotirale na platformah. Kako bomo naslove regulirali, spremenili naslove za to, da bodo dosegli večjo vidnost. Ne? Torej, tukaj je ta neka pad pozicija, v kjero so se ujeli mediji, ne? Ko se začnejo ta pričakovanja prilagajati platformam. Ne? In to seveda potem reproducira vse te odzive, se pravi, odzive jeze, ne, ki se potem akumulirajo se tiste vsebine, ne, ki so viralne, ki spodbujajo negativna čustva, ki nas spodbodejo k temu, da jih bomo komentirali, da jih bomo delili in tako naprej.
0: Kako pa se na širše medijske spremembe odzivajo vodilni kadri v tem sektorju? To bo povedal.
3: Jaz sem Marko Ribač, asistent na Mirovnem inštitutu, raziskovalec. Največ se ukvarjam z strukturnimi spremembami v novinarstvu, v javni sferi, z političnim poljem, ampak delno tudi z družbenimi gibanji in pa tudi z procesi populizma, retradicionalizacije in pa vzponom skrajne desnice in fašizma.
0: Mediji so se na različne načine odzvali na spremembe informacijske infrastrukture in financiranja. Kakšne so ključne lastnosti tega novega ekosistema in kako so se predvsem komercialni mediji na majhnem slovenskem trgu prilagodili na razmere v ekonomiji pozornosti, kjer vlada datafikacija, emocionalizacija in ciljano sporočanje in na odhod oglaševalcem k spletnim gigantom?
3: Nekako mogoče je neka umazana skrivnost, da se je novinarstvo nekako financiralo skozi oglaševanje. To je bil zelo pomemben del tega modela, kako se je novinarstvo financiralo. In pa tudi smo slišali v nekaterih intervjujih v tej raziskavi, ki smo jo delali, da se je dejansko tudi z pomočjo tabloidov, ki so bili del resnih časopisnih hiš, tudi financiralo resno novinarstvo. Tako da danes, ko imamo ta pojav spletnih gigantov, predvsem Googla in Facebooka, ki pobereta že skoraj polovico oglaševalskega denarja, imamo pač ta dejansko pritisk na tradicionalne medije potem, da iznajdejo neke nove modele in pa da se odmikajo od nekega resnega novinarstva, ki ga pač ne morejo več financirati. Jaz se v neki svoji mikroštudiji se prav osredotočam na te komercialne medije, tako da tam res opažam ta pritisk po financiranju te informacije, po financiranju novinarstva, predvsem v tradicionalnih časopisih, ki nekako so se res ukvarjali tudi s tradicionalnim poglobljenim novinarstvom, se res čuti ta odhod in odmik oglaševalcev in oglaševalskih sredstev. Pri komercialnih medijih je prišlo do pritiska po komodifikaciji, se pravi komodifikaciji produktov, samih edicij, ki so nekako lahko lansirane in potem so zelo hitro umaknjene, če niso profitabilne. Vse razno razne edicije ali pa podjetja znotraj neke medijske organizacije morajo biti nekako profitabilna, to je zelo pomembno. Naj gre za telekomunikacijsko podjetje, oglaševalsko, novinarsko podjetje, nekako vsa skupaj morajo prinašati pač ta profit za krovno podjetje in organizacijo. To je prvi vidik, se pravi to neko poblagovljenje različnih edicij in informacij. Drugi vidik bi bil ta neka integracija oglaševanja in pa novinarstva. Tako da tukaj je prišlo do res nekega organizacijskega premika. To nas zanima v nekem afektivnem smislu. Se pravi, kako se organizacije spreminjajo navznoter. In tukaj vidimo res nek pritisk po integraciji novinarstva in oglaševanja teh oddelkov. Tudi to, kako se uredniki dejansko morajo prilagajati trgu, kako se novinarji morajo prilagajati trgu. Tako da vse bolj vidimo neko stapljanje vsebin, torej ali recimo novinarji že tudi preskakujejo v te oglaševalske oddelke, ker znajo zelo dobro pisati na način, kot medij pač poroča. Tako da tukaj prihaja do res nekega stapljanja resnih, resničnih informacij in oglaševanja znotraj hiše. Mogoče še en vidik, ki nas je pa res presenetil, to pa je ta postopno ali pa hitro uvajanje metrike, se pravi zelo natančnih meritev, se pravi nek totalen tehnološki razvoj, ker do sedaj na inštitutu še nismo izvajali študij z intervjuji z direktorji in pa z nekim menedžerskim vodilnim slojem. Tako da to nas je presenetilo, ker to mogoče do novinarjev in novinark še ni prišlo, ko smo mi izvajali te intervjuje v preteklosti, sedaj pa se res vidi, da dejansko vodstva vidijo dobesedno vse, kar se tiče neke potrošnje novic, torej koliko časa ljudje berejo neko novico, nek članek, kje se ustavijo, kako so brani že naslovi in potem tudi odreagirajo, se pravi novice umaknejo, premaknejo, zamenjajo naslove in tako naprej. Tako da vsi skupaj zelo spremljajo, zelo natančno vidijo, kakšna je celotna metrika medija. Tudi to, kako ljudje pridejo na njihov kanal, preko katerega kanala, kako berejo in tako naprej. Tako da to so neke tri ključne točke, ki so po meni mogoče neka največja transformacija medijskih organizacij.
5: Kar polovica uporabnic in uporabnikov, ki obiskuje spletne strani klasičnih medijev, na njih torej pride prek Googla ali Facebooka. To pomeni, da se morajo mediji za pozornost boriti z vsemi, ki še objavljajo.
3: Predvsem spletni mediji ugotavljajo, da preprosto ljudje nimajo več te navade ali pa rutine, da pridejo na spletno stran in berejo, ampak dejansko večino svojega prometa že dobivajo preko Googla in Facebooka, tako da so se res tudi strateško usmerili v to, da dejansko so zelo visoko pozicionirani na iskalnikih, na samih iskalnikih, tako da tudi ko iščemo preko Googla in drugih iskalnikov, da dejansko najdemo te medije zelo hitro in njihove naslove in članke. Zelo pomemben je tudi Google Discover, kjer gre dejansko za platformo, na kateri so različni mediji in članki, tako da je medijem zelo pomembno, da so tudi tam zelo visoko, da so njihove novice brane, zato da dejansko algoritem tudi prepoznava nekako to njihovo pozornost, ki jo lahko generirajo pri občinstvu. Kar pa generira potem v nekih uredniških sobah tudi neke resne frustracije in strahove, ker so novinari in novinarke dejansko zelo soočeni in pod pritiskom te branosti, te pozornosti, tako da vsakič, ko se tudi recimo spremeni nek algoritem na Googlu ali Facebooku, dejansko morajo vodilni imeti sestanke s celotnimi uredniškimi sobami in potem nekako to vse predočiti, razložiti, kaj pomeni ta sprememba, zato da novinari in novinarke to razumejo in lahko delajo naprej. Mogoče k temu dodam, ker mogoče v prejšnjem odgovoru še nisem, je, da je mogoče pritisk v javnem mediju malce manjši. To opažamo v naših intervjujih, tam se stvari kažejo nekako drugače, absolutno metrika se spremlja, je pomembna, tudi na televiziji je izredno pomembna, rekel bi tudi, da na radiju je pomembna, to da ne vpliva na tak način, kakor bi vplival v komercialnih medijih. Tako da tam so nekako številke bolj informativne, to da vidimo, da se nekako novinari in novinarke, uredniki, urednice držijo še nekih standardov poročanja, kaj je pomembno, sledijo temi, sledijo virom, govorcem in govorkam in tako naprej. Tako da ta metrika ni tako pomembna, ampak absolutno pa ne moremo reči, da ne vpliva. Kot smo tudi videli, novinari in novinarke vse bolj sodelujejo na družbenih omrežjih, tudi ta potreba je mogoče bolj interna kot eksterna, zunanja, ne prihaja iz uredništva.
5: Mediji se morajo za svoje preživetje na trgu prilagajati tudi oglaševalcem. Dr. Marko Ribač razlaga, kaj so ugotovili v poglobljenih intervjujih z lastniki in uredniki.
3: V enem od odgovorov smo nekako prejeli odgovor, da ne gre več za nekako medijsko hišo, temveč gre za medijsko agencijo. Se pravi, tam je ta proces integracije novinarstva in oglaševanja popoln. To pomeni, da dejansko, ja, uredniki in novinari in novinarke morajo vedeti, kaj si nekako trg želi, se pravi trg bralstva. Po drugi strani pa morajo v diskusiji z oglaševalskimi oddelki tudi nekako vedeti, kaj si oglaševalci želijo, se pravi novinari in novinarke ustvarjajo neko okolje, na katerega se lahko oglasi potem pripnejo. Novinari in novinarke nekako zadržijo svoja orodja, svoje rutine, pravila, nekako standarde, pišejo kot pišejo, to da nekako neko okolje, znotraj katerega pišejo, pa jim je odrejeno. Seveda govorim nekako bolj o komercialnih medijih, tako da se lahko oglaševalci potem za svojim produktom nekako pripnejo na to, o čemer se v mediju piše, in potem, če se na primer piše o alkoholizmu ali o brezalkoholnih pijačah, je to odličen kontekst za neke pivovarje, ki želijo vstopiti v trg recimo brezalkoholnih pijač, tako da lahko potem oglašujejo. Tako da mislim pa, da se zdaj, ker tudi vsi različni mediji, tako spletni, pa tudi časopisni, že vstopajo v podcaste, mogoče tam, to bi omenil, tam prihaja do tega stapljanja na nek neviden način, ni več nekako, ali pa se vsaj trenutno se ne označuje zelo jasno, da gre za nek oglaševalski izdelek, ampak vi lahko dejansko dobite celoten podcast, ki je namenjen samo oglaševalcu. Se pravi, oglaševalec pride, nek predstavnik nekega podjetja v podcast in potem tam razvijajo celoten intervju v eni uri in dejansko občinstvo sploh ne ve, da gre za nek promocijski izdelek, ampak gre dejansko za neko promocijsko formo, neinformativno.
5: Kako ob vsem povedanem mediji sploh še lahko opravljajo svojo vlogo čuvajev četrte veje oblasti in ključnih varuhov demokratičnega političnega sistema?
3: Ja, mislim, tukaj jaz izražam resno zaskrbljenost, zato ker zdi se, da ob vseh procesih, ki sem jih omenil, nekako tradicionalne medijske hiše, tukaj mislim predvsem na novinarstvo v časopisih, zdi se, da te medijske organizacije postajajo profitabilne, ne da bi potrebovale novinarstvo. Tako da nek mogoče zadnji branik postaja tukaj, postajajo javni mediji, ki pa so pod vse hujšim napadom, predvsem različnih političnih sil, lahko bi rekel predvsem skrajno desnih, slišali smo tudi nekih tehnoloških gigantov in velikanov, tako da sem izredno zaskrbljen in to se na Zahodu dogaja že kar nekaj časa. Sam tega v Sloveniji nisem zaznal pred recimo 5-6 leti, ampak skozi te intervjuje sem nekako ugotovil, da je novinarstvo v resni krizi, kar se seveda tiče finančnega stanja, ampak rekel bi pa tudi kadrovskega stanja. Novinarjev in novinark je vse manj, oddelati in pokriti morajo vse več, tudi zaradi neke proliferacije informacije morajo nekako preveriti vse več virov, tako da nekako izgubljajo čas tudi za preverjanjem različnih virov v nekem, pod nekim skrajnim pritiskom časovnih rokov. Tako da tukaj nastaja neka pač velika luknja, ki bi jo morali z resnimi državnimi intervencijami nekako zapolniti. Sam nekako apeliram, da bi mogoče novinarstvo postala javna služba, se pravi, da bi nekako novinari in novinarke vsi v nekem polju, mogoče tudi z nekimi licencami, postali nekako javni uslužbenci in uslužbenke. Mislim, da ne bo dovolj, če samo subvencioniramo različne medije, ker različni mediji so lastniško zelo prepleteni, tako da mogoče potem neke subvencije samo plasiramo do nekih lastnikov pod pretvezo, da nekako še ohranjamo neke časopise. Tako da, ne vem, imamo še različne politično-ekonomske nekako ukrepe, ki jih lahko sprejmemo od ukinitve DDV-ja, pa nekako brezplačne poštnine za časopise in tako naprej. To so mogoče neki ekonomski materialni pogoji, ampak to tudi v kakšna okolja vstopajo novinari in novinarke, to, da skoraj da nihče noče več postati urednik ali urednica v mediju, to so resni problemi, s katerimi bi se morali pač začeti ukvarjati in to čim prej. Tako da to so vse neke koordinate groženj, ki bi jih lahko mogoče izpostavil.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Prevode je brala Ajda Sokler, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Robert Marko, oddajo sem pripravila Urška Henigman. V zapiskih podcasta Intelekta na naši spletni strani radio1.si ali v vaši aplikaciji za podcaste najdete tudi zanimive povezave za dodatno branje. Lep pozdrav!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob 7. uri zjutraj bo več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi 4 referendumov. Skoraj 1 700 000 volilnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede posvetovalnih o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. V napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi. Še 309 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Po njihovih podatkih so med smrtnimi žrtvami, poleg domačinov, tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal, da bo preučil možnosti za ameriško priključitev saudskim napadom na hutijevce, ki jih podpira Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in britanski premier Andy Burnham sta sklenila dogovor, da bo Velika Britanija okrepila sankcije proti Rusiji. S tem želi Združeno kraljestvo dodatno omejiti zmogljivosti Moskve za nadaljevanje vojne v Ukrajini. Voditelja naj bi se v prihodnjih dneh srečala tudi v živo. V Celovcu je včeraj v znamenju dvojezičnosti in sožitja potekala osrednja deželna prireditev ob obletnici koroškega plebiscita. Koroški Slovenci so ob tem poudarili, da od dežele pričakujejo nov zakon, ki bi določal obvezno dvojezičnost pri zaposlovanju na občinskih uradih v dvojezičnih občinah. Zjutraj in dopoldne

0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Prihodnji teden bo v znamenju slovenskega filma. V torek se namreč začne 29. festival slovenskega filma v Portorožu. Do nedelje bo ponudil kar 125 filmov, od teh 73 v tekmovalnem programu. Filmska ustvarjalnost je pri nas očitno vse živahnejša. Na festival je letos prispelo rekordnih 169 prijav. Vse več pa je tudi manjšinskih koprodukcij, ki pričajo o vse tesnejši vpetosti slovenskega filma v evropski filmski prostor. O letošnjem programu, njegovih poudarkih in izzivih domače kinematografije smo se pogovarjali z direktorjem festivala Bojanom Labovičem. Festival se bo v torek tradicionalno začel tudi s poklonom enemu izmed ustvarjalcev, ki so pomembno zaznamovali zgodovino slovenskega filma. Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo letos prejel scenograf in producent Janez Kovič, ki je več desetletij sodeloval pri nastajanju številnih slovenskih filmov in televizijskih del. Ob tej priložnosti smo se z njim pogovarjali o njegovem ustvarjalnem opusu, pa tudi o tem, kako se je v desetletjih delo filmskega scenografa spreminjalo. Da se festivalsko življenje filmov s podelitvijo nagrad še zdaleč ne konča, pa dokazuje film Skriti ljudje Mihe Hočevarja. Lani se je z njim začel portoroški festival, islandski igralec Olafur Dari Olafsson je zanj prejel Vesno za glavno moško vlogo, spomladi pa je film osvojil še drugo nagrado na festivalu v Bergamu. Od včeraj je na ogled tudi v slovenskih kinematografih. Vabljeni k poslušanju. Festival slovenskega filma, ki ima korenine v celjskem tednu domačega filma iz 70-ih let, se približuje 30-letnici. Letošnji tekmovalni program je zgovoren. Med 15 celovečernimi filmi je skoraj polovica dokumentarnih. Za Vesne pa se poteguje tudi 18 manjšinskih koprodukcij in prav toliko študijskih filmov. Festival pa ni le niz projekcij in srečanj z občinstvom. V strokovni program so vključena koprodukcijska srečanja, pa tudi delavnice, na katerih se pogosto začnejo razvijati filmi, ki jih bomo v Portorožu gledali šele čez nekaj let. Kakšno podobo slovenske kinematografije torej izrisuje letošnji program? O tem se je z njegovim direktorjem Bojanom Labovičem pogovarjala Tesa Drev.
2: Otvoritev bo torej v torek s filmom Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, ki smo ga sicer že videli v kinih. Ob tem boste na otvoritvi scenografu in producentu Janezu Koviču podelili Badjurovo nagrado za življenjsko delo. Videli pa bomo tudi kratki futuristični film Mihe Knifica Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Mogoče za začetek o tem otvoritvenem dogodku.
3: Tako je. Tako kot vsako leto bomo festival otvorili z enim, razen eno leto, ko smo imeli digitiziran film Vesna, to se pravi eno slovensko klasiko s tekmovalnim slovenskim filmom, kot ste omenila, bo to film Ida in tako naprej od mlade režiserke Ester Ivakič. To vse ste že povedali, kaj se bo dogajalo, da bo v okviru umetniškega programa na otvoritvi nastopila skupina Katalena, otvoritev pa bo vodila igralka Lea Mihevc. Upam, da bomo z otvoritvijo krenili kar se da pozitivno in pripeljali festival do konca, do nedelje 18. ko bo podelitev Vesen, to se pravi nacionalnih nagrad za kinematografijo. Naj pri tem poudarim, da kot ste dejali, to je zadnji festival pred naslednjim letom, ko bo festival, če temu lahko tako rečem, vstopil v zrelejšo dobo, to se pravi 30. leta, tako da pričakujem, da bo veliko elana in novih idej, kaj narediti s festivalom prihodnje. Pa ne, da bi bilo kaj narobe, ampak glede na razvoj slovenske kinematografije, je festival seveda sedaj prišel do točke, ko bo treba to kinematografijo spremljati na ustrezen način, to se pravi ali festival razširiti, ali narediti kakšen drug koncept festivala, to je seveda vse diskutabilno, kajti festival je sedaj, kot sem zapisal v svojem uvodniku, ob festivalu prišel do točke, ko je popolnoma poln. Jaz si pa ne bi želel, da ne bi imeli možnosti na tem festivalu tudi druge filmske zvrsti, ne samo celovečerne, ampak celotna plejada slovenskega audiovizualnega in filmskega ustvarjanja, ker mislim, da je prav, da prikažemo vse, kar se na tem področju pri nas dogaja.
2: No pa tudi vedno poudarjate, da ne gre toliko za festival, ki gradi na premierah, ampak na nekem pregledu letnega ustvarjanja filmarjev. No pa seveda so tukaj potem še drugi programi in retrospektivni in tako.
3: Absolutno ne, ampak jaz to, da to ni festival premier, niti ne jemljem, da je to kaj slabega, bom temu tako rekel. Po pravilniku o festivalu slovenskega filma, slovenski producenti lahko imajo možnost, da v roku 2 let od nastanka filma prijavijo film na festival slovenskega filma. Zakaj? Seveda to je zato, zaradi teh, da rečem, za moje mnenje, zelo diskutabilnih pogojih na ravni, da rečem, predvsem evropskih in tudi svetovnih festivalov, ki zahtevajo svetovne premiere, to se pravi, mi omogočamo slovenskim producentom, da svojimi filmi najprej poskušajo na teh festivalih. Seveda, mnogi, kot vemo tudi, so pri tem uspešni, nekateri niso in tisti imajo ponavadi potem na slovenskem filmu, če že prej niso šli v distribucijo, premiero. Tako da jaz se s temi premierami, če sem kar iskren, ne bi preveč hvalil, ampak kot sem tudi povedal, že jaz mislim, da se festival slovenskega filma ni potrebno ukvarjati toliko stvarmi okoli filma, to se pravi njegove predzgodbe, kje je bil, kaj je bil, zakaj in tako naprej, ampak se je potrebno po mojem mnenju bolj ukvarjati s tistim znotraj filma, to se pravi z vsebinami filmov, z njihovim, da rečem, sporočilnostjo in tako naprej, z njihovo emocijo in mislim, da sploh v bodoče se bomo v slovenski filmski sredini morali več pogovarjati o tem in manj o zakonodaji, pravilnikih in tako naprej. O tem mislim, da smo se zdaj leta in leta pogovarjali. Upam, da bo ta zakon nov kmalu sprejet, da se začnemo več posvečati vsebinam, ker če ne bomo sicer imeli kvantiteto, ampak bomo pešati začeli v, da rečem, pa ne bom rekel kvaliteti, ampak v neki, da rečem, vsebinski posebnosti in tako naprej, kar slovenski film nujno potrebuje, kot majhna kinematografija.
2: Ja, vsebina je vsekakor pomembna. No, na ogled bo letos sicer rekordno število filmov, kar 29 celovečernih filmov, od tega nekaj slovenskih večinskih produkcij, tudi se nekaj, kot se vas zdaj že omenila, filmov, ki smo jih že gledali, a pa tudi veliko slovenskih manjšinskih koprodukcij.
3: Tako je. Ja, letos bo rekordno število celovečernih filmov. To je 29, če se spomnimo nedolgo nazaj, ko so na festivalu slovenskega filma bili 3 celovečerci, da so potem še prosili za 4., če bi se kje našel, da bi lahko v 4 festivalskih dneh zavrteli vsaj en film na dan. Celovečerni seveda, to sem malo v šali, malo zares povedal, no letos pa kar 29, tega 15 večinskih slovenskih celovečercev in 14 manjšinskih koprodukcij. Če se ustavim pri manjšinskih koprodukcijah, tukaj se sedaj pozna tudi delovanje filmskega centra in celotne slovenske filmske javnosti, mednarodno, da rečem, pletenost sodelovanja, kjer je Slovenija pri mnogih drugih mednarodnih produkcijah koproducent in seveda gre za mnoge uspešne filme, zelo uspešne filme in mislim, da tukaj se Slovenija lepo riše na zemljevidu mednarodnem in sedaj je to treba izkoristiti tudi, da rečem, v obratni smeri.
2: No, na letošnjem festivalu boste obeležili 3 rojstne dneve in sicer Ivanke Mežan, Branka Šimna in Majde Grbac. Njim v poklon boste v sodelovanju s Slovensko kinoteko pokazali film Let mrtve ptice Živojina Pavloviča iz leta 1974 in film boste prikazali z 35-milimetrske filmske kopije, kar je danes tudi že nekaj
3: tako
2: posebnega.
3: Je. Ja, kot, bom rekel, da sem kot direktor nekako smatral, da če že delamo tako častitljive obletnice, kot je 100-letnica gospe Ivanke Mežan, 90-letnica Branka Šemna, scenarista, nekdanjega urednika in filmskega kritika Ekrana, ko je še bil Ekran neki začetku svoje razvojne poti in pa igralke, 80-letnice igralke Majde Grbec, da potem moramo nekako se vrniti tudi v te čase, ko so oni bili v, da rečem, najbolj v fokusu oziroma ko so bili pomembni deležniki slovenske kinematografije. To se pravi, takrat so filmi se vrteli v kinu s 35-milimetrskih trakov in sem presodil, da bi bilo dobro tudi to doživetje po nekaj času tudi na Festivalu slovenskega filma. Jaz mislim, da bo šlo za eno lepo doživetje, za en lep poklon pomembnim slovenskim filmskim ljudem in pa poklon, da rečem, slovenski kinematografiji, ki se ni začela včeraj, ampak že kar nekaj časa traja in mislim, jaz se vsako leto potrudim nekoga, da rečem, najti Jože Bevca, ne vem, Pretnarja in tako naprej. Ljudi, ki so dosti dali naši kinematografiji, pa se mi vsi zdi, da se da jih včasih malo pozabljamo. Ne?
2: Letos pa obeležujemo še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma, pa 80-letnico AGRFT. Slednji obletnici bo v četrtek posvečena okrogla miza, ki jo bom vodila jaz, tudi vi boste sodelovali na njej.
3: Prenašali, tako da si spet vidiva.
2: Ja, prenašali pa jo bomo tudi prek radija, tako da poslušalce in poslušalke lepo vabim, da spremljajo naš pogovor prihodnji četrtek ob 14. na programu ARS. No, ob tem v oklepaju povejva še, da je letos tudi 80-letnica vdaje Gremo v kino.
3: No, odlično. Jaz se opravičujem, zakaj mi niste poklicali, ampak bomo to izkoristili na tem pogovoru.
2: V redu. Bojan Labovič, hvala za pogovor.
3: Hvala vam.
2: In želim vam uspešen 29. festival slovenskega filma.
3: Hvala in vabljeni vsi, da pridete v Portorož, ker mislim, da je zadnja leta tam kar prijetno. In pa seveda polno dobrih filmov.
1: Filmska scenografija je umetnost ustvarjanja prostorov, v katerih zaživijo filmske zgodbe. Čeprav se gledalci pogosto niti ne zavedajo, koliko dela in domišljije je vloženo vanje. Janez Kovič je kot scenograf in producent več desetletij sodeloval pri nastajanju slovenskih filmov in televizijskih produkcij. Med njimi so Učna leta izumitelja Polža, Hudodelci, Odpadnik, Veter v mreži, Morana in Rabljeva freska, pa Kruha in igr ter Vampir z Gorjancev, filmi različnih generacij režiserjev in različnih žanrov. Letošnji prejemnik nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo je ustvarjal v obdobju velikih tehnoloških sprememb, od ročne izdelave scenografskih elementov do uvajanja računalniške tehnologije. Pogovarjala sva se o začetkih njegove poklicne poti, sodelovanju z režiserji, spreminjanju produkcijskih razmer in o tem, kako se scenograf sploh loti svojega dela. Janez Kovič je scenografsko pot začel v zgodnih 80-ih letih, ko je bil slovenski film še del jugoslovanske kinematografije. Snemanja so pogosto zaznamovali pomankanje denarja in tehnične improvizacije. Nase je opozoril že pri svojem prvem celovečernem projektu Razseljeni osebi Marjana Cigliča. Sledili sta Zlati areni v Pulju za Pustoto in Do konca in naprej ter tri nagrade Metoda Badjure za scenografijo.
4: Spomnim sem se, ko sem delal scenografijo za Šprajcev film Tih, ne, me je k sebi poklical Bojan Štih, ne, in je rekel, lejte Kovič, narja ni, ne, glejte, da te zbirali objekte, vse toliko delač, kot se lahko ekipa pele s kolesom. Tako da, no, saj večino smo pa ali tak posneli v ateljeju, smo postavili celo bolnico, ne. Jasno, vse je bilo opremljeno, tako kot je pač v pravi bolnišnici, ne, vključno z ultravioletnimi lučmi za razkuževanje in tako naprej, ne. In potem po nesreči nekdo so od kamere rekli, da bi mogoče pa fajn, če kdaj v kakšnem posnetku je tist pržgan, ne. In pa so pozabili na to, da so požgane. Naslednji dan so prišli vsi s krompirji noči. Nikakor nismo, jasno nismo snemali. Ne.
1: Gledalci ob filmu pogosto ne pomislimo, koliko dela je bilo potrebnega za pripravo prostorov, ki jih vidimo na platnu. In kako se scenograf loti svojega dela?
4: Ja, v bistvu važna je razdelava snemalne knjige. Ne? Da se preštudira snemalna knjiga, da se zabeleži vse objekte, lokacije, to, da se potem tudi gre po terenu in zbere z režiserjem primerne lokacije za snemanje. In ko so te lokacije usklajene med, bi temu rekel, ožjo ekipo, ne, se pač lotiš, rečemo, posnetka lokacij ali risanja objektov v studiju in tako naprej. Ne. Vmes se tudi odločaš na podlagi potrebnega števila dni snemanja v nekem objektu, ali je to realen objekt ali je to studio. Ne, ker recimo, ja, za en dan se snemanja se ne splača, teoretično ne splača graditi studio. Ne. Kolikor imaš pa 3-4 dni, ne, je pa v bistvu studio cenejši, kolikor pa da greš na neko lokacijo. Ne. Pa tudi jasno, pri tolikih snemalnih dneh, ne, je bistveno lažje od postavitve luči do vsega. Za celo ekipo je lažje, da je to v studiju. Ne. Tudi recimo, če tako vzamem, delo režiserja je s tem sorazmerno precej olajšano, kot pa da si v nekem bloku, v četrtem štuku, pa z vsemi stanovalci in vsem tem. Ne. Tako da to in se potem pač pripravijo te objekti, sporedno se pa tudi pač dela razdelava z režijo potrebnih rekvizitov. Ne. Tako da se pripravijo prvič spiski rekvizitov, drugič načrti za lokacije oziroma za atelje, za studio. Ne. To dejansko je pa potem delo scenografa je vedno tako, ne, zdaj v temle primeru so malo tako, kot človek izbira slika, ne, te je ravno likon zadnjič rekel, ja, pa se tem, kjer ne najdem, ne, ker ti, ki si ti zbil vedno en dan naprej, ne, ker vedno si pripravljaš objekt, ki bo naslednji dan, ne tisti dan, ki se snema. Kaj, če ti stojiš na snemanju, je preko zgubljen čas.
1: Sredi 80-ih let se je Kovič ob scenografiji začel ukvarjati tudi s produkcijo. Leta 1985 je soustanovil Studio 37, eno prvih neodvisnih produkcijskih organizacij v Jugoslaviji. Njihov cilj je bil ustvarjati zunaj državnih institucij, da bi financiranje projektov zagotovili sami in jih predstavili po vsej Jugoslaviji.
4: To s producentstvom je prišlo skozi leta tako rekoč samo od sebe. Ne? V bistvu so se stvari premaknile v sredini 80-ih let, ko smo ustanovili trajno delovno skupnost Studio 37. In potem smo s časom imeli ambicije tudi posešti na področje producentstva celovečernih filmov in pa seveda tudi kakšnih drugih formatov. Tako smo v bistvu v drugi polovici 80-ih let se nekako lotili izdelave kratke nadaljevanke za televizijo Posel je posel v režiji Jureta Korenca in po scenariju Marcela Buha, ne, ki je bil takrat pravzaprav prva nadaljevanka, ki je bila narejena izven nekih institucij v Sloveniji. Ne. Nekako smo se zamislili, da televizija Slovenija nam je takrat odobrila 5 minut prostora za oglaševanje, ki pa smo ga morali sami zapolniti in s tem smo nekako financirali. Ne? Ideja je bila, da takrat to izvedemo po celi Jugoslaviji, kar bi nekako povrnili stroške, ne? Ampak prehitela nas je vojna. Tako da v bistvu so nadaljevanko zavrteli, če se ne motim, samo v Makedoniji, pa še tam je bilo ta, da bi kaj dobil, kaj zelo vprašljivo. Ne?
1: Po smrti dolgoletnega sodelavca leta 2002 je Kovič prevzel več producentskega dela. Studio Arkadena, ki ga je soustanovil leta 1994, je sodeloval pri produkciji dveh mednarodno odmevnih kratkih filmov. Hop, Skip and Jump Srđana Vuletića so nagradili na Berlinalu leta 2000. Atorzija Stefana Arsenijeviča je leta 2003 prav tam prejela Zlatega medveda za kratki film, poznaje pa še Evropsko filmsko nagrado in nominacijo za Oskarja.
4: Pol v po letu 2002, ko je nažalost Jure umrl, sem bil pa nekako prisiljen stopiti v te vode producentstva, tako da smo pol, predvsem se mi zdi, da smo uspešno sodelovali s televizijo na realizaciji in celovečernih filmov in televizijskih celovečernih filmov in pa seveda tudi kakšno nadaljevanko, tako kot je bil Duhec, poseben sem neko ponosen na življenja Tomaža Kajzerja, ki je bil nekakšen, bi temu rekel, v tistem času nek kvaliteten preskok, ki je dal potem smernice verjeten televiziji naprej za izvedbo teh kvalitetnih nadaljevanj, ki jih pravzaprav zdaj gledamo na televiziji.
1: Janez Kovič, scenograf, producent in eden od pionirjev neodvisne filmske produkcije pri nas, bo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo prejel v torek na odprtju Festivala slovenskega filma v Portorožu. Priznanje za objema obe področji njegovega več kot 40-letnega ustvarjanja.
5: To je sramota!
6: Kdo je to naredil?
1: Na Islandiji je izročilo o skritih ljudeh, imenovanih Huldufolk, še danes živo. Gre za po ljudskem verovanju nevidna bitja, ki prebivajo v skalah in gričih. Zaradi njih pa naj bi marsikje spremenili celo traso ceste. Na to izročilo se navezuje tudi naslov novega filma Mihe Hočevarja, v katerem se Islandec brez spomina in potnega lista znajde med pisano druščino iz ljubljanskega predmestja. Hočevar je pred četrt stoletja posnel Jebiga, enega kultnih slovenskih filmskih prvencev. Njegova komedija Gremo mi po svoje pa ostaja drugi najbolj gledani slovenski film vseh časov. Scenarij za Skrite ljudi je napisal skupaj s srbskim scenaristom Srđanom Koljevićem, v eni izmed vlog pa nastopa tudi režiserjev oče, igralec Janez Hočevar Rifle. Film se poigrava z žanrskimi pričakovanji, prepleta skrivnostnost in humor, v navidez lahkotni zgodbi pa odpira tudi vprašanja identitete, predsodkov in družbenih delitev. O tem, kako uspešno združuje vse te prvine, razmišlja Anis Sinanović.
7: Guti, Blašev in Viking, Olafur Dari Olafsson se zbudita ob Ljubljanici povezana z lisicami. Ključa ni nikjer. Eden je Slovenec manjše postave, drugi velikanski Islandec, ki je izgubil spomin. Filmski kliše. Odpravita se proti prvim bivališčem, slišimo atmosferično vesternovsko glasbo. V zraku je skrivnost. Hip zatem se na čovnu pripelje skupinica prijateljev različnih generacij in začne zbijati dovtipe. Pričakovanja se obrnejo na glavo. Dolgo ne vemo zares, kaj ta film sploh je, kateremu žanru pripada. Film teče, prizori in zapleti si sledijo, kot da bi tekli po rečni strugi. Glasba nas vara, srhljivost se izmenjuje štosi in skeči. Čez nekaj časa se izkaže, da skrivnost Vikijevega izvora in izgubljenega potnega lista niti ni tako pomembna. Film temelji na klišejih, vendar se ne jemlje tako resno, da bi ga to spodneslo. Uporablja jih, da bi lahkotno povedal nekaj pomembnega. Viki je spomin in potni list izgubil med pretepom s skupino skrajnih desničarjev, ki živijo v okolici. Navadni fantje iz soseščine. Guti poudari, da so naciji danes videti kot navadni ljudje, zato jih je teže prepoznati. Ne da bi nam vseljeval politično stališče, film zarisuje vzdušje, ki odslikava današnji položaj slovenske družbe in svetovnih razmerij moči. Nasprotje med obema skupinama ljudi je karikirano, vendar ne neokusno, saj so v resnici vsi sosedje in tako ali drugače povezani med seboj, če odštejemo tujca. Njihove napake film prikaže humorno, brez milosti, pa tudi brez demoniziranja. Vsi so samo ljudje in nekateri se v nekaterih okoliščinah odločijo slediti najpreprostejši, najbolj nečloveški poti, misleč, da bo to osmislilo njihova življenja. To, da vlogo migranta brez identitete in potnega lista zastopa Islandec, je del komičnega učinka, ki nam pove nekaj o naravi fašizma. Včasih je dobrodošel vsak grešni kozel, naj bo svetlolas ali temnopolt. Grešni kozel ni nadloga, temveč poskus, da bi si razložili krizo sveta in se razbremenili odgovornosti. Tako skriti ljudje zamenjujejo pozicije, se z njimi igrajo, jih karikirajo in prepletajo in s tem ustvarijo subtilno satiro, ki prikazuje svetovni položaj, tudi s pomočjo hollywoodskih prijemov, ki pa jih film hkrati parodira, tako da nas trdno zakoreninijo v okolje. V tej dvojnosti se razkriva povezava med obojim. In tudi blago smešanje filmske industrije, ki nas od šoka do šoka oddaljuje od bistvenega. Film je mehak, primeren tudi za najmlajše gledalce, pravzaprav za ljudi vseh starosti in nas svojim specifičnim tokom, človeškim vzdušjem in vrsto hudih zapletov, ki pa v bistvu niti niso tako strašni, popelje skozi številne pomembne teme našega časa. Je tudi zelo zelen, redko se oddali od reke in pride dlje od predmestja. Kar je lepo, pa je lahko tudi strašno. Liki se morajo sami odločiti, katero smer bodo ubrali. Toda včasih je prej treba ugotoviti, kdo sploh si.
6: V Ljubljanskem kinodvoru se prihodni četrtek začenja 11. mednarodni filmski festival Kinotrip, ki ga za mlade pripravlja mlada programska ekipa. Letos jo sestavlja 13 srednješolk. Osrednji motiv letošnje izdaje je Metul. 7 filmskih programov pa predstavlja različne stopnje preobrazbe in odraščanja. Festival bo odprl nemški celovečerec Hvala za nič, režiserke Stele Marije Markert, neposredna in energična zgodba o 4 najstnicah v Berlinu. Projekciji bo sledil pogovor z igralko Safina Sattar. Med festivalskimi poudarki so še iransko-francoski dokumentarec Lisica pod rožnato luno, ki skozi umetnost pripoveduje zgodbo mlade begunke, nizozemski jedrski fant o nadobudnem ljubitelju kemije, čilska punkovska fantazija Mata Punki in francoska La Gradiva. V programu kratkih filmov Kinotripčič bodo tudi 3 slovenski filmi. Festival se bo v soboto sklenil z mesečino Barryja Jenkinsa, ki ob 10. obletnici nastanka znova prihaja na veliko platno. Film je leta 2017 prejel Oskarja za najboljši film po eni najbolj razvpitih pomot v zgodovini podelitve, ko so za zmagovalca najprej razglasili deželo La La. Projekcije bodo spremljali pogovori z ustvarjalci, druženja in delavnica filmske kritike.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ajda Sukler, Igor Velše, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajina potrebuje novega predsednika, ki bo pripravljen končati vojno z Rusijo, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega pozval, naj ukrajinska vojska preneha z napadi na ruske rafinerije nafte. Trumpov odziv sledi petkovim komentarjem Zelenskega, ki je bil kritičen do dogovora med Moskvo in Washingtonom o izvozu ruske nafte. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil predlog finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega evropskega proračuna, ki ga je predstavilo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije. Poudaril je, da mora biti proračun skladen z možnostmi držav, ki nosijo glavno breme njegovega financiranja, in dodal, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema ter izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki da zaznamujeta prihodnost posameznika in družbe. Nogometaši Celja so v 11. krogu državnega prvenstva z 1:0 ugnali Aluminij iz Kidričevega. Edini zadetek je dosegel kosovski reprezentant Milot Avduli. Tekmi med Olimpijo in Muro ter Koprom in Radomljami sta se zaključili z neodločnim izidom 3:3. Danes bosta na sporedu še dvoboja med Nafto in Bravom ter Brinjem in Mariborom. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.